မှာကြားခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်ယေရှုသည်ရုပ်ပုံထဲမှာတွေ့မြင်ရတဲ့ကဲ့သို့ကောင်းကင်သို့ခြိဆောင်သွားခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်ရုပ်ပုံနှင့်မိရှာနှင့်အတူတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာခြင်းယေရှုကောင်းကင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းခံပြီးနောက်ဆယ်ရက်ကြာတဲ့အခါတပည့်တော်အားလုံးသည်တနရာတဲတွင်စုယုံလျက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ထိုအခါလေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်တန်နှင့်တူတဲ့အတန်ဟာအထက်ကောင်းကင်မှရုတ်ရက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။တပည့်တော်များကမိရှာများနှင့်တူတဲ့အရာများကိုမြင်ခဲ့ကြရတယ်။၎င်းမိရှာတို့သည်အဖျားဖျားကွဲကာထိုသူတို့အသီးသီးခေါင်းပေါ်တွင်တည်နေခဲ့ကြပါတယ်။ထိုအခါသူတို့သည်ယေရှုဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြင့်ပြည့်ဝလျက်ရှိနေကြပါတယ်။သူတို့သည်တကိုးဆန်းရေရရှိကြသဖြင့်အခြားသောဘာသာစကားများကိုပင်ပြောဆိုနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ရုပ်ပုံ3ပေတရုသည်လူများအားတရားဟောခြင်းယေရှုနောက်လိုက်တပည့်တော်များသည်ယေရုရှလင်မြို့ထဲ၌နေခဲ့ကြပါတယ်။ထိုကာလ၌ကဘာပေါ်ရှိတိုင်းပြည်အသီးသီးမှလူများစွာတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါသည်။ယေရှုတပည့်တော်များသည်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိခံစားကြတဲ့အတွေ့သူတို့ဟောပြောချက်များကိုလူတိုင်းကမိမိဘာသာစကားဖြင့်ကြားခဲ့ကြရပါသည်။တပည့်တော်များသည်သေလွန်၍ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုဟောပြောခဲ့ကြပါသည်။ပေတရုကထ၍သင်တို့မြင်တွေ့တဲ့အရာသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးဖြစ်တယ်။တင်တို့အပြစ်အတွက်နောင်တရကြလော့။တင်တို့အပြစ်များဖြေလွတ်စေရန်ယေရှုခရစ်ရဲ့နာမတော်၌ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုလူတိုင်းခံကြလော့။ထို့သောပြုလျှင်တင်တို့အပြစ်များကိုဖျားသခင်ကခွင့်လွှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးကိုလည်းရရှိခံစားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်။လူပေါင်းများစွာတို့ကပေတရုကိုယုံခဲ့ကြပါတယ်။အပြစ်မှစေကြောခြင်းအမှတ်သားအတွက်ရေ၌ဗတ္တိဇံကိုခံခဲ့ကြတယ်။ထိုသူတို့သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိကြကာယေရှုတွင်တင်ခဲ့တဲ့နန်းစဉ်ကိုလိုက်လျှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ရုပ်ပုံ4အသင်းတော်မိသားစုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိတော်သူများဟာကြီးမားတဲ့အိမ်တော်မိသားစုကဲ့သို့အတူတကွနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ဟာအသင်းတော်သို့မဟုတ်ခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်လို့အခေါ်ခံကြရတယ်သူတို့ဟာမိမိတို့ပက်ဆံနဲ့ပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုအချင်းချင်းမျှဝေခဲ့ကြတယ်အချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီခဲ့ကြတယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းခဲ့ကြတယ်အတူတကွဆုတောင်းကြတယ်တပည့်တော်များကယေရှုအကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့ကြတယ်။တခါတရံမှာမုန်းတဲ့စပည့်ရည်တွေကိုလည်းအတူတကွသုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဟာယေရှုကတပည့်တော်များအားမိတ်ဆွခဲ့တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုလမ်းစဉ်ကိုလိုက်လျှောက်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းသူတို့နီးတူပြုလုပ်ရပါမယ်။မုန်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ယေရှုချိုးဖဲ့သောခန္ဓာကိုယ်ကိုတတိယအောင်မြင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။စပည့်ရည်သည်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုစေးကြောရန်ယေရှုသွန်းနှောင်းခဲ့တဲ့အသွေးတော်ကိုတတိယအောင်မြင်ရအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ပုံကခြေမတန်မစွမ်းသူကိုကျမ်းမာစေခြင်းဒီနေ့တွင်ပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့သည်ဆုတောင်းပထနာပြုရန်ဗိမာန်တော်သို့သွားခဲ့ကြပါတယ်ဗိမာန်တော်တကားဝ၌သံဃာစားတူထိုင်နေခဲ့ပါတယ်သူသည်တခါမျှပင်လမ်းလျှောက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါသူကပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့ထံမှာငွေတောင်းခံခဲ့ပါတယ်။သို့တော့ပေတရုကထိုသံဃာစားအားငါမှာရွှေငွေမရှိပါ။ဒါပေမဲ့ရှိတဲ့အရာကိုတင့်အားငါပေးမယ်။နာဇရက်မြို့သားယေရှု၏နာမတော်အားဖြင့်ထား၍လမ်းသွားပါလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ပေတရုကသူ့ရဲ့လက်ကိုကင်ဆွဲပြီးထူမလိုက်ပါတယ်။ထိုခဏချင်းမှာပင်သူ့ရဲ့ခြေနဲ့ခြေပွားများသည်တန်မာလာခဲ့ပါတယ်။သူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်ကြောင့်ကျမ်းမာလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လာခဲ့ပါတယ်။သူသည်ရွှေငွေထက်သာ၍ကောင်းတဲ့လက်ဆောင်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။သူသည်ခုံပေါက်ခါဘုရားသခင်ဘုံတော်ကိုချီးကျူးလျက်ဗိမာန်တော်ထဲသို့ဝင်ခဲ့ပါတယ်။
6ပေတရုနဲ့လိန်ညာတဲ့အမျိုးသမီးအာနာနိဆိုသူနဲ့ဇနီးရှဖိရေတို့သည်မိမိတို့၏မြေကိုရောင်းချခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ရရှိခဲ့တဲ့ငွေအားလုံးကိုအသင်းတော်အတွက်ပြားသခင်ထံပေးလူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ငွေတစ်ချွတ်တစ်ဝက်ကိုသူတို့အတွက်ဖယ်ထားခဲ့ကြပါတယ်အာနာနိသည်ရောင်းရငွေအချို့ကိုသာပေတရုထံသို့ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ငွေအလုံးဖြစ်ပါတယ်လို့ပေတရုကိုပြောခဲ့တယ်ပေတရုကအာနာနိလိန်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုသိတဲ့အတွက်အာနာနိအားသင်သည်လူကိုလှည့်စားနေတာမဟုတ်ဖျားသခင်ကိုလှည့်စားနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ထိုစကားကိုကြားတာနဲ့တပြိုင်တည်းအာနာနိလဲကျသေဆုံးသွားခဲ့ပါလေလူငယ်လူရွယ်တွေဟာလာပြီးအာနာနိရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုအပြင်ကိုထုတ်ယူသွားပြီးတင်းကြိုခဲ့ကြပါလေမကြခင်မှာပဲရှဖိရီရောက်လာခဲ့ပါလေဘာအကြောင်းကိုမျှသူမမသိခဲ့ပါသူမသည်လေပေတရုကိုထတ်၍လှည့်စားခဲ့ပါလေသူမသည်လဲကျ၍သေဆုံးသွားတဲ့အတွက်သူမရဲ့ယောက်ျားဘေး၌တင်းကြိုခဲ့ကြပါလေမိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့သည်ငွေကိုတက်မဲ့ခြင်းနဲ့စိုးရိမ်ခြင်းမှကင်းဝေးစေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးကိုလှည့်စားရန်မကြိုးစားသင့်ပါကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်ကိုလှည့်စားခြင်းမပြုလုပ်ပါယုတ်ပုံခုနှစ်တထေပံကိုတတ်ခြင်းတထေပံဆိုသူသည်စင်ရဲသူများကိုကူညီမဆတဲ့အသင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။သူသည်ခရစ်တော်အကြောင်းကိုရဲရင်စွာဟောပြောသည့်ဖြင့်ယူဒလူများကိုဒေါသထွက်စေခဲ့ပါတယ်။သူကိုတရားရုံးတော်သို့ခေါ်ဆောင်ပြီးမဟုတ်မမှန်အပြစ်တင်ပြီးဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။တထေဖန်ဟာကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူနဲ့အတူရှိနေကြောင်းကိုနားလည်ခဲ့ပါတယ်။တထေဖန်ကထိုယူဒလူများတို့အားသင်တို့ကဖျားခင်ထံမှကြွလာတဲ့ယေရှုကိုကွပ်မျက်ခဲ့ကြတယ်လို့တတိပေးခဲ့ပါတယ်။ယူဒလူတွေဟာအလွန်ဒေါသဖြစ်ကြသဖြင့်တထေဖန်ကိုမြို့ပြင်သို့ဆွဲထုတ်ခေါ်သွားကြပြီးတေသည့်အထိကြောက်ခဲနဲ့ပောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ပေါလုဆိုသူကလည်းလူငယ်တယောက်ထံ၌သူတို့ရဲ့ဝိလုံတွေကိုအပ်ထားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးတွင်တထေဖန်ကသခင်ယေရှုကျွန်ုပ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသိမ့်ပိုက်တော်မူပါဤသူတို့ပြုသောအပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါဟုအတန်ကျေလောင်စွာဖြင့်ဆုတောင်းခဲ့ပါ၏ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်ခရိယာများကိုဘယ်သောအခါမျှဆွံ့၍သွားမည်မဟုတ်ပါယုတ်ပုံရှိအေထရိုပီခရီးတဲ့ရှမာရိပြည်တွင်ဖိလိပ္ပုသည်ယေရှုအကြောင်းကိုလူများစွာရှေ့၌ဟောပြောခဲ့သည့်ဖြင့်လူများစွာတို့ကယေရှုကိုယုံကြည်လာခဲ့ကြပါသည်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကဖိလိပ္ပုအားတဲကန္တရအရတ်သို့တွားခိုင်းခဲ့ပါသည်။အဲထရိုပိနိုင်ငံမှအရေးကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တဦးသည်တဲကန္တရလမ်းအတိုင်းအိမ်ပြန်လာခဲ့ပါသည်။ယထာစီနေစဉ်သူသည်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျမ်းစာအုပ်ကိုဖတ်နေခဲ့ပါသည်။ထိုစာအုပ်ထဲမှာလူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ဒုက္ခဆင်းရဲခံစားမိသူအကြောင်းကိုဖတ်ရှုခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကနားမလည်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဖိလိပ္ပုအားထိုအရာရှိထံသို့သွားရန်နှိုးဆော်ခဲ့ပါတယ်။ဖိလိပ္ပုသည်အဲထရိုပိအရာရှိစာဖတ်နေတာကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ဖိလိပ္ပုကသူဖတ်နေတဲ့ကျမ်းသည်ဖျားသခင်စေလွတ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုဖော်ပြနေကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။အထရပိခီးတဲ့ကယေရှုနောက်သို့လက်ရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ပါတယ်။သူတို့သည်အတူတကွခီးပြုနေကြစဉ်သူကဖိလိပ္ပုအားဤအရတ်တွင်ယေရှိပါတယ်။ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုအကျွန်ုပ်မခံယူရန်စီတားတဲ့အကြောင်းရှိပါသလားလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဖိလိပ္ပုသည်အထရပိအရာရှိအားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးခဲ့သည့်ဖြစ်ဝမ်းမြောက်စွာနှင့်သူ့ရဲ့ပြည်ကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဤသို့ဖြစ်ယေရှုရဲ့ကေတင်ချင်းသတင်းဟာနေရာဒေသအနှံ့အပြားသို့ပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါလေ။ယုတ်ပုံကပေတရုနဲ့ဗျာဒိတ်ယူပါယုံ။တနေ့တွင်ပေတရုသည်ဆုတောင်းရန်အိမ်အမိုးပေါ်သို့တက်ခဲ့ပါလေ။ထို
ထိုနေရာ၌ဘုရားသခင်စီလွတ်ခဲ့တဲ့ယူပါယုံကိုမြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။သူကကောင်းကင်မှရွက်ထည်ကြီးနဲ့တူတဲ့အရာသည်မြေပေါ်သို့ကျလာတာကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုအထဲတွင်တတ္တဝါမျိုးပေါင်းများစွာရှိကြပါတယ်။သူကဆာလောင်မုတ်တိတ်သည့်ဖြင့်ပေတရုထလော့တိုက်၍စားလော့လို့ပြောဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ပေတရုမြင်ခဲ့တဲ့တတ္တဝါများဟာယူရလူတို့ရဲ့ထုံတန်းဒလိအရာမတန့်ရှင်းတဲ့အရာများဖြစ်ကြပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေတရုကအရှင်ဖျားကျွန်ုပ်ဒီမတန့်စင်တဲ့အရာကိုအဘယ်အခါမှမစားဘူးပါလို့ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။သို့တော့အတန်တော်ကဖျားသခင်ကတန့်ရှင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့အရာကိုတင်ကညဉ့်ညမ်းတယ်လို့မဆိုရလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဤယူပါယုံကို၃ချိန်တိုင်တိုင်ညင်မဲ့ခဲ့ပြီးနောက်ရွက်ထည်ကြီးသည်မိုးကောင်းကင်သို့ပြန်တက်သွားခဲ့ပါသည်ရုပ်ပုံ30ပေတရုနှင့်ယောမလူများပေတရုဆုတောင်း၍အပြီးတွင်လူ3ဦးတို့သည်သူ့ကိုတွေ့ရန်ရောက်လာခဲ့ကြပါသည်သူတို့သည်ကောနေလိဆိုတဲ့လူကဆေလွတ်သည့်ဖြင့်အခြားမြို့မှရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်ကောနေလိဟာယောမခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ကိုဂုံပြုတ်ချီးမွမ်းရန်ဆန္ဒရှိပါတယ်။ကောနေလိကဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုတမန်ကကောနေလိအားပေတရုကိုသွားတွေ့ရန်မိန့်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ယုဒလူမျိုးများအမြင်၌ယောမလူမျိုးများသည်မတန့်ရှင်းတဲ့လူမျိုးဆိုပြီးမရှိကြောင်းကိုပေတရုအားယူပါယုံဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေတရုသည်ကောနေလိဆေလွတ်တဲ့သူတို့နဲ့ကောနေလိနေအိမ်သို့သွားခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဝင်လာတဲ့အခါကောနေလိဟာခီးဥကြို၍ပေတရု၏ခြေရင်းတွင်ပြတ်ဝစ်လျာပေတရုကကောနေလိအားထလော့ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ဟာလူတန်မှန်ဖြစ်ပါတယ်။အဘယ်အကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုခေါ်ရသလဲလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ကောနေလိကသူတွေးခဲ့တဲ့တမန်တော်အကြောင်းကိုပေတရုကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ပေတရုကလည်းဖျားသခင်ကိုဖော်ပြရန်ကြွလာတဲ့ခရစ်တော်အကြောင်းကိုကောနေလိအားဝေငှခဲ့ပါတယ်။ကောနေလိနဲ့မိသားစုတို့သည်ယေရှုကိုယုံကြည်လာကြသဖြင့်ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံရရှိကြပါတယ်။ဖျားသခင်သည်လူသားတိုင်းကိုချစ်ပါတယ်။ဘာသာစကားလူမျိုးနွယ်သို့မဟုတ်အသားအရောင်မတူတဲ့လူသားအလုံးကိုထတ်တူချစ်နေပါတယ်။လူတိုင်းသည်သားတော်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးအစေခံကြရန်လူချင်းပါလေယုတ်ပုံ7ပေတရုထောင်ထဲရောက်ခဲ့တယ်ဟေရုဘီရင်ကယေရုရှလင်မြို့ရှိဘုရားเจ้าမှယုံကြည်သူများအားညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုနောက်လိုက်တပည့်ယာကုပ်ဆိုသူကိုကွဲ့မြတ်ခဲ့တယ်ပေတရုကိုအကျဉ်းချထားခဲ့တယ်ပေတရုကိုတန်ကြိုးဖြစ်ချီနှောင်ထားပြီးစစ်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အကြားတွင်ထားခဲ့ပါတယ်။တညတွင်ပေတရုအိပ်ပျော်နေစဉ်ထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တူဟာပေတရုရဲ့အနီးတွင်ရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီးအချုပ်ခန်းအားထွန်းလင်းစေခဲ့ပါတယ်။ထိုတမန်တော်ကပေတရုကိုနှိုး၍မြန်မြန်ထလော့ငါနဲ့အတူလိုက်ခဲ့ပါလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ထိုအခါတန်ကြိုးတို့ဟာပေတရုရဲ့လက်မှကျွတ်ကြခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဟာအချုပ်ခန်းမှထွက်ပြီးတမန်တော်တို့နောက်သို့လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အချုပ်ရဲ့တန်တကားဟာအလိုအလျောက်ပွင့်သဖြင့်သူတို့သည်အပြင်သို့ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ကောင်းကင်တမန်ဟာပေတရုထံမှရုတ်တရက်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဟာအချုပ်ခန်းမှထွက်၍ကောင်းကင်တမန်နောက်သို့လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အချုပ်ရဲ့တန်တကားဟာအလိုအလျောက်ပွင့်သဖြင့်သူတို့သည်အပြင်သို့ရောက်လာခဲ့ကြပါလေထို့နောက်ကောင်းကင်တမန်ဟာပေတရုထံမှရုတ်တရက်ထွက်ခွာခဲ့ပါလေယုတ်ပုံ7ပေတရုနှင့်မိတ်ဆွေများပေတရုသည်အကျဉ်းထဲ၌နေစဉ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့သည်အတူစုဝေး၍ပေတရုအတွက်ဆုတောင်းပတနာပြုခဲ့ကြပါလေပေတရုထောင်မှလွတ်တဲ့အခါမိတ်ဆွေများစုဝေးရအိမ်သို့တန်းသွားခဲ့ပါလေထိုအိမ်တို့သူရောက်တဲ့အခါခြံတကားကိုခောက်ခဲ့ပါတယ်။အစည်းကမ်းအမျိုးသမီးတယောက်ကတကားဖွင့်ရန်သွားခဲ့ပါတယ်။သူမဟာပေတရုရဲ့အတန်ကိုမှတ်မိသဖြင့်
တကားကိုမဖွင့်ပဲအိမ်ထဲသို့ပြေးဝင်ကတကားဝသို့ပေတရုရောက်နေကြောင်းကိုသူတို့အားပြောပြခဲ့ပါတယ်။ထို့သူတို့ကတင်ယူနေသလားလို့ပြောကြပါတယ်။ပေတရုဟာတကားကိုခောက်မြဲခောက်ခဲ့သဖြင့်ဂိတ်တကားကိုဖွင့်ကြရာပေတရုကိုမြင်သဖြင့်သူတို့အံ့ဩခြင်းဖြစ်ကြရပါတယ်။ပေတရုကဖျားသခင်ကသူ့ကိုဟေရုလက်ထဲမှာကဲတင်ခဲ့ကြောင်းသူတို့အားပြောပြခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ဟာသူ့ရဲ့အသင်းတော်ဆုတောင်းတံကိုနားညောင်းခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကလူနှစ်ဦးသုံးဦးတို့သည်သဘောတူ၍ငါ၏နာမတော်၌အတူတကွဆုတောင်းတဲ့အခါထိုသူတို့နှင့်ငါအတူရှိနေတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဝိညာဉ်တော်သည်ကနဦးအသင်းတော်များနဲ့အတူရှိနေတဲ့ကဲ့သို့ယနေ့ယေရှုနောက်တော်သို့လိုက်တဲ့သူများနဲ့လည်းအတူရှိနေပါတယ်။ယုတ်ပုံ73အလင်းရောင်နှင့်မိုးကောင်းကင်မှအတန်တော်ပေါလုဟာယေရှုခရစ်အသင်းတော်ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ယူဒခေါင်းဆောင်တူဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပေါလုဟာတထေပံတည်နေတဲ့အချိန်တွင်သူ့အနားမှာရက်ပြီးကြည်နေခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူဟာယုံကြည်သူများစွာကိုလည်းတန့်ရန်ချင်းချောက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်တနေ့တွင်သူဟာဓမ္မသက်မြို့ဘက်ကိုခရီးပြုခဲ့ပါတယ်ထိုမျိုးရှိယုံကြည်သူများကိုဖမ်းဆီး၍နှိပ်စက်ရန်ကြံစီခဲ့ပါတယ်။သူခရီးပြုတ်နေစဉ်မိုးကောင်းကင်မှတောက်ပတဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုဟာသူ့ရဲ့ပတ်လည်၌ရုတ်တရက်ထွန်းတောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာမြေပေါ်ကိုလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်။မိုးကောင်းကင်မှအတန်ကရှောလူရှောလူတင်းဒီအဘဲကြောင့်ငါ့ကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းနေတယ်လေလို့မင်းမြန်တန်ကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ရှောလူကအရှင်တင်းဒီမြည်သူဖြစ်ပါသည်လို့မေးလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။အတန်တော်ကငါကတင်းနှိပ်စက်ညှင်းဆဲနေတဲ့ယေရှုဖြစ်တယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကထပြီးကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကိုမှသူမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ပေါလုရဲ့မိတ်ဆွေတွေကသူ့ကိုဓမ္မသက်မြို့သို့လက်ဆွဲပြီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ယုတ်ပုံ14မျက်မမြင်ပေါလုနှင့်အာနာနိသုံးရက်လုံးလုံးပေါလုမျက်စိကွယ်ခဲ့ပါတယ်အစာမစားနိုင်အရေမတောက်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကလူတစ်ယောက်ကိုပေါလုစီသို့လွှတ်ခဲ့ပါတယ်ထိုသူကတော့ယုံကြည်သူအာနာနိဖြစ်ပါတယ်အာနာနိကပေါလုဟာခရိယန်များကိုနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသူသိခဲ့ပါတယ်သို့တော်လေပေါလုစီတို့သွားခဲ့ပါတယ်ပေါလုအားညီကိုလမ်းပေါ်၌တင်တွေ့ခဲ့တဲ့ယေရှုကတင့်ကိုပြန်ပြီးမျက်စိမြင်နိုင်ပြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝရန်အတွက်ကျွန်တော်ကိုစေလွတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အာနာနိကသူ့ရဲ့လက်များကိုပေါလုခေါင်းပေါ်၌တင်ခဲ့ပါတယ်တခဏချင်းမှာပဲပေါလုဟာမျက်စိပြန်မြင်လာခဲ့ပါတယ်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လည်းပြည့်ဝလာခဲ့ပါတယ်သူဟာယခုခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူဖြစ်ကြောင်းပြရန်ယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူခဲ့ပါတယ်အသင်းတော်ကိုနှိပ်စက်ခြင်းအစားသူဟာလူများကိုယေရှုအကြောင်းပြောပြစပြုလာခဲ့ပါတယ်ယုတ်ပုံ15အသင်းတော်သည်ပေါလုနှင့်ဘာနာဘအတွေ့ဆုတောင်းကြတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာပေါလုနှင့်တငယ်ချင်းဘာနာဘတို့ဟာအန်တီအုတ်မြို့၌အမှုတော်ဆောင်ရန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။တနေ့တွင်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များအစာရှောင်၍ဆုတောင်းနေကြစဉ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကသူတို့အားပေါလုနှင့်ဘာနာဘတို့ကိုငါ၏အမှုတော်ဆောင်ရန်အတွက်တည်တန့်ရွေးချယ်ကြလော့လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကသူတို့အားယေရှုအကြောင်းမကြားဘူးသေးသောသူများထံသို့သွားဖို့အလိုရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များဟာပေါလုနဲ့ဘာနာဘတို့အပေါ်မှာလက်များတင်ပြီးဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။ထို့နောက်သူတို့ကိုဝေးလံတဲ့နေရာများသို့သတင်းကောင်းကိုကြေညာရန်ဆေလွတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့သင်တို့သည်ကဘာအရရက်သို့သွား၍အေးဝင်ဂလိတရားကိုဟောပြောကြပါဆိုတဲ့အတိုင်းပဲယနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့အသင်းတော်များကလည်းသာသနာပြုဆရာများကိုရက်ဒေတာအတီးတီးတို့ဆေလွတ်ကြရမှာဖြစ်ပါလေ။ရုပ်ပုံ16
ဘောလုယေရှုအကြောင်းကိုဟောခဲ့တယ်။ဘောလုနဲ့ဘာနာဘတို့ဟာမြို့ရွာများစွာသို့သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဆုတောင်းခဲ့တဲ့အိမ်များသူတို့တွေ့ခဲ့ကြရတဲ့ယူဒလူများအားတွင်တင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့အားယူဒဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးများကိုရွေးကောက်ခဲ့ပြီးကြီးမားတဲ့လူမျိုးများဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။သူတို့အားခေါင်းဆောင်ကြီးများနဲ့ဆရာကြီးများကိုလည်းပေးခဲ့ပါတယ်။ယူဒလူများကိုအပြစ်မှကယ်တင်သွားရန်ကြွားရောက်လာမည့်ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ကြပါတယ်။ထိုသူဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယူဒလူမျိုးများကယေရှုဟာသူတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်ကြောင်းကိုနားမလည်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်သူတို့လက်မခံခဲ့ကြပါဘူးယေရှုဟာအပြစ်တစ်စုံတစ်ခုမျှမပြုခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကတတ်ခဲ့ကြပါတယ်သို့တော်လည်းဖျားသခင်ကသူ့ကိုတေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်စေခဲ့ပါတယ်သူဟာနောက်တစ်ကြိမ်တေခြင်းကိုမရင်ဆိုင်ရတော့ပါဘူးယနေ့ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့သူတိုင်းဟာဖျားသခင်နဲ့တင့်မြတ်ခြင်းရရှိကြပါမယ်။မှန်တရားကိုတန်တရားဖြစ်၍မလေးမစားပြုတဲ့သူတွေကတော့တေခြင်းသို့ရောက်ကြမယ်လို့ဟောပြောခဲ့ပါတယ်။အချွတ်သောယူဒလူများနဲ့အချွတ်အခြားတိုင်းတစ်ပါးသားများကပေါလုရဲ့ဟောပြောတဲ့တရားကိုယုံကြည်လာကြတဲ့အတွက်အသင်းတော်များဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လာခဲ့ကြပါတယ်။သို့သောလူအများကတော့မယုံနိုင်ပဲဖြစ်ခဲ့ကြပါယုတ်ပုံ18ပေါ်လူမြင်ခဲ့ရသောဗျာဒိတ်ယူပါယူနှစ်နီးငယ်ကြာလာတဲ့အခါပေါ်လူဟာအသင်းတော်များသို့အလဲသွားခဲ့ပါလေသူနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဟာဘိတုံဘီတို့လည်းသွား၍တရားဟောရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ကြပါလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်သူတို့ဟာရှေ့ဆက်ပြီးဘယ်နေရာကိုသွားရမယ်ဆိုတာကိုနားမလည်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူးတနေ့တွင်ပေါလုကဗျာဒိတ်ယူပါယုံတစ်ခုမြင်ခဲ့ပါတယ်။မာကေဒေါနိပြည်သားတဦးကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုသူကပေါလုအားမာကေဒေါနိပြည်သို့ဖြတ်ကူး၍ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီမဆာပါလို့တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ချက်ချင်းပင်ဖျားသခင်ကသူတို့အားမာကေဒေါနိပြည်သို့သွားရန်လမ်းပြနေတယ်လို့ပေါလုကသိလာခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်ဟာယေရှုနောက်ကိုလိုက်လို့တဲ့သူများအားလမ်းပြနေပါတယ်။တခါတည်းဟန်အိမ်မက်ယူပါယုံဖြစ်ဥဆောင်လမ်းပြတတ်ပါတယ်။သို့သောဖျားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကျမ်းစာတော်၌ပါတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အစဉ်အမြဲလမ်းပြနေပါတယ်။ယုတ်ပုံ18မြင်းငလျင်ထဲ၌ပေါလုနှင့်သီလပေါလုကသူမိတ်ဆွေတိလာနဲ့အတူမာကေဒေါနိပင်လယ်ကိုဖြတ်၍ခရီးသွားခဲ့ကြပါတယ်။ထိုနေရာ၌ရှိနေသောသူများအားယေရှုအကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။တချို့ကယုံကြည်တော်လဲအခြားသူတို့ဟာဒေါသထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ထိုသူတို့ကပေါလုနဲ့တိလာတို့ကိုရိုက်နှက်ပြီးအကျဉ်းချထားခဲ့ပါတယ်။ထိုညတွင်ပေါလုနဲ့တိလာတို့သည်ထောင်ထဲ၌ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းတခြင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်ထိုအခါယုတ်တည့်ရဲ့မြင်းငလျင်သည်ပြင်းထန်စွာလှုပ်လာခဲ့ပါတယ်ထောင်တကားပွင့်၍အကျဉ်းသားတို့ရဲ့တန်ကျိုးအနှောင့်အဖွဲ့များဟာလည်းပြတ်ကျကုန်ပါတယ်ထောင်မူးကအကျဉ်းသားများအားထွက်ပြေးကုန်ပြီလို့ထင်မှတ်သဖြင့်အလွန်စိုးရိမ်ခဲ့ပါတယ်သို့ရာတွင်ပေါလုကတင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအန္တရာယ်မပြုနဲ့ငါတို့အားလုံးရှိနေကြပါတယ်လို့အော်ဟစ်ပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။ထောင်မူးကမိတိုင်ကိုတောင်းယူပြီးပြေးလာခဲ့ပါတယ်။သူကအရှင်ကျွန်တော်ဟာကယ်တင်ခြင်းရရှိစေရန်အဘယ်သို့ပြုရမလဲလို့မေးခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါကတင်ကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ထောင်မူးရဲ့မိသားစုဟာဝမ်းမြောက်ခြင်းများစွာနဲ့သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံခဲ့ကြပါတယ်ယုတ်ပုံ19ပေါလုနှင့်မတိသောဖျားအတွက်ရစ်ပလင်အေသင်မြို့သူမြို့သားတို့သည်ယုတ်ထုဖျားများစွာကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ကပေါလုတွင်တင်ခဲ့တဲ့ဖျားအကြောင်းကိုသိလိုခဲ့ကြပါတယ်
ထို့ကြောင့်ဘောလူကအေသင်မျိုးသားတို့တင်တို့ဟာဖျားတရားကိုအလွန်ကြည်ညိုသူများဖြစ်ကြောင်းကိုငါတွေ့နေရပါတယ်။တင်တို့မျိုးကိုငါလက်လေကြည့်ရှုခဲ့စဉ်ငါတို့မသိသောဖျားအတွဲလို့ကပီးလိပ်စာတက်ထားတဲ့ရစ်ပလင်တစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။တင်တို့မသိဘဲဝိပုကိုးကွယ်နေတဲ့ထိုဖျားအကြောင်းကိုတင်တို့အားငါပြောပြခြင်းပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပေါ်လူကထိုသူတို့အားထိုဖျားဟာအရာအလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖျားဖြစ်ကြောင်းထိုဖျားဟာအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းရွှေငွေနဲ့ကြောက်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဖျားမဟုတ်ကြောင်းကိုဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဖျားသခင်ကတည်ခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်စေခဲ့တဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။အချို့လူတို့ကပြည့်ရဲ့ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောလူတွေကယုံကြည်ကြပြီးသာဝရအသက်ရှင်ခြင်းသို့ဥတည်နေတဲ့အလံကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြပါလေ။ကျွန်ုပ်တို့လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကမသိရှိခဲ့တဲ့စစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယေရှုအားဖြင့်သိရှိနားလည်နိုင်ပါလေ။ယုတ်ပုံ20ပေါလုကိုတရားခွင်ရှေ့သို့ခေါ်ဆောင်ခြင်းပေါလုဟာကောရိန္သုမြို့ကိုသွားခဲ့ပါလေ။ကိုရိန္သုမြို့သူမြို့သားတွေဟာအလွန်ဆိုးကြပါတယ်။သူတို့ကဘောလူကိုအလွန်ဒုက္ခပေးခဲ့ကြပါတယ်။တညတွင်သခင်ယေရှုကဘောလူထံသို့ထင်ရှားပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိပါနဲ့။ဆက်၍ဟောပြောပါလက်မလျှော့နဲ့။သင်နဲ့ငါအတူရှိတယ်။အဘယ်သူကမျှသင်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ဘောလူဟာကောရိန္သုမြို့မှာနေထိုင်ခဲ့ပြီးလူများစွာတို့ကသူ့ရဲ့တရားစကားကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။တနေ့ကြတော့ယူဒလူများကပေါလုအားဖမ်းဆီးပြီးတရားခွင်ရှေ့သို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကပေါလုဟာလိမ်လည်ပြီးတရားဟောတယ်လို့စွပ်စွဲခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရင်ခံကသူတို့စကားကိုနားမထောင်ခဲ့ပါဘူး။ယူဒအမျိုးသားတို့အားတရားခွင်မှနှင်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ထိုအခါကောရိန္သုမြို့သူမြို့သားများကယူဒခေါင်းဆောင်အားရိုက်နှက်ကြကာပေါလုသည်ထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲလွတ်မြောက်ခဲ့ပါသည်။ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုဒုက္ခနှင့်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်ခါမှာပင်ရဲရင်စွာဟောပြောနိုင်ရန်တတ်သည့်ပေးနိုင်ပါသည်။ယုတ်ဘုံ27စစ်သားများကပေါလုအားယူဒအမျိုးသားများလက်မှကယ်တင်ခဲ့ကြခြင်းပေါလုဟာနိုင်ငံအသီးသီးရှိအသင်းတော်များကိုဆက်လက်ပြီးတွားရောက်အားပေးခဲ့ပါတယ်အချို့သောယုံကြည်သူများကပေါလုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့မတွားရန်တတိပေးခဲ့ကြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယူဒအမျိုးသားများကသူ့ကိုတတ်ရန်ကြံစည်နေကြောင်းကိုသိရှိကြတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပေါလုကငါသည်သခင်ယေရှုရဲ့နာမတော်အတွက်ထိုမြို့တွင်အသေးခံရန်အစဉ်သင့်ရှိပါれဆိုပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုခရီးဆက်ခဲ့ကြပါれမကြာမီယူဒအမျိုးသားများကပရိသတ်တို့အားပေါလုကိုစန့်ကျင်မှုပြုရန်စွပေးခဲ့ကြပါれသူတို့ကပေါလုကိုလမ်းပေါ်မှာတတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါれတချို့သောရောမစစ်သားများရောက်လာသည့်ဖြင့်ပေါလုကိုကဲတင်ခဲ့ကြပါတယ်ပေါလုသည်ရောမစစ်သားများနေတဲ့စစ်တမ်းလျားအပြင်ရှိလေကတိပေါ်၌ရပ်ပြီးပရိသတ်အားသူမိခဲ့သို့ယေရှုနောက်လိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိုသူတို့ကအော်၍ကျွန်တော်တို့နဲ့ဝေးဝေးနေကြပါသူ့ကိုတတ်လို့လို့ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်စစ်သားများကပေါလုအားယူဒလူမျိုးများထံမှကာကွယ်ရန်အကျဉ်းချခဲ့ပါလေ ယုတ်ဘုံ22ပေါလုကမင်းများရှေ့၌တရားဟောခြင်းပေါလုသည်ထောင်ထဲ၌နှစ်နှစ်ကြာနေခဲ့ပါလေယူဒအမျိုးသားများကသူ့ကိုတတ်ရန်ကြိုးစားနေစေပင်ဖြစ်ပါလေဒါပေမဲ့ယေရှုကပေါလုထံ၌ထင်ရှားပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနှင့်ယောမမျိုး၌လူများထံငါအကြောင်းကိုပြောပြပါလို့အားပေးခဲ့ပါတယ်ပေါလုကိုယူဒဘုရင်
အဂိပ္ပမင်းကြီးရှေ့တော်သို့ခေါ်သွားကြပါလေ။သို့သောပေါ်လူသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။သူသည်ရဲရင်စွာဖြင့်ဘုရင်နှင့်ဘုရင်မရှေ့၌မတ်တက်ရက်ပြီးသူ့ကိုသခင်ယေရှုကသူ့အကြောင်းကိုနေရာအသီးသီးမှရှိကြတဲ့လူများထံပြောပြဖို့ရွေးကောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရဲရင်စွာဝေငှခဲ့ပါလေ။အဂိပ္ပမင်းကြီးကိုပင်လင်သခင်ယေရှုအားယုံကြည်ရန်ပြောပြခဲ့ပါသည်။ဘုရင်ကပေါလုမှာအပြစ်မရှိကြောင်းသိခဲ့ပေမဲ့သူ့ကိုလွတ်ရန်အာဏာမရှိခဲ့ပါဘူး။သူကပေါလုအားရောမမြို့သို့သွားပြီးအင်ပါယာဘုရင်ထံအယူခံရန်ပြောပြခဲ့ပါသည်။အင်ပါယာဘုရင်သာလျှင်အာဏာအပြည့်အဝရှိတဲ့အုပ်ချုပ်သူဖြစ်ပါသည်။မုံတိုင်းတိုက်ခံတဲ့တင်မောပြက်ပေါ်၌စစ်သားများကပေါလုကိုအခြားအကျဉ်းသားများနဲ့အတူရောမမြို့သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးတင်မောဖြစ်ခီးသွားခဲ့ကြရပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းခီးမှာတင်မောဟာပြင်းထန်တဲ့မှုန်တိုင်းမိခဲ့ပါတယ်။ခီးတဲ့အားလုံးကမိမိတို့တေကြမယ်လို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်ကပေါလုထံထင်ရှားပြီးပေါလုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့ဧကရစ်မင်းရှေ၌ရဲရင်စွာမတ်တက်ရရမယ်။တင်းနဲ့တကွခီးတဲ့အားလုံးရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အချိန်နည်းငယ်ကြာလာတဲ့အခါတင်းမောဟာကမ်းခြေတစ်ခုအနီးသို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။လှိုင်းများပြင်းထန်သဖြင့်တင်းမောဟာပျက်စီးစပြုလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခီးတဲ့အားလုံးဟာပင်လယ်ထဲသို့မခုန်ချရပဲကုန်းပေါ်ကိုလုံခြုံစွာနဲ့ရောက်ရှိလာနိုင်ခဲ့ပါလေ။ဘုရားသခင်ကပေါလုအတွက်အကြံအစီရှိသဖြင့်မိသည့်ခက်ခဲမှုကမျှအန္တရာယ်မပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ယုတ်ပုံကဆက်လီယောမမျိုး၌ပေါလုအချင်းချခံရခြင်းပေါလုဟာယောမမျိုးတွင်နှစ်နှစ်ကြာအောင်အချင်းထောင်ထဲ၌နောက်ထပ်နေခဲ့ရပါလေ။ထောင်ထဲမှာနေစဉ်သူ့ထံသို့လာတဲ့လူများအားယေရှုအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါလေ။ထောင်ထဲမှာကဗတ်ရရ၌ရှိတဲ့အသင်းတော်များထံသို့စာများရေးသားပေးပို့ခဲ့ပါလေ။ပေါလုရေးသားခဲ့တဲ့စာများဟာကျမ်းစာထဲမှာပါဝင်နေကြပါလေ။ယနေ့ခရိယန်များအတွက်လည်းဖြစ်ပါလေ။ပေါလုဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှတဲ့အတွက်ခက်ခဲမှုမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။တခါတရံမှာသူဟာအယိတ်ခံရသလိုကြောက်ခဲနဲ့ပစ်ပေါက်ခြင်းနဲ့ခံခဲ့ရပါတယ်။တခါတရံမှာအစာငတ်မွခြင်းနဲ့အိပ်ယံနေရာမီရှိခြင်းများကိုလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာယောမမြို့၌အသက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဘုရားသခင်ကပေါလုအားကောင်းကင်ဘုံ၌စုများစွာကိုချပေးခဲ့ပါတယ်။ပေါလုဟာသူပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းတည်သည့်အထိအသက်ရှင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူကပြောခဲ့ပါတယ်။တည်ခြင်းဖြစ်စေအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်စေအဘယ်မြည်သောအရာကမျှယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာတော်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့အားကွဲကွာစေနိုင်မည်မဟုတ်လို့ဆိုထားခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်အားဖြင့်ဒီသတင်းတော်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန့်နှံ့စေကြပါစို့။သို့မှသာကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကယေရှုဟာဖျားသခင်နဲ့အတူနေထိုင်ရန်ထာဝရအသက်ကိုလူသားတို့အားပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်သိရှိနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။

0: တော်ရရှိမှာခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီစဉ်မှာထွတ်မြောက်ရချမ်းအခန်းကြီး26နဲ့အခန်းကြီး28တို့ကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဤချင်းနိုင်ငံမှာကျွန်ခံရကနေခေါ်ထုတ်လာခဲ့တဲ့အစ္စရေးလူမျိုးတွေကိုဖျားရှင်ကတိဆောက်ခိုင်းတော်မူခဲ့တဲ့တဲတော်ဟာဘယ်လောက်အသေးစိတ်တယ်ဆိုတာကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။တဲတော်ထဲမှာပြုလုပ်ထားရှိရမယ့်အရာတစ်ခုစီဟာလူသားတွေကိုအပြစ်နွန်းနှွင်းကနေကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ဖျားရှင်ကဒီကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်သို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့သောယေရှုခရစ်တော်ကိုဘယ်လိုအသွင်ဆောင်ဖော်ပြတယ်ဆိုတာနှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်မတန်မှအသေးစိတ်လာတဲ့တဲတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတစ်ခုစီကိုလည်းရှင်းလင်းဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။တဲတော်တိဆောက်ရမှာပါဝင်တဲ့အရာတွေတဲတော်ထဲမှာထားရှိရမယ့်အရာတွေဟာသူ့အတိတ်ပဲနဲ့သူရှိနေတဲ့အကြောင်းထွမြောက်ရချမ်းအခန်းကြီး26နဲ့အခန်းကြီး28တို့ကိုဒေါက်တာထွမြောက်ရေးကအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်။ထွမြောက်ရချမ်းအခန်းကြီး26ပဲဖြစ်ပါတယ်။တဲတော်ကိုပြုတ်လောက်ရမှာသုံးရမယ်ကလကားတွေအကြောင်းကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တဲတော်ကိုကာယံရမယ်ပြင်းနေအကြောင်းကိုလည်းဖော်ပြသွားပါမယ်ပရိညင်သစ်တာတော်အတွက်ကလကားအကြောင်းကိုလည်းထည့်သွင်းသွားပါမယ်တဲတော်ကလကားများအကြောင်းကိုဖော်ပြရမှာကတော့တဲတော်အတွက်ကလကား၄ခုလိုအပ်တယ်ဆိုတာအခြေခံအချက်ဖြစ်ပါတယ်တဲတော်ဟာအလျားအတောင်30အကျယ်10တောင်အမြင့်10တောင်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီပထမအဆင့်မှာအဲ့ဒီတဲတော်နဲ့အချိုးကျအဝတ်ကလကားကိုချုပ်ရပါမယ်ဒီကလကားဟာမြေကြီးကိုပုံပြီးတော့မကြရပါဘူးမထိရပါဘူးထွမြောက်ရချမ်းအခန်းကြီး26အငယ်1တဏီကပြာသောအထယ်မောင်းသောအထယ်ညီသောအထယ်ဖြင့်ပြီးသောခေရုဘိန်အယုတ်နှင့်ချဲလဲသောပိတ်ချောကလကား10တဲဖြင့်တဲတော်ကိုလှုပ်ရမည်ပိတ်ချောကလကား10တဲချုပ်ရမယ်အဆင်းအယောင်လှပရမယ်အမှုပညာလက်ရမြောက်ရမယ်အခုဆက်ပြီးတော့အခန်းကြီး26ရဲ့အပိုက်ငယ်အချို့ကိုအတိတ်ပဲပို့ပြီးတော့မထူးလို့ကျွန်တော်တို့ကြော်လွှားပြီးတဲ့နောက်အငယ်9နဲ့10ကိုဖတ်ကြည့်ကြစို့တဲတော်ဖုံးအုပ်ဖို့အခြားသောကလကာ17ထဲကိုစိတ်မွေးဖြင့်လှုပ်ရမည်ကလကာသည်အလျားအတောင်30အနံ4တောင်ရှိ၍ကလကာ17ထဲတို့သည်အလျားအနံချင်းတူရမည်အလျားအတောင်30ကိုမှီရမယ်ဆိုတော့ထိပ်ပိုင်းနဲ့နဘေးတွေကိုလုံစေရမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကလကာမှာဂွင်းတို့ဂျိတ်တို့ဆွဲပြီးတော့တဲတော်ပုံစံအခန်းဖွဲ့ရပါလိမ့်မယ်အငယ်14အပေါ်တဲဖုံးအုပ်ဖို့အနီဆိုးသောသိုးရည်ကို၎င်းထို့နောက်ထိုသိုးရည်အပေါ်မှာတဟာရှသရေကို၎င်းလောက်ရမည်တဟာရှသရေဆိုတာကို seal skin သို့မဟုတ်ဖြန်သရေလို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်ဒီတော့တဲတော်ကိုပပတ်လေဝန်းရံဖို့ကလကာဟာဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိပြီအမိုးတွေကိုတော့တစ်ခုကသိုးသရေနောက်တစ်ဆင့်ကတဟာရှသရေဆိုတော့စုစုပေါင်းတဲရဲ့အခြေခံကလကာဟာအဝတ်တမျိုးစိတ်တရေတမျိုးစုစုပေါင်းနှစ်ခုနဲ့အပေါ်ကဖုံးအုပ်ဖို့သိုးနဲ့တဟာရှတရေနှစ်ခုစုစုပေါင်း၄ခုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒီကလကာတစ်ခုစီဟာကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့အစင်းတရံတစ်ခုစီကိုထပ်မံဖော်ပြနေတယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်ဒီလိုအစင်းစင်ကလကာတွေအကြောင်းအသေးစိတ်စဉ်းစားရင်သိတာဒါကတော့အတွင်းဆုံးကအဝတ်ကလကာဟာအင်မတန်လှပတဲ့အစင်းတစားတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အပြာအနီမောင်သောအထယ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ခေရုဘိန်ဆိုတဲ့ကောင်းကင်တမန်တို့ရဲ့အယုတ်များကိုလည်းဖော်ပြထားရတယ်။ဒီအလှဆုံးအရာကိုတဲတော်တဲကိုဝင်ရောက်ပြီးကိုယ်ွယ်စီးကပ်မဲ့လူအနေနဲ့သာမြင်နိုင်တယ်။အပြင်ကလူမမြင်နိုင်ဘူး။သူ့ကိုကိုယ်ွယ်စီးကပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသူနဲ့အတူမိသဟာယဖွဲ့ပြီးသူ့စီကအသက်မုံကိုစားယုံအသက်ဆန်းရည်ကိုတောက်ယုံနဲ့မလုံလောက်ပဲသူ့ရဲ့လှပပြီးတော့ကြက်တရေရှိတဲ့အစင်းကိုပါမြင်ရမှပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံလုံလောက်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သတိထားကြပါဒီအခွင့်အရေးဟာသူ့ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့လူတွေသာရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးလေဖြစ်ပြန်တဲ့အတွက်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့အခွင့်အရေးရဲ့ဆိုတာဟာအတုံးအပြန်သဘောမျိုးရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်ပါတယ်။ဆာလံဆရာကသူ့ရဲ့လင်္ကာတွေမှာဘယ်လိုဖော်ပြတယ်လဲဆိုတာကို18ခုမြောက်သောဆာလံအငယ်9မှာကြည်ပါ။ယန်သူတို့လက်မှအကျွန်ုပ်ကိုလွတ်ချင်းလွတ်စေခြင်းဟာမျက်ဆံကဲ့သို့အကျွန်ုပ်ကိုစောင့်တော်မူပါ။အတောင်တော်အရေးထဲမှာဖုံးအုပ်တော်မူပါ။အဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်။အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာမျက်ဆံဆိုတာဟာ pupil လို့ခေါ်တဲ့သူငယ်အိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကို apple လို့ခေါ်တဲ့ပန်းသီးနဲ့ပုံစံတူတယ်ဆိုပြီးတော့ဖွဲ့နဲ့ဖွဲ့နှယ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တဲတော်ရဲ့အတွင်းဆုံးကခေရုဘိန်ကောင်းငင်တမန်တွေရဲ့လှပတဲ့အတောင်ရိပ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အတောင်တော်အရေးဟာဘလောက်ကြီးလုံခြုံမှုပေးစွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေးဆနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လှပသန့်ရှင်းပြီးတော့တကိုးကြီးတဲ့အချက်ကိုဖော်ပြနိုင်ဖို့အတွက်တဲတော်ရဲ့အတွင်းဆုံးကလကာဟာမြေကိုမထိရဘူးလို့ပြည့်ညတ်ထားတာပါ နောက်ထပ်စဉ်းစားရရှိတဲ့ဒုတိယကလကာကတော့စိတ်မွေးကလကာပဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်မွေးကလကာကတော့မြေကြီးကိုထိနေပါတယ်။အတိတ်ပဲလေးနဲ့စီလိုတဲ့ပက်တမင်ထိပေးထားခြင်းပါ။ဒီကလကာဟာအပြစ်သားတို့အဖို့ခရစ်တော်ဟာမြေပေါ်ကိုကြွဆင်းနေအင်မတန်ကြီးမားစွာပေးဆက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုဖော်ပြနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိနိုင်ပါတယ်။ဟေဗြဲဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်26မှာအခုလိုဆိုထားပါတယ်။ကဘာဥမစ၍အဖန်များစွာအသေးခံတော်မူရ၏။ယခုမူကားဤကတ်ကာလအဆုံး၌တခါတည်းကိုယ်ကိုပူဇော်သောအဖြစ်အပြစ်များကိုသုတ်သင်ပယ်ရှင်းခြင်းဟာပေါ်ထွန်းတော်မူ၏။ကဘာရဲ့ကတ်ကာလရဲ့ဆိုတာကိုအင်္ဂလိပ်ကျမ်းမှာ world လို့သုံးထားပါတယ်။ဒါဟာအမှန်မှာ age လို့ခေါ်တဲ့သက်တမ်းကာလကိုဖော်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးကယ်တင်ခဲ့တယ်။ဒီကယ်တင်ခြင်းဟာအစဉ်တည်နေတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြလိုက်ခြင်းပါပဲ။တတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့သိုးမွေးကလကာအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီသိုးမွေးဟာသိုးငွေမဟုတ်ပါဘူး။ lamb ဆိုတဲ့သိုးငွေအမွေးကိုမဖော်ပြဘဲ ram skin လို့ခေါ်တဲ့သိုးကြီးရဲ့သရေသိုးကြီးရဲ့အမွေးကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းကိုတစိမ့်တဒေသဖော်ပြထားတာလည်းပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာအသေးခံသောသခင်ရဲ့ဘုံတကိုးနဲ့စွန်အားသတ္တိကိုဖော်ပြခြင်း၊ကယ်တင်နိုင်စွန်းရှိခြင်းကိုသိသာစေတဲ့တဲတော်အမှုကလကာဖြစ်ပါတယ်။ကဲသူ့အထက်မှာတခုတော့ထပ်ရှိနေသေးတယ်။သတိထားမိဖို့လိုပါတယ်။နောက်ဆုံးတက်ဆိုပါတော့အပေါ်ဆုံးတက်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီသရုတ်ထကလကာကတော့ဖြံရဲ့အမွေးပဲဖြစ်ပါလေဣသရေလတွေဟာကျွန်ခံရဧကုတ်ထုကနေလွတ်မြောက်ပြီးတဲ့နောက်တောဂန္ဓာယမှာနှစ်40တိုင်အောင်ကျင်လည်ခဲ့ရမှာတဲတော်ရဲ့အပေါ်ဆုံးကဖြံသရေအမိုးအကာဟာအစပထမတောက်ပြောင်လှပသလောက်နောက်ပိုင်းမှာယာတိဥရုဒံအချိန်ကာလရဲ့ပွတ်တိုက်မှုဒဏ်တွေနဲ့မလှပနိုင်တော့ပါဘူးဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး53အငယ်1မှာကြည်ပါထာဝရဘုရား၏ကျွန်သည်အညွန့်ကဲ့သို့၎င်းသွေးချောက်သောမြေ၌ပေါက်သောအတက်ကဲ့သို့၎င်းရှေ့တော်၌ကြီးပွား၏ပနာမပြုစရာအစင်တင့်တယ်ခြင်းမရှိအဲ့ဒီလိုဖော်ပြတာကိုတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်ခရစ်တော်ရဲ့ပြင်ပအစင်တရံဟာဒီအနာဂတ်ကျမ်းစကားအတိုင်းပဲဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေမှာသူ့ရဲ့အသေးခံတော်မူမဲ့အချိန်ကားတိုင်းမတင်ခင်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သတိရကြဖို့လိုလိမ့်မယ်ယန်သူတို့ရဲ့ဇရွေးတွေနဲ့စူးတရဖူနဲ့ပုံးရည်နဲ့အမတန်အကြီးတန်ခဲ့ရရှာတယ်ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်ခဲ့ရရှာတယ်ဆိုတာကိုသတိရကြပါဒီလိုပြင်ပအစင်းတရံနဲ့ပဲအသက်ကိုအသေးခံတော်မူတဲ့သခင်ရဲ့အရေးအောက်မှာအမတန်နှစ်လိုပွဲတဲတော်ဟာတည်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သံဝေကရယူကြပါစို့ဒီတော့အပြင်ဆုံးကဖြန်သရေသို့မဟုတ်တဟာရှသရေကိုသာမြင်ရတဲ့မယုံကြည်သူတို့အဖို့တော့ခရစ်တော်ဟာအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်နေမှာပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူကိုးကွယ်သူတို့အဖို့ကတော့အင်မတန်လှပတဲ့အတွင်းသဏ္ဍာန်ကိုဖူးတွေ့ပြီးတော့သာဝရအသက်မုံနဲ့သက်ဆိုင်ရည်ကိုခရစ်တော်ဟာပေးစွန်းခဲ့ပါကလားဆိုတဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုမုတ်ချမသွေရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကာယံပြင်ပြားနဲ့ခြေစွန့်များဆိုတာကိုဆက်လက်လေ့လာကြပါအောင်စို့။ထွမြောက်ရာကျမ်းခန်းကြီး26အငယ်15မှ19တဲတော်ကာယံထောင်ထားသောအကာရှပြင်ပြားတို့ကိုလည်းလောက်ရမည်။ပြင်ပြားသည်အလျားဆယ်တောင်အနံတဒေါန့်တော်ရှိရမည်။ထိုပြင်ပြားရှိသည်များတို့၌ခြေထောက်နှစ်ခုစီတန်းတီးရှိစေခြင်းဟာလောက်ရမည်တဲတော်တောင်ဘက်၌ကာယံပြင်ပြား20ကိုလောက်ရမည်ထိုပြင်ပြား20တွင်တပြားတပြားအောက်၌ခြေထောက်နှစ်ခုစီစွတ်เสียဖို့ငွေခြေစွတ်40ကိုလောက်ရမည်အကာရှပြင်ပြားတို့ဟာအင်မတန်ခိုင်ကန့်မာကျောလှပါတယ်ဒီပြင်ပြားတွေဟာအဲ့ဒီပုံမှန်မှရွှေနဲ့ဖုံးလွှမ်းရမယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်နဘေးပေါင်ဒီမှာပြင်ပြား20စီထောင်ပြီးတော့တဲတော်ထိတ်တွေမှာတော့ပြင်းစေချက်ထောင်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်ပြားတွေပေါ်မှာဂွင်းတွေကိုလှုပ်ထားပြီးတော့ကျိုးနဲ့မြဲမြံအောင်တုတ်လိုက်ခြင်းအပြင်တဲတော်ကိုမြဲမြံအောင်တွယ်ထားတယ်လို့ရှိနေပါတယ်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာကျွန်တော်ယုံကြည်သူတိုင်းအဖို့ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့စိတ်ဝိညာဉ်များအတူတကွတည်နေရလေအောင်ဆောင်ကျင်းပြီးပေးနေသည့်ပမာဒီပြင်ဒန်းများဟာဖျားသခင်ကျင်းဝတ်တော်မူရာဖို့တဲတော်ကိုမြဲမြံအောင်ထိမ့်သိမ့်ပေးနေပါတယ်။တဲတော်ကိုဖုံးလွှမ်းထားတဲ့ကလကာရဲ့အယောင်တွေဟာအပြာရောင်အနီရောင်နဲ့မောင်းသောအယောင်ဆိုတာဟာလေအတိတ်ပဲလေးနဲ့ပါတယ်။အပြာရောင်ဆိုတာဟာမိုးကောင်းကင်ကိုဖော်ပြတယ်။အနီရောင်ဟာခရစ်တော်ရဲ့အသွေးပေါ့။မောင်းသောအယောင်ဆိုတာကတော့အပြာနဲ့အနီနဲ့ရောသမထားတဲ့အယောင်။ပရိညင်သစ္စာတည်ခြင်းနဲ့သစ္စာတရားတည်မြဲခြင်းကိုဖော်ပြတယ်။ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးနဲ့ပေါင်းဆက်ရမှာခရစ်တော်ရဲ့လူသားတို့အကျိုးဆောင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အစဉ်အမြဲသတိရစေဖို့အတွက်ဒီမိုးကောင်းကင်ရဲ့အပြာရောင်နဲ့အသွေးတော်ရဲ့အနီရောင်တို့ကသတိပေးနေသလိုပြားနဲ့အနီရဲ့ပေါင်းဆက်ဖြစ်ပေါ်တဲ့မောင်းသောအယောင်တနည်းအားဖြင့်ခရမ်းယောင်ဟာသတိပေးနေပါလေ။နောက်ပြီးတော့ဒီခရမ်းယောင်ဟာဣသရေလအဖို့ဘုရင်ရဲ့အထိမ့်အမှတ်အယောင်လည်းဖြစ်ပါလေ။ ပရိညင်သစ်တာတော်ဟာသစ်သားဆိုတဲ့လူဇာတိနဲ့ရွှေဆိုတဲ့ကောင်းကင်ဘုံအစရိကိုဖော်ပြတယ်။တဲတော်ကိုဝန်းကာတဲ့ပြည်နေမှာလဲရွှေစင်နဲ့အတိမွန်းမှန်ပေးရခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီအချက်တွေဟာတော့လူသားဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဘဝနဲ့ကောင်းကင်ဘုံရဲ့အစင်းသဏ္ဍာန်ကိုပေါင်းစပ်ဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီနေရာမှာတင်ပြလိုပါတယ်။သစ်တာတော်အတွက်ကလကာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြောပြစီ။ခမရောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး26အငယ်31 32တဏီကပြာသောအထယ်မောင်းသောအထယ်ညီသောအထယ်ပိတ်ချောဖြင့်ပြီး၍ခေရုဘိန်အယုတ်နှင့်ခြေလဲသောကလကာတထယ်ကိုချုပ်ရမည်။ရွှေချသောအကာရှသားတိုင်လေးတိုင်အပေါ်မှထိုကလကာကိုဆွဲထားရမည်။ထိုတိုင်တို့သည်ရွှေတစို့နှင့်၎င်းငွေခြေစွတ်လေးခုနှင့်၎င်းပြည့်စုံရမည်။အဲ့ဒီတော့အကာရှသစ်သားတိုင်လေးတိုင်ဟာလည်းပဲပြင်များပြင်ပြားတွေအတိုင်းပဲသစ်သားနဲ့ရွှေစင်နဲ့မွမ်းမံထားခြင်းထားရခြင်းတူနေတယ်။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကိုတရုပ်ဖော်ပြတဲ့တိုင်နေပဲလို့ကျွန်တော်တို့ဆိုနိုင်တယ်။ဒီတိုင်လေးတိုင်ပေါ်မှာမှနောက်ထပ်တဲတော်ရဲ့အတွင်းဆုံးကလကာအတိုင်းပြာသောမောင်းသောညီသောအထယ်ပိတ်ချောနဲ့ကလကာကိုဆွဲရမည်ဆိုပြီးတော့ထာဝရဘုရားအမိန့်တော်မှတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီကလကာကတော့တစ်တာတော်ကိုဖုံးအုပ်ဖို့ထဲ့အုပ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုင်လေးတိုင်ဟာထိတ်မှတခြားအဆောင်အယောင်မထားပါဘူး။တနည်းအားဖြင့်တိုင်ထိတ်တွေဟာဒီတိုင်ပဲယတိပြတ်ဖြတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အကျန်းတဲ့အတိုင်းထားတယ်ဆိုတာကိုတဲတော်ရဲ့တခြားတိုင်တင်နဲ့ရှင်ပြီးစဉ်းစားရင်ပေါ်လာတယ်။ဟေရှာယနဂတိကျမ်းအခန်းကြီး53ငယ်10ကိုဖတ်ရင်မတရားစွာစီရင်ခြင်းအဖြစ်သူ့ကိုထုတ်သွားကြ၏။အသက်ရှင်သောသူတို့၏နေရာမှသူ့ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းသည်ဖြစ်၍သူ၏အမျိုးအနွယ်ကိုအဘယ်သူပြညွန်မည်နည်း။ငါ၏လူမျိုးအပြစ်ကြောင့်ဒဏ်ခတ်တော်မူခြင်းကိုခံလေ၏။အဲ့ဒီလိုခရစ်တော်ကိုယီဆောင်ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအကျံပရန်နီးနဲ့ခရစ်တော်ကိုမတရားစွာစီရင်သုတ်သင်ပယ်ရှင်းခဲ့ခြင်းဆိုတာကိုကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုသုတ်သင်ပယ်ရှင်းခြင်းပုံစံကိုအခုတိုင်လေးတိုင်ဟာအပိုင်းဖြတ်ခံထားရတဲ့အကျံတဲ့ပုံစံနဲ့နှိုင်းရှင်ပြသထားပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာကားတိုင်းမှာသေတဲ့အချိန်အသက်တော်ကိုလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးတော့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကဖော်ပြတဲ့အချိန်ယေရုရှလင်မြို့ဗိမာန်တော်ကကလကာကြီးဟာထက်ချမ်းကွဲသွားတယ်ဆိုတာကိုရှင်မသဲခရစ်ဝင်မှာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရပြီးပြီ။အဲ့ဒီလိုကလကာကွဲထွက်ခြင်းဟာဝိညာဉ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကွဲကွာခြင်းရဲ့သက်သေဖျားသခင်စီကိုသူ့အပြင်လူသားတို့ဖူးမြော်နိုင်ဖို့လမ်းကိုဖွင့်ပေးလိုက်ခြင်းရဲ့သက်သေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုထွံ့မြောက်ရာကျမ်းမှာတစ်တာတော်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့ကလကာဟာသူ့ကိုဖယ်ရှားပြီးမှဖျားသခင်ကိန်းဝတ်တော်မူရာအရက်ကိုဖူးတွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခရစ်တော်မှတဆင့်သာလျှင်ဖျားသခင်စီကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ကိုဖော်ပြခြင်းပဲပေါ့ဒါကိုရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏ငါကိုအမိမပြုနှင့်အဘယ်သူမြခမည်းတော်ထံသို့မရောက်ရဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်မိန့်ကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ကောင်းတာလုပ်တဲ့လူပဲဖျားကကယ်မယ်ကောင်းငင်ဘုံကိုသွားရမှာပဲဆိုတာဟာလူရဲ့အတွေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်အားကိုခိုးလှုံဖို့အဓိကထားပြီးတော့တောင်းဆိုနေပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့သေခြင်းနဲ့အသွေးတော်ကိုစွန့်လွတ်ခြင်းမရှိဘဲကယ်တင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လို့မှမရနိုင်ပါဘူးကလကာတော်ကိုငေးကြောင်ကြောင်နဲ့လှမ်းကြည့်ုံနဲ့ကဲတင်ခြင်းမရနိုင်ပါဘူး။သူဟာဖျားသခင်ကျင်းဝေရရက်ကိုကွယ်ထားပါတယ်။သူ့ရဲ့အသေးခံခြင်းဟာအချီးအနှီးမဟုတ်ပါဘူး။အသွေးတော်ကိုသွင်းခြင်းဟာအတိတ်ပဲမဟုတ်ပါဘူး။ရှမာသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး28အငယ်50 51မှာခရစ်တော်အသေးခံခြင်းကအဖြစ်တည်းကိုအောက်မေ့ဖို့အတွက်ပြန်ဖတ်ပြလိုပါတယ်။ယေရှုသည်ကြီးသောအသံနှင့်တပံကျွေးကြော်ပြီးလျှင်အသက်တော်ကိုလွတ်တော်မူ၏ထိုအခါဗိမာန်တော်ဤကလကာသည်အထက်ဆွန်းမှအောက်ဆွန်းတိုင်အောင်ဆုတ်ခွဲလေ၏မြေကြီးလှုပ်လေ၏ကြောက်များတို့သည်ကွဲပြားကြ၏တဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရပြီးပြီသစ်တာတော်အတွက်ကလကာဟာခရစ်တော်အားဖြင့်သာဖွင့်လှစ်ပြီးအသင်ရှင်ဆုံးပလင်တော်ကိုညွန်ပြနိုင်ပါလိမ့်မယ်အခုထွံ့မြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး26ရဲ့ဤကုန်းဖြစ်တဲ့အငယ်36 38တို့ကိုဆက်လက်ဖတ်ရှုပါမယ်တဲတော်တကဝ၌ကာယံပြာသောအထယ်မောင်းသောအထယ်ညသောအထယ်ပိတ်ချောဖြင့်ပြီး၍ခြေလဲသောကလကာတထည်ကိုလောက်ရမည်ထိုကလကာဖို့ရွှေတစားနှင့်ရွှေတစို့နှင့်ပြည့်စုံသောအကာရှတိုင်ငါးတိုင်ကိုလောက်၍ရွှေစင်နှင့်မွမ်းမံရမည်ကြေးဝါခြေစွတ်ငါးခုကိုလည်းသွန်းရမည်ဒီကလကာကတော့တဲတော်ရဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရာနေရာတန်ရှင်းသောဌာနအတွင်ကိုဝင်ရောက်ရမယ်ကလကာဖြစ်တယ်တဲတော်ဟာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်လေတန်ရှင်းသောဌာနတော်နဲ့ဘုရားသခင်ကိန်းဝတ်တော်မူရာပလင်ဖြစ်တဲ့ပရိညင်သစ်တာတော်တီယာအပိုင်းဒါမှမဟုတ်ရင်အသင်ရှင်းဆုံးသောဌာနဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။ပို့ပြီးတော့ရှင်းစေခြင်းလို့အခုလို့ထပ်မံဖော်ပြလိုက်ရခြင်းပါ။အခုဒုတိယကလကာဟာတန်ရှင်းရာဌာနတော်အတွက်အကအယံဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တန်ရှင်းရာဌာနတော်မှာကျတော့ ရှေတော်မုံစပွဲရွှေစင်မိကုံစီမွေးပလင်စသည်လို့တည်ရှိနေတယ်ရှေခေကိုးကွယ်မှုကိုဖော်ပြရတာဟာကျွန်တော်တို့အဖို့ပင်မမှုရှိပါတယ်မိဆွေတို့အတွက်လည်းနဝင်ချိုခြင်းမှချိုပါလိမ့်မယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နှုတ်ကပတ်တော်ဟာပြည့်စုံတယ်ဖျားသခင်သိစေခြင်းတဲ့အရာတွေကိုဖော်ပြတဲ့စာပေများဖြစ်တယ်လေးလံထိုင်းမိုင်းမှုနဲ့အတူဖြောက်ဖြက်လို့မရတဲ့အရှိန်တကိုးတွေပါနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အလေးနဲ့သဘောပေါက်ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့နားထောင်ကြဖို့အထူးပဲမေတ္တာရက်ခံခြင်းပါတယ်အခုတခါတည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးလေ့လာရအောင်မှာကတော့ထွမြောက်ဝါကျမ်းအခန်းကြီး28ဖြစ်ပါတယ်အခန်းကြီး28ကတော့ပူဇော်ရာပလင်နဲ့ပလင်ရဲ့အစင်းတစားတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြပါမယ်တဲတော်ရဲ့တရားစီရင်ရာဌာနအကြောင်းကိုလည်းဖော်ပြပါမယ်ပြီးတော့စီမီကွက်မှာသုံးတဲ့စီအကြောင်းတွေကိုလည်းတွေ့မြင်ရပါလေဦးမယ်ဒီနေရာမှာအထူးဆင်ခြင်မှုလိုတာကတော့တဲတော်တဲသူဆိုပြီးတော့စဉ်းစားပြီးအတွင်းသို့တိုးဝင်လေတိုင်းခရစ်တော်နဲ့အတူဘုရားသခင်နဲ့ပုံမိုးပြီးနီးကပ်လာတယ်တဲတော်တဲမှဆိုပြီးတော့စဉ်းစားရင်အပြင်ကိုခြေလှမ်းပြုတ်ထွက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ခရစ်တော်ရဲ့အလုတော်များကိုပို့ပြီးတော့မြင်ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်နှစ်ခုပါပဲကြေးရစ်ပလင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ထွက်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး28ကိုစတင်ရမယ်ဆိုရင်အငယ်1မှ3တနည်းကားအလျား9000အနံ9000ရှိ၍စတူရန်4000ဖြစ်သောရစ်ပလင်းကိုအကာရှသားဖြင့်လောက်ရမည်အမြင့်လဲ3000ရှိရမည်ရစ်ပလင်း4000အပေါ်မှာဥကျို4ချောင်းကိုအကာရှသားနှင့်လှုပ်၍ကြေးဝါနှင့်မွန်းမှန်ရမည်ပြာခံစရာအိုးနှင့်တကွတယွင်းပြာအင်ဒုံအမဲသားဂျိတ်လင်ပန်းအစရှိသောရစ်ပလင်နှင့်ဆိုင်သောတစားရှိသမျှတို့ကိုကြေးဝါနှင့်လှုပ်ရမည်တဲရဲ့ပြင်ပမှရှိတဲ့ရစ်ပလင်ကိုကြေးဝါနှင့်လှုပ်ရမယ်လို့ညွှန်ထားတယ်အပြစ်စီရင်တော်မူခြင်းကိုဒီပလင်ဟာဖော်ပြနေတယ်အပြစ်နဲ့အတူတဲတော်ကိုဝင်ခွင့်မရှိအပြစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုအပြင်မှာချထားပြီးမှဝင်ရမယ်ဆိုတာဟာဒီပလင်ကရရှိတဲ့အဖြစ်ဒါကြောင့်လဲအပြစ်ရှိခြင်းအတွက်ဒီရစ်ပလင်မှာအပြစ်ဖြေရဖို့အဖြစ်မီးပူဇော်ရမယ်ကိုစားခံတရဝါကိုဖက်ဖြက်မီးရှို့ပြီးမှအပြစ်ပြေပြီလို့ယူဆခံယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့တဲတော်ဒါမှမဟုတ်ရင်တဲတော်တွေကဖန်ရှင်ရဌာနတော်ကိုဝင်ခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ခရစ်တော်ရဲ့အချိန်ကာလမှာတော့အဲ့ဒီလိုကြေးရစ်ပလင်မဟုတ်တော့ဘဲထူးဆန်းတဲ့ရစ်ပလင်ကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကတော့အသင်းတော်ခေါင်မိုးတွေမှာတွေ့မြင်နေရတဲ့ကားတိုင်းတော်ကြီးပဲပေါ့အေဖဲဩဝါဒစာခန်းကြီး9အငယ်1မှာဖတ်ကြည့်ပါခရစ်တော်သည်ငါတို့ကိုချစ်တော်မူသောအဖြစ်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌မွေးကြိမ်သောအနံ့ရှိစေခြင်းဟာကိုဆက်ကပ်၍ရစ်ပူဇော်လျက်ငါတို့အတွက်စွန့်တော်မူသည့်နိတုသင်တို့သည်မေတ္တာတရား၌ကျင်လည်ကြလောအဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်တစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြတ်ဆိုသလိုမောရှေခေရစ်ပူဇော်ရာကြေးပလင်ရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုနားလည်ရသလိုခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတော်ကိုနားလည်စေတဲ့ကြံပိုင်လို့ကျွန်တော်တင်ပြပါရစေ။မောရှေခိရစ်ပလင်ဟာကောင်းကင်ဘုံရစ်ပလင်ကိုလူသားကပုံစံယူတုပဆောက်လုပ်ထားတဲ့ရစ်ပလင်ဖြစ်တယ်လို့အသေးခံရာခရစ်တော်ရဲ့ရစ်ပလင်ကိုတော့အဖဖျားသခင်ဟာလက်ဝါးကတိုင်တော်အဖြစ်ရွေးချယ်ပေးလိုက်တာပါပဲ။လူသားဟာသူ့အပြစ်ကိုလွတ်ပြီးတော့တဲတော်မှာဖျားသခင်ကိုဝင်ရောက်ချင်းကပ်စေဖို့အတွက်ကိုစားကံရစ်ကောင်ကိုပူဇော်မိရှုရတယ်ခရစ်တော်ဟာလူပေါင်းလောကကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အပြစ်တရားကကင်းလွတ်ပြီးတော့သာဝရအသက်ကိုလူသားတိုင်းရယူနိုင်ဖို့အတွက်ကမ္ဘာဥကရေကတည်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်နဲ့အညီရစ်ကောင်သိုးတငယ်ပမာအသက်စရိခံပြီးတော့ကားတိုင်းတော်ပေါ်ကိုတက်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာလောကရဲ့ကိုစားကံသိုးတငယ်ရစ်ကောင်လို့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဆိုနေရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်29နက်ပြန်နေ၌ယေရှုကြွလာတော်မူသည်ကိုယောဟန်မြင်လျင်ဤလောကဤအပြစ်ကိုဆောင်သွားသောဘုရားသခင်သိုးသငယ်ကိုကြည်လောတဲ့ယောဟန်ပြောခဲ့တဲ့စကားပါဒါဟာယေရုရှလင်မြို့တော်မှာနေကင်းကြောင်တောင်အမှောင်ကြီး3နာရီလောက်ကြာနေတဲ့အချိန်လက်ဝါးကတ်တိုင်ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်တဲ့ရစ်ပလင်မှာလောကရဲ့အပြစ်များကိုဆောင်ယူပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသွေးကိုပေးပြီးတော့ရစ်ပူဇော်ခြင်းခံခဲ့တဲ့သိုးသငယ်ဖြစ်သူယေရှုရဲ့ဆောင်ရွက်မှုပါပဲကယ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုကြီးကိုမောရှေခေတ်ကြီးရစ်ပလင်ဟာအစင်တစိုက်သက်သေပြသွားခဲ့တယ်လို့ဒီနေရာမှာဖော်ပြလိုက်ပါစေ။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်15မှာထိုသူကိုလက်ခံသမျှသောသူသည်ဟူသောကိုတော်ကိုယုံကြည်သောသူတို့အားဖျားသခင်ဤသားဖြစ်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ဆိုတဲ့သိုးငယ်ရဲ့အပူဇော်ခံခြင်းအသက်တော်ကိုစွန့်လွတ်ခြင်းမရှိဘဲဖျားသခင်ကိုဖူးတွေ့ကိုးကွယ်ဖို့ရဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုရောက်ဖို့ရလမ်းဆိုတာရဲ့ဟာလူသားမှမရှိနိုင်ပါဘူး။ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသေးခံယုံနဲ့ပြီးသလားဆိုတော့မပြီးခဲ့သေးဘူး။သူဟာအသေးခံရာမှထမြောက်ခဲ့သောသိုးငယ်ဖြစ်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်6မှာအသေးခံခဲ့ပြီးသောသိုးငယ်သည်ရက်လျက်နေ၏ဆိုပြီးတော့ ရှင်ယောဟန်ကရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။တန်ရှင်းရာဌာနတော်ကိုမဝင်ခင်ရစ်ပလင်ဟာစောင့်စားနေပါတယ်။ကောင်းကင်ဘုံကိုမျှော်ကြည့်ရလမ်းမှာတော့ကားတိုင်းတော်ဟာစောင့်စားနေလေရဲ့။ဒါကြောင့်တဲတော်ဝင်းမှာရှိတဲ့ရစ်ပလင်မှာမြင်ရတဲ့ကြေးဝါဟာတရားစီရင်ချက်ကိုဖော်ပြနေပါတယ်။ဒီတရားစီရင်ချက်ကြေးဝါရဲ့အောက်မှာတော့အလွန်မာကျော်ခိုင်ခန့်တဲ့အကာရှတက်သားဟာခရစ်တော်ရဲ့ခိုင်မာသောစွန့်အားတတိကိုအောင့်မေ့သတိရစရာအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။တဲတော်ဝင်းအားဆင်ခြင်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းဆက်လက်ဖော်ပြလိုပါတယ်။ခမရဝါကျမ်းခန်းကြီး28အငယ်6မှ73တဲတော်ဝင်းကာယံမှုကအလျားအတောင်တရာရှိသောပိတ်ချောနှင့်တောင်ဘက်၌ကလကာကိုလှုပ်ရမည်။ထိုကလကာဘို့တိုင်20တိုင်ခြေစွတ်20ကိုကျေးဝါနှင့်လှုပ်၍တိုင်တစွတ်တိုင်တန်းတို့ကိုငွေဖြင့်ပြီးစေရမည်။ထိုနည်းတူမြောက်ဖက်၌ကာယံအလျားအတောင်တရာရှိသောကလကာနှင့်တကွငွေတစွတ်ငွေတန်းပါသောကျေးဝါတိုင်20ကျေးဝါခြေစွတ်20ရှိရမည်။ဝင်းအနောက်ဖက်နေရန်၌ကာယံအလျားအတောင်90ရှိသောကလကာနှင့်တကွတိုင်30ခြေစွတ်30ရှိရမည်။ပြီးခဲ့တဲ့သင်္ကန်းစာတွေအရတဲတော်ဝင်းဘလောက်ကျယ်တဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ရပြီပါပြီ။အလျားအတောင်တရာအကျယ်အတောင်90ဆိုတာကိုအခုကျမ်းကထပ်ပြီးတော့အသိပေးလိုက်တယ်လို့ပါပဲ။ထမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး28အငယ်16ဝင်းတကား၌ကာယံပြာသောအထဲမောင်းသောအထဲနီသောအထဲပိတ်ချောဖြင့်ပြီး၍ခြေလေသောကလကအတောင်20နှစ်တကွတိုင်၄တိုင်ခြေစွတ်၄ခုရှိရမည်တဲတော်ဝင်းကိုဝင်းတဲ့အပေါက်ဟာ9000အမြင့်ပဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်တဲတော်ဝင်းတကွကိုကာယံဖို့အတွက်ကတော့ကန့်ရှင်းသောအတွင်းဆုံးအပိုင်းကလကလိုပဲအယောင်၃မျိုးနဲ့ခြေလေထားတာကိုမြင်ရပါတယ်ဝင်းတစ်ခုလုံးကိုတော့ရိုးရိုးပိတ်ချောအဖြူနဲ့သာကာယံထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဝင်းပေါက်ကအယောင်၃မျိုးဆိုတာကတော့အပြာယောင်ဆိုတဲ့ကောင်းကင်ရဲ့အနီယောင်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့အတူလူသားတို့အကျိုးကိုဆောင်ခြင်းရယ်ကိုဖော်ပြနေပါတယ်။အပြာနဲ့အနီတို့ရောစပ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့မောင်းသောအယောင်သို့မဟုတ်ခရမ်းယောင်ဆိုတာကတော့သစ္စာရှိခြင်းရယ်ဣသရေလဘရင်အထိတ်အမှတ်အယောင်ရယ်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုထပ်မံဖော်ပြလိုက်ပါရစေ။မိခွက်အတွက်လူသောစီဆိုတဲ့အချက်ကိုအခုဖော်ပြခြင်းပါတယ်။ဒီအချက်ဟာအတော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။အငယ်20မှာပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်တွင်သက်သေခံချက်ထားသောအရက်ကိုကာသောကလကပြင့်မှမိခုံ၌အစင်မပြတ်မိထွန်းเสียရဘို့တန်လွင်သီးကိုထောင်း၍ယူသောတန်လွင်စီစစ်ကိုဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ဆောင်ခဲ့ရကြမည်အကြောင်းဆင့်ဆိုလောစီဆိုရာဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လို့ဖော်ပြခဲ့တာကိုမှတ်မိကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပရောဖက်ဇာခရိကလည်းသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကြံအခန်းကြီး၄အငယ်၆မှာဤအမှုသည်ဗိုလ်ကြီးအဖြစ်မဟုတ်တကောအာနာဖြစ်အာနာအဖြစ်မဟုတ်ငါဝိညာဉ်အားဖြင့်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကောင်းငင်ဘုရားအရှင်ထာဝရဖရာမိန့်တော်မူ၏ဆိုပြီးတော့ဟောကြားခဲ့ပါတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာအစင်းလမ်းပြတဲ့အလင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လမ်းကိုပြတယ်လဲဆိုရင်တော့ခရစ်တော်လျှောက်တဲ့လမ်းပေါ့။ကျွန်တော်နဲ့ခရစ်တော်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့လမ်းကိုအမြဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာပြသနေပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲသမာကျမ်းစာတော်မြတ်ကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤလမ်းပြခြင်းကိုအားကိုးပါဆုတောင်းပြီးမှဖတ်ကြပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး28အငယ်27တို့မဟုတ်ဤကုံအာယုံနှင့်သူဤသားတို့သည်ညဦးမှသည်နနဲ့တိုင်အောင်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ထိုအမှုကိုစီရင်ရမည်ဣသရေလအမျိုးတို့သည်သားအစဉ်အဆက်စောင့်ဝါသောပြည့်ညတ်တော်ဖြစ်သည်အတိတ်ကာလမောရှေခေတ်ရဲ့တဲတော်ကရွှေစင်မိတိုင်ဟာခရစ်တော်ရဲ့လှပတဲ့သရံဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအလင်းဆိုတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်စီမီတောက်ကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဟာအစဉ်ထင်ရှားနေတယ်ခရစ်တော်ကိုလင်းချင်းတောက်ပလျက်ရှိသောသခင်အဖြစ်သိမြင်စေတယ်လို့ကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပြီအခုအချိန်မှာခရစ်တော်ရဲ့လူသားတိဒီမှာရှိသေးသလားမရှိနိုင်တော့ပါဘူးကောင်းကင်ဘုံကိုပြန်လဲတက်ကြွသွားခဲ့ပြီလေဒါပေမဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာကျွန်တော်ကျမတယောက်စီအနားမှာကဲ့ရဲ့တည်ရှိနေပါသေးတယ်ဒါဆိုရင်ဒီအလင်းကွယ်သွားပြီလားမကွယ်နိုင်ပါဘူးအလင်းမကွယ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုသူပြောသွားခဲ့ပါတယ်ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်14သင်တို့သည်ဤလောကဤအလင်းဖြစ်ကြ၏တောင်ထိပ်၌တည်သောမြို့ကိုမကွယ်နိုင်အဲ့ဒီလိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြသွားခဲ့ပါတယ်စီမွေးနန္တာရစ်ပလင်အင်းတုံစတဲ့အချက်တွေကိုအသေးစိတ်ထပ်မံမဖော်ပြထားပေမဲ့အပြစ်အညစ်အကြေးမှကင်းစင်အောင်လုပ်ရမယ်စိတ်ဝိညာဉ်မှအပုပ်အသွေးယနံ့တွေကိုဖယ်ထုတ်ပြရမယ်ဒါမှတန်ရှင်းရာဌာနတော်ကိုဝင်ခွင့်ရမယ်ဆိုတာကတော့ထင်ရှားနေပါပြီဒီအချက်တွေဟာဖြင့်ဒီကနေ့မှတ်သားရန်အကြောင်းများဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးစားစွာတင်ပြအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ဤစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရတော်တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ် နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာထွက်မြောက်ရကြ

င်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမအောင်မဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတို့အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရတယ်လဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖရာသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်
သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။အဲဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမန်တရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုတ်လင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကြံပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖိယသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖျားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လုပ်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်။ကြံတဲ့ကြမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူး။တကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်။အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတန့်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလုပ်ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်သောသူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကတော့ဘယ်လိုလဲ။ဘာအစိုးမျိုးမှသူမလုတ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဆွေကလုတ်ခဲ့သလားသူဟာတည်ခဲ့တယ်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကို့ကုသူနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာတည်ရမယ်သုံးရက်ကြာပြီးနောက်သ
တင်းချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးသာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲတင်ရှင်တပားပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိန်ချက်တော်မူပြီဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲတင်ချင်းအတွက်နောင်တရချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုနေမဲ့အစားမိဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိဆွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကဲတင်ချင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ချင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်းပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တော့တကြိုပြီးသုံးရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေမိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာแท้ကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရာတစုတဲ့ရှိတာကိုသတိရပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့30ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟူမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုသေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီးဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောက်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး10အငယ်73မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်သာဝရဖရာကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလဒံမိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောခြင်းပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးခြင်းတယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါ။ချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုရောကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်
ျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်ထဲကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ် radio အတန်လွင့်ဌာန website ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTB သင်းဥဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောသားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရုတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Death အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ကဲ့သို့သေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World World 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပြက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကားဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါれ။နံပါတ်1မြည်ကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါれ။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါれ။ဗိမာန်တော်ကလကားဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖယားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါれ။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါれ။သို့တော်လည်းဖယားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖယားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါれ။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖင်တန်ရှင်သူအလုံးနှင့်နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါれ။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါれ။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်သေးခံထားပါれ။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေတော်သူများကိုသူတို့၏သင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထားမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသများတို့ကိုစင်စစ်ဤဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်တော်သူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတသက်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်တိကောခိုင်းစင်ကငယ်73 74ထဲမှာတေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်းတော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနှင့်တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် World War ကသူရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းအားပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်းမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါれထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်6မှာဖော်ပြထားပါれကောင်းငင်တရွာမြေကြီးတရွာမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရွာတည်းဟူသောခတ်သိမ်းသောတရွာတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြင့်အကြောင်းပြောထားပါれမာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည့်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူထဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟီရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဖခင်မြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲ။ကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခံရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း၁၀နဲ့အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကျက်လက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီးစကုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး6ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စကုမသမာကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုစင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါれ။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မာသဲအခန်းကြီး20အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれ။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါれ။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူပဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခံယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်
သို့ပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ရခြင်းကိုခံဘူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ရခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါသည်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုသောသူအပြစ်မပြုနိုင်သောသူဖြစ်ပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မခုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ရောအခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ရောအခိုင်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ရောအခိုင်းကြီးကအငယ်25များမှာဖြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေသောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4 29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြเสียမလို့ပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခိုင်း7အငယ်15 21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွှတ်တာနှင့်တပြိုင်နက်တည်းမှာဘိမှန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတည်တည်အထောက်ထားများနဲ့ကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သိခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်15အငယ်1ကနေ10မှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်၆သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအဖျင်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရဲ့။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနှင့်သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်စင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလှစ်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရာခိုင်းစကုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကုအငယ်9ကနေ9မှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ဤတူကြွလာပြီးဖျားသခင်ဤတူတရားစင်ပါမယ်မိသူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအခြင်းကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လေကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれအကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontoburma.radio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontoburma.radio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘွားအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

တောတာရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုန်တင်မှုများဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလက်ရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်၄ချမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း၄ချမ်းတွင်ဆရာဝန်လူကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်မာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအလုံးသိရှိခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ဆရာဝန်လူကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုန်သင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိတ်ဖတ်ခဲ့ခြင်းကောင်းကင်တမန်များ

0: ခဲ့ခြင်းသခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတို့ကိုအဆွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။သခင်ယေရှုကဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါလေ။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါလေ။သခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။မကျမ်းပါတဲ့လူတွေဝမ်းနဲ့ချီခွေးနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂိူနာရှိကြောင်တက်တည်ပြနေပါတယ်။လူသားအလုံး၏ကိုယ်စားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ
1: ။စီဇာအောက်ဂုတ်တို့သည်ရောမအင်ပါယာ၏ဧကရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘီယံဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါတယ်
2: ။မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတခိုးတော်ဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်။ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပါ
3: ။မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်။ကျမဟာအပျိုးပါ
2: ။ထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်။သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထာဝရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသတ်တွေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့အမဝင်းခွဲအေလိရှဘက်နှင့်ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့တည်င်းကောင်းကြားရပါတယ်မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်သံကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကရင်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှခုံးလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှညီမစိတ်ဟာဖီးယားကိုချီးမွမ်းပြီးညီမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောင်မှာလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
1: ်ရက်ကြာညောင်းတဲ့အခါမာရိမိဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအစ္စရေးကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
5: ်ယောမအေကီဘီယင်All go to အမိန်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီးအမည်စင်းများကိုသွင်းရမည
1: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်းယောသဟာသကောင်စင်းသွင်းရန်ဘဲလီမျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလီမျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမိဖွားချင်းနီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုတ်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့စောင့်စားကြရပါတော့တယ်ရောပြင်း၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျစောင့်ထိန်လျက်ရှိပါတယ်ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ
5: ်ဟာဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဘာလင်းရောင်ကြီးလဲကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောတိုးရင်းတို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားပြီးမ
6: ှယနေ့တွင်လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်ဘက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
5: ဒါဝိဒ်မြို့ဘက်လင်မြို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြရအောင
1: ်ဒီသတင်းဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်ယူဒာဒလိ၌တုံသင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုသာဝရပေးဆက်မိဟူ၍ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိရာသို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကာနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းကင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကေတင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါれ။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရ အေးပြားလိမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူရပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တည်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါသည်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောင့်မတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါသည်။အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟုတဲ့ယူရလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသဖြင့်မတေရဟုဘုရားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သိတာနဲ့ခြိပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါတယ်
7: ။ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တည်ပြောပါပြီ။ဘုရားစီလိုသောကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီ။မင်္ဂလာရှိပါစေ။
1: သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဇွဲမြို့ရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါတယ်။ဒီအရာအားလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့တယ်။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့တယ်။မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်။သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားအဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
8: ။ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ။
1: တခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
3: တာဘာကြောင့်မမေတို့မသိပဲနေခဲ့လဲတာကိုရှာမတွေ့တော့မမေတို့စိတ်ပူလိုက်တာ
9: ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲဖျားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
1: ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဖျားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်ယောမအေဂရိတိဘေရိနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှေဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါသည်။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော်တယ်။သူကိုနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါသည်
10: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်
1: ယောဒန်မြေကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲဒီမြေမှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
10: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော်၌ဟစ်အော်သောသူ၏အသံမှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါ။ကျမ်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝန်းများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ
5: ်ကျောက်တို့ဘာလို့ရမလဲ
3: ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလို့သင်မလဲ
5: သင်မလို့စေခြင်းတလဲ
10: ဟင်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမြပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
11: တခင်ကျွန်တော်အခွန်ကများဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ရမလဲ
10: အခွန်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
1: လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကုံများမေးကြပါတယ
5: ်ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
10: ဘသူထံမှဝေကိုချင်းချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပ
5: ါဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား
10: ငါဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးတယ်ငါထက်သာ၍ညံ့တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်သူ့ရဲ့ဖနှက်ကြိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူးထိုသူဟာသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းမီးနှင့်၎င်းနှစ်ချင်းပေးမေထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုတိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အာပြုမေ
1: ယော်ဒန်မြစ်၌နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားပေတည်းဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်ထိုနောက်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနာ၏စုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါれအစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာဒမာနဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါれ
12: ဒေဟာဖျားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုပုံဖြစ်စေပ
1: ါယေရှုဟာမာနာကိုစံစာဖြင့်ခြေပပါれ
13: စံစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာထက်ဖျားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ်
1: မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှိမောင်း၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ်
12: ။ဒီဘုံတို့ကိုအာလာရှိသမျှနဲ့စီစဉ်တို့ကိုကျွန်ုပ်ထံအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်ကိုရှစ်ကိုပါကသင်ကိုပေးပါမယ်
13: ။ကျန်းစာလာဒီကသင်ဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရလိမ့်မယ်
1: ။နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျှင်ကျမ်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါれ
12: ။သင်ဟာဘုရားသားတော်မှရင်အကူခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းငေတမန်တို့ကိုသင်ဖို့မှာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မဆချီးပင်းကြလိမ့်မယ်
13: ။ကျမ်းစာကဘုရားသခင်ကိုအတိတ်ပဲမရှိဘဲမစုံစမ်းရ။
1: သူတို့စုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇရက်မြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရတ်သို့ကြွတော်မူပါတယ်။တရားစရတ်မူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ်
13: ။ဖခင်ဤဝိညာဉ်တော်သည်ငါပေါ်တည်ပြီးစင်ရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်တဲ့ရင်ပြောရန်၎င်းပါစီထုံထောင်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကယ်တင်ရန်ဖျားသခင်ဤမင်္ဂလာသတင်းကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုဆီလွတ်တော်မူပြီ
14: မှန်လိုက်တာ
13: တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကြမ်းကြက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
5: ကျမ်းသာပြည့်စုံလာပြီ
15: ကယ်တင်ရှင်ပဲဒီကြမ်းကြက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
5: ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
13: တင်းတို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့တမန်တော်ကြီးခမကပီရနောင်မြို့မှာယောဂပျောက်စင်သလိုပဲကိုမြို့မှာလည်းလုတ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရမှာမျက်နှာမရဘူ
1: းဒီအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆီလွတ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည
5: ်ဘယ်လိုခဲဖျားကလွတ်တူပါလား
16: သူကသူဘယ်သူထင်းကလေ
5: းသူကလက်သမားသားမဟုတ်လားဆဲလို့ကပေါ်တော့ကြတဲ့
1: လူကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်ယေရှုရဲ့သာသနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခိုများဆေးနေသည့်တငါသည်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူတို့အနားမှာလေနှစင်းလဲရှိပါတယ်သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏ထို့နောက်လှေပေါ်မှထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျှင်သခင်ယေရှုကရှိမုန်အား
13: ရေနဲ့ရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ခွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ
17: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညာအလုံးစူးစမ်းပြီးပြီတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ကွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကောင်ရော
1: ယေရှုလေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်လွန်များသောငါတို့ကိုအုပ်မိပြီးပိုက်ကွန်စုပ်ပြဲစားရှိတော်တယ
17: ်ရောက်ကောင်ရောဝင်းတော်လေဒီဘက်လောက်ကဲညံ့ညံ့
1: သူတို့ဒီလာ၍လေနှစင်းနစ်လူမတက်လားနှင့်ပြည့်စီကြ၏အမွေတကူဟာပေဒီယူအားစိုးမိုးသွားတော့တယ်ပေဒီယူဟာ ယေရှုရှိတော်မှာနှိမ့်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
17: ်ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
13: ်မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတင်္ဂါဖြစ်စီမယ်
1: တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ဝါမြောက်ဖွယ်သတင်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။တင်္ဂါသည်များထဲမှာပေတရု၊အန်ဒရေ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ခံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာသောလမဲကို၎င်း၊တောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်းယာကုပ်၏သားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါသည်။ယူဒပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်နာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည်။
4: ကျွန်တော်တို့လို့ရှိပါတယ
1: ်အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးပေါက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်မိတို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ
17: ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေငါမိုးလျက်နေတဲ့သူတွေငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်ဖះရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်ငါကြောင့်မုံပြီးကဲ့ရဲ့ခြင်းပြစ်တင်ခြင်းရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အခါသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်မပြတ်ပဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းငင်ပုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်သင်တို့ရှိကပြောဖက်တို့ကိုလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
18: ်18 19 20
17: ဒါကုန်မဲ
18: ဒါပဲလားတကောမလား
17: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
19: ြချမ်းသာရမှာကိုကြောက်တာယူပဲ
17: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
20: ါဘာကိုရန်သူကိုချစ်ရမယ်ဟုတ်လ
17: ားမုန်းသောသူကိုကျေးဇူးပြုပါကျိန်ဆဲနှောက်ရသောသူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတင်းတို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်အင်းကြီးတောင်းသူကိုဝတ်ယုံကိုပါပေးလိုက်ပါတောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတို့သူတပားကိုပြုပ
20: ါဓမ္မသိကြပါရဲ့ယောမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
21: းပိုပြီးဆိုတာကအသုံးမချတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဖယားသခင်တော်သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
17: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းယေရှုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်တင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ
20: ်တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါအောင်ရှင
17: ်တင်တို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲသိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင်ကျေးဇူးတုတ်ပြန်တတ်ကြတာပဲကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြစ်တာထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖះရရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖះသခင်ဟာကြောသားရင်သာမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြစ်တာထားကြပ
1: ါယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်သင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှီမုန်ကဲ့သို့သောဖာယိရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမူတိလိုကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ်
11: ။ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိခြင်းတယ်
15: ။သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်လို့မေ့တယ်လား
11: ။
1: ယေရှုသည်ယူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေ့လာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှိမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအင်းရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါသည်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်နေကြပါသည်။စာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်သို့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်
0: ။သူဒီကိုဘာလာလုပ်တာလဲ
2: ။ငါမသိဘူး
1: ။အဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုတော်ရဲ့ခြေထောက်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်။သဘင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်။ရှီမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
22: ဒီလူဟာကက်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်။ကျင်မကောင်းတဲ့မိမမှန်သိရမယ
1: ်။မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေထောက်ကိုစီမွေးနှင့်လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အင်ရှင်ရှိမုန်ကိုကြည့်ကာမိန့်တော်မူပါတယ်
23: ။ငါသိတယ်ရှိမုန်။ငါပြောပြမယ်။ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကျေးယူထားကြတယ်။တယောက်ကအကျေး900နောက်တစ်ယောက်ကအကျေး90ရှိတယ်။နှစ်ယောက်လုံးအကျေးပြောင်းမပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပို့ချင်မလဲ
22: ကျွေးဖို့မရသူကပို့ပြီးချင်မှာပေါ့
23: သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါသင်အိမ်ကရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူးဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပယ်နဲ့သုတ်ပြီးတယ်သင်ဟာငါကိုမကြိုဆိုဘူးသူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နှမ်းပေးနေတယ်သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူး။သူမကငါခြေတော့ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်။သူမဟာမြားစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါကိုအလွန်ချစ်တယ်။အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ်
1: ။ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ
23: ်။သင်ပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ယုံကြည်၍ညီဝတ်စွာသွားပြီတော့
24: တရားကလည်းပြောနေရတယ်ဗျာ
25: ဘုရားဆိုသွားတာလည်းဘုရားဆိုသွားတာ
1: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တန်ငါသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါသည်ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှာတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတွင်တင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်
23: ။မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစ်တွေဟာလမ်းမှာကြပြီးငှက်စားခံရတယ်။တချို့ကကြောက်ပေါ်ကြလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်။စူးပင်ကြားကြတဲ့အစ်တွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူး။ကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစစ်တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ
1: ်တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတုံတင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိကုံများကိုမေးခဲ့ကြတယ
26: ်သခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
23: ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပေမဲ့လည်းအတိတ်ပဲမသိကြမြင်ပေမဲ့လည်းဂရုမစိုက်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အတိတ်ပဲကမျိုးစေ့ဟာဖះရှင်ရဲ့စကားလမ်းမှာကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကြားပေမဲ့လည်းကဲတင်ချင်းမရဖို့မာနကဖះရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ကြောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မဆွဲခဏပဲခံယူတယ်စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်စူပင်ကြားကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရိမ်ခြင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြဲသောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုဆွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအသီးကိုတီးစေတယ်
1: ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားသွန်သင်ခဲ့သည
13: ်ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူးဂဒေအောက်မှာမထားဘူးမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်ခရူးဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပြစ်မယ
0: ်တကယ်မေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကျင်လို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ
13: ်ဖះစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါ့အမိငါ့ညီများဖြစ်တဲ့နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကျန်းလို့မယ်နဲ့တူတယ်။ဟာတော်တော်ဆိုးတာပဲ။လှေထဲကရေခတ်တော့ကြဟင
0: ်။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေတော့မယ်။နိုင်နေရန်ကြီးနေတယ်။နေတော့မယ်။ကေပါဦးတကင
0: ်။ယေရှုသည်ရက်၍မုန်တိုင်းနှင့်လှိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်။ငါတို့သေပြီလှုပ်ပြီ
2: ။ဖဲမလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုန်တိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရက်သို့လှေနှက်ကူးပါတယ်။ကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တအုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်။ယေရှုအမိမဆိုးတော့ပြာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ချမ်းသာပေးပါ။ချမ်းသာပေးပါ
2: ပြောစမ်းမင်းနာမည
1: ်လေကောင်းအပင်ကြီးရတဲ့အခုမတော်ပြရစင်းနဲ့ဝတ်တဲဝတ်တဲဝင်းခွေပေးပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တိုးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ကဲ
4: ရ
3: ရပြန်ကဲ
0: ဝဲများသည်ကမ်းပါသို့တဟုန်တိုးပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေးကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ခဲ့ကြပါတယ
3: ်ကတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကားထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကြမ်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
5: ်တခင်တော့ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်အသင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပြိတ္တများကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာအီယုအမည်ရှိတရားစီရမှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
3: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကတေခဲနီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါတနာပ
0: ါလူအုပ်ကြီးကိုထားရိုက်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစီရမှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချဉ်ကပ်လာပါတယ်။
6: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော့
3: ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာအီယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာအီယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျားပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကိုင်ကမိန့်တော်မူသည်မှာ
2: မငိုကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါသမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကျမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်လာတော့တယ်
7: ရှင်လာပြီဟာရှင်လာပြီ
2: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကူးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်။ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့။ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့။အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လား။ကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါ။သူတို့ဟာမျိုးစိတ်မကျဲစပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယုဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလ
1: ားတင်တို့စိုးရိမ်ကြောင်ကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသေးငယ်တဲ့အမှုတော်မတတ်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနက်ဖြန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြတ်ကိုတောင်မှဖရာသခင်ကဂိယူဆိုင်ရင်တင်းတို့ကိုပို့ပြီးဂိယူဆိုင်မယ
0: ်ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇေဒာမြို့သို့ကြွတော်မူ၏သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်12ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေ့ဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခန့်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှာရှိတာကတော့မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျှင်အယောက်90စီထိုင်ခိုင်းရန်ညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်စัจ java လာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုံနဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကာတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစီခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနဲ့ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအော်ဆရာဘေ
5: းထူးဆန်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ့်လျာတောင်းဆက်နှစ်တောင်းအပြည့်ရပါတယ်တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ
1: ်ငါကဘာလို့ထင်ကြလဲ
0: ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ
3: ်တချို့ကကိုရောဟာနှချင်းစရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလိယတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုံတောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များထဲကပေတရု၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
5: ။အိုးမြင့်လိုက်တာမောသွားတာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
5: ။ပေတုဘာဖြစ်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပျော်ဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
7: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခါမယ်
0: ။ပျော်ဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင် ဒီနေရာတိတ်တာရတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတော်လုံးဆောက်ပြရစီကိုရောဘုတ်တဆောင်မောရှိဘုတ်တဆောင်အီလီယာဒ်တဆောင်ဆောက်ပြရစီ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောခုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါတော့ထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ
8: ်ကြည်ကြကြည်ကြသူလာနေပြီ
9: တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုတော့တပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းပေမဲ့သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူ
1: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘလောက်ကြာကြာနေရမလဲတဲ့သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီအချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလိမ့်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
1: ်ဟာအန်အောင်စရာကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
5: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတို့ပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်တုံးကင်ပြီးနောက်လက်ကြည့်တတ်သူဟာဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လိုသူဟာကိုယ့်အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကိုယ့်ကားတိုင်းကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကိုယ့်အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจ java လာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမိကုံများကိုမေးလေသည
5: ်သခင်ထော်ရအတန်ရဖို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ပဲကိုဘယ်လိုနားလည်တယ်လဲ
5: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့အစွမ်းတက်တိရှိသည်မြ၊ညာရှိသည်မြနေချစ်လော။ကိုနစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနစ်အမျှချစ်လော
1: ။မေးမှန်တယ်။ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
0: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
5: ။ဘယ်သူကကိုနစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
9: ။ရင်မက်တွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
2: စည်းစားပြီးငါကော
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုသိတော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရယ်သိမ့်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်။လူတယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွာဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူချင်းကိုခံရတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တူဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
5: ်ရှမာကြီးလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
9: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒိတ်ဆံပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်။တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလူတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းယူခဲ့တယ်။ဒီလူ၃ယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
5: ။လူနာကိုတနာတော်သူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
1: သင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြုကြပါ
0: ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေရှိပါတယ်။တနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
5: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းတင်ပေးပါသခင်
1: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါး၏အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပ
0: ါတပည့်တော်များဟာကိုရောနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆူတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ
1: ်တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေးလိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းတော်သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွေ့မယ်တကားကိုခောက်တော်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
5: ်ကိုရမဘကိုဆိုလို့လေ
1: ဖခင်တယောက်စီမှာသားငယ်ကငားကိုတောင်းရင်ငွေကိုပေးမဲ့သူရှိလားကျဲဥကိုတောင်းရင်ကင်မိကောက်ကိုပေးမလားတင်းတို့တော်ကိုသားသမီးကိုကောင်းတာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
2: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတဲ့
1: ။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတယ်။နားထောင်ပ
0: ါ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်သန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
1: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစင်းနဲ့တူတယ်ဒီအစ်စ်ဟာအစ်စ်တွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လေအပင်ပေါက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
2: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
0: းယေရှုရဲ့တုန်သင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းရံပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
1: ်မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်စုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပစ်ချတာကပိုကောင်းမယ်
5: ။ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပါ
1: ။ယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစေလောက်ရှိရင်တဖန်းပင်ကိုအမြင့်ကကျွတ်ပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်
10: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
1: ။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူး။ဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာသင်တို့ထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြတ်တဲ့လျှက်စီးဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတဲ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ်
0: ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစင်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီတားကြတော့လေယေရှုသည်ကလေးများအားပွေပိုက်ကာနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍သွန်သင်တော်မူသည
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ
0: ်တမနက်မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကအရာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်ထိုသူကမိမိသည်တေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူသာရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ
10: ်သခင်ယေရှုသာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
1: ပညာတော်တို့ကိုတင်တို့တီးကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယုံသေးစွာပြုကြပ
10: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတွေကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
1: ်တင်မာတခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
0: ါချမ်းသာတဲ့ထူထူဟာခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချကကြေခွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကာတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်ကလအုပ်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လည်းဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ
5: ်တားသူဘလူမနဲ့မှလဲ
1: လူမတက်နိုင်တာတွေကိုဖျားသခင်တက်နိုင်တယ်
0: ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာကယူနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ကိုရော်နဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ပေးမှာမျက်မမြင်သရောင်းစားတဦးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
11: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ
10: နာဇက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
11: ။အိုးယေရှုယေယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုတနာပ
0: ါသခင်ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
1: ကျွန်တော်ဘာများလုပ်ပေးရမလဲ
11: မျက်စိပြင်းပြင်းချင်ပါရဲ့
1: မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ
11: ငါမိမိမြင်ရပြီငါမြင်ရပြီ
0: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တည့်ပြလည်းရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တည့်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွှတ်ခြင်းအခွင့်မည်သို့ရှာရမည်အကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မည်သို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
11: ။သူဟာကက်ဒီရှင်းစ်ပဲ
5: ။ရှင်သခင်ကယ်တော်မူပါ။သခင
2: ်ကယ်ပါ။ကယ်ပါ။အိုး။
12: ကျေးဇူးတော်ပဲ
0: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇက်ခဲမည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည်ပါတယ်
5: သူဟာခွန်ခံမဲ့
0: ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
1: ်မြ мян ဆင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့သင်အိမ်မှာငါတဲမယ
11: ်ကျုပ်အိမ်ဟွန်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမလဲ
2: အမလီတော်ဇက်ခဲကယေရှုကိုဘယ်လိုသိရပြန်တာလဲ
0: ဇက်ခဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်မိသည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုံတီးဘွေရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနှင့်အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူး။ယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်
11: ။ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပျက်စီးတဲ့ဘက်ကိုလှူလိုက်မယ်။နောက်ပြီးတော့မတရားခွန်တွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်။ငါတော့မယုံဘူးရဲ့ဘယ်နဲ့ကွာခွန်ကောက်လူတွေကဝင်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူ
1: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ
0: ်ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါれ။န
1: ားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပျောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပားအမျိုးသားလက်ကိုအနှံခြင်းပြက်ရဲပြူခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ်
0: လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်နေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ့်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
12: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
11: သူဟာကက်ဒီရှင်းစ်ပဲ
5: သခင်ဒီမှာတရားလမ်းကိုပြပါသခင်
2: ငိမ့်တဲ့ရှင်လန်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ကြပါတယ
6: ်သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
1: ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မယ
2: ်တော်ရပြီကျွတ်လာပြီ
5: သူကမုန်တိုင်းကိုငိမ့်တဲ့စေရဒါဝိဒ်တော်ရဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်း
2: သူကကျွန်တော်ရဲ့တမီးဝင်ပါဘူး
0: ယ ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရပ်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းနည်းစွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ခြင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်
1: ။သင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။သင်ရဲ့ယန္တူများတို့ဟာသင်ပတ်လည်မှာများစွာဝန်းရံပြီးရင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြက်စီးခံရလိမ့်မယ်။တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုညီနဲ့တညီတည်းညှိမယ်။အเจ้าမှာတင်းတို့အားပြုသောကျေးဇူးကိုမထောက်သောကြောင့်ဖြစ်တယ
0: ်။ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ပွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်သည်ဝတ်ပြုရန်ဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်
13: ။ကျုပ်ဂျုံးငယ်နှကောင်ဝဲခြင်းနဲ့
9: စိတ်တွေရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တွေရမယ်
0: ။ကုန်သည်များသည်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်း၊ပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောစပွဲများကိုမှောက်လံကာကုန်သည်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်
13: ။ကျေးဇူးတိုင်းငါယေရှုတော်ရဗိမာန်တော်ကိုသင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ
14: ငါတရရှိုင်တွေကိုတွတ်တော့မယ်တာလိုက်ရှမတာလိုက်ရှမလူကြုံရည်တွေလူကြုံရည်တွေလာကြပါဦ
0: းသခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
15: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
16: ဘုရင်တခုပြည်စားရရဲ့ဘယင်တရောင်းစားရရဲ့ဘယင်မဲခဏကြာလိုက်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
7: တင်တေးကြနဲ့သူ့အလိုလားတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတယ်တတိရှိကြဖို့လိုတယ
15: ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှို့မှုကိုထိကြိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
16: ဘုရင်သာမှန်ရင်ကာလီလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
15: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနားထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငရဲကလူမြောက်ရလမ်းကိုတွေ့လိမ့်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစ조사ပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနောင်တရပါကဖျားသခင်တနာတော်မူပဲအဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားရမယ
0: ်တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နဲ့လူတို့ကိုဆုံးမသွန်သင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်ဟုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
7: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာ

0: လူလုတာလူဖြင်းယောဂအောင်ပရော့ဖက်လူယုံတဲ့သူတွေကျုပ်တို့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ
1: ်တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည်သခင်ယေရှုကိုပြန်လဲပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
2: ကျုပ်တို့မတိကြဘူးဗျာ
3: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘသူခွင့်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
1: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယိုးသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ
3: ်ဇပြည့်ဥယျာဉ်ဆိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာအလုသမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ
1: ်နားထောင်သူများသည်ကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့ဇပြစ်သီးရဲ့တစိ့တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ
3: ်ဇပြစ်သီးရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ခြံရှင်ကငယ်သားတစ်ယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ခြံဆောက်တွေကအသီးမပေးဘဲရိုက်လွှတ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်နောက်တစ်ယောက်ကိုထတ်လွှတ်တယ်ဥယျာဉ်ဆောက်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွတ်လိုက်ပြန်တယ်။တတရငယ်သားကိုလွတ်လိုက်ပေမဲ့လည်းခြံဆောက်တွေကရိုက်ပြီးခြံပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်။နောက်ဆုံးခြံရှင်ကငါသားကိုလွှတ်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလွှတ်ခဲ့ပြန်တယ်။ခြံရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူ့ကိုခြံဆောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့သတ်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ်။
4: ဆက်ပြောပါဦ
3: းတားငယ်ကိုချန်ပြန်ဆွဲထုတ်ကြပြီတတ်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ချန်ရှင်ဟာချန်ဆောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲချန်ရှင်ဟာချန်ဆောက်တွေကိုတတ်ပြီးအခြားသောချန်ဆောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပယ်ထားသောကြောက်တီတဖန်တိုက်ထိတ်သောရောက်ရည်ဟုသောဓမ္မကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာဤထိုသူသည်ကျွတ်လက်ထက်ထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံးကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချေမဲ
1: ထိုချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံနှောင်လိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုတော်ရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ကိုတော်ကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ
5: ်သခင်ကိုတော်ဟာဖြတ်မတ်စွာပြောဆိုတွင်တည်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ဆုံးမတွင်တင်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်တခုတော့ဖြေပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ယောမဘရင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလား
1: စီဇာဘရင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနဲ့ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကန်သည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာနာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါれ။ဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
3: တင်္ဃာပြခဏလောက
6: ်
3: ပတ်စံမှာဘသူရုပ်ပုံပါလဲ
6: ။စီဇာ
3: ။စီဇာရဲ့ပတ်စံကိုစီဇာကိုပေးပါ။ဖျားနဲ့ဆိုင်တာဖျားကိုပေးပ
7: ါ။မင်းတို့ဘာတက်နိုင်လေလဲ။
1: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည့်နေစဉ်မုတ်ဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
8: ၏နဲလိုက်တာ
7: ဒီတဲ့ပေါ်မလှနိုင်ဘူးလား
3: ငါပြောမယ်ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့အလှဟာတခြားသူတွေထက်သားတဲ့ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်မုတ်ဆိုးမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ
1: ်ယေဘရဟိအကြီးနှင့်ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲသို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာဖောက်ကာငွေရင်းကား30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအပ်နှံခဲ့သည်ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်ကပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နဲ့ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်စီလွတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်ဤအထက်ခန်း၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
3: ။ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နဲ့အတူပတ်သက်ပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ငါပြောမယ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတီးမီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူ
1: းဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယခင်နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့

0: ဂျစ်ပြည်၌ဂျွန်ခန်ယာမလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောက်မေ့စေဖို့နဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အားဖြင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်မုန့်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
1: ။စကြဝဠာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုတ်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်။ငါကိုတတိယဘူစားကြပ
0: ါယေရှုသည်မုန့်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်ထို့နောက်ဇပည့်ရေတစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါတယ
1: ်ဆက်ကြဝလာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပည့်ရေကိုဖြစ်စေတော်ဖရာသည်မင်္ဂလာရှိ၏ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတီးမီအခုကစပြီးဒီစပြေးရေကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ဗတိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ်ငါကိုအနံ့မဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါကိုအနံ့တဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
2: ်ငါဖြစ်နိုင်ဘူး
3: ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်
4: မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင
2: ်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်ဘူးတခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးတူလေ
3: ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ
1: ရှိမုံရှိမုံတတိထားဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒာမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ရှိမုံငါကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတီးကြည့်စေပါ
2: တခင်တခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်သေခြင်းသေပါစေ
1: ပေဒီယုငါပြောမယ်ကျက်မတွငင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးကြိမ်တိုင်အောင်ညင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်ငါကပက်ဆန်ကြီးလွယ်အိတ်ဖက်နဲ့မပါဘဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သိလဲ
5: ဟင်းလို့ပါဘူ
1: းဒါပေမဲ့အခုပက်ဆန်ကြီးမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မတရားသောသူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစာအတိုင်းငါနဲ့ယခုပင်ပြေဆုံးတော့မယ်
0: ထိုညမှာယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာတန်လွင်တောင်သို့ဆုတောင်းရန်သွားကြပါသည်။အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြသည်။ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကျေရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတဒုံရှိပါသည်
1: ။စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆုတောင်းကြပ
0: ါ။မိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွက်မြတ်ကြမိအချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လှမ်းလှမ်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော့လေ
1: ။ဘိုးအဖ။ကိုတော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါ။ဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပါ
0: ။ယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်တွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကြလာပါတော့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်။ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
1: ။ဘာလို့အိပ်နေကြတာလဲ။ထကြ။စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပါ။
0: ယုဒရဲ့ယူဒရှေကာယုတ်ဥဆောင်လာတဲ့ယေဘရဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကပ်လာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရိုကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ်
1: ။ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
0: ။တပည့်တော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝိလုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓားများကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ်
4: ။သခင်ကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့ခုံးလိုက်မလား။လာဒီကဖမ်း
0: ပေဒီယုဟာယုတ်တရက်ခုံထွက်ပြီးယစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတဦးဤအစီကံရဲ့နားကိုဓားနဲ့ခုတ်လိုက်တော့တယ်။
1: တော်ကြစမ်
0: းယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတွတ်ထိကသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်
4: ။ဟာသူစမ်းလိုက်တာ
1: ငါကိုဓမြလူသဘောထားပြီးဓာတ်တုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲ။ငါဟာဗိမ္မာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲ။အခုသင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီးမှောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီး
4: သူကိုဖမ်းလိုက
0: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်လာကြောင်းထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်။မှောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီး ယေရှုကိုယေဘရဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်။ပေတရုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
6: ။ကောင်းကောင်းခေါ်သွား
0: ။ဗိမာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လှောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်။အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမို့လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်။ပေကျူဟာအစီကံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ
7: ်ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
2: ဘယ်ကလာကြုံမသိဘူး
7: ကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ
0: ်အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ
4: ်ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
2: ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
0: ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေတရုဟာနန်းတော်ဝင်အတွင်ကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ်
2: ။ခမည်းကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်။မဟုတ်ပါဘူး
0: ။ထိုချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်။လှောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတို့ကိုဆေလွတ်လိုက်သည်
4: ။ဟာဟာယဉ်ကျေးနေလိုက်တာ
2: ။ရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူကိုတရားရုံးခေါ်တော့အမေတာ
0: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ
8: ်ပြောစမ်းတရားကတိရှင်ဟုတ်တလား
2: ငါပြောရင်လဲတင်းတို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်းတို့မဖြေပဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကူတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
9: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလား
2: တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်
10: သူပါသူပါတို့တော့တော်တော်ဆော်ကားနာ
11: ဟုတ်တယ်ရှင်ဘုရားကိုဆော်
2: ဒီလိုပြောဖို့ဘယ်သူအခွင့်ပေးတယ်လဲ
4: သူစကားငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား
2: ဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
9: ပြီးလမ်းမင်းစီပို့လိုက
4: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
10: ဟုတ်တယ်ပြီးလမ်းမင်းစီခေါ်ပြီးလမ်းမင်းစီ
0: ခေါ်ပါဦးယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတရုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
4: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
2: ်ခင်ဗျားတို့ပြောပြောနေရကြုံမသိဘူ
0: းယေရှုသည်နောက်သို့လှည့်ကပေတရုကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ပေတရုသည်ကိုရောချိုတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ
2: ်ပေတရုငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်သင်ဟာငါကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညင်းပယ်လိုက်အောင်မယ
0: ်ပေတရုဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူရာပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေရင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွပ်မျက်ခဲ့သူဖြစ်တယ
1: ်။ဒီမင်းစောစောဘာနာတောင်းဆိုခြင်းများလဲ
2: ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုပ်ဖို့အောင်လုပ်ပါလေ
2: ။သူကိုဘလို့ပြစ်ပေးရမလဲ
3: ။အပြစ်ပေးပါ။
2: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
1: ။သူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာထောက်ထားမှမရှိဘူး
4: ။သူပြစ်ရှိတယ်။ယောမဘယင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူကသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘယင်တဲ့
0: ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရရောက်ပါတယ်
1: ။ဘယင်မင်းဟာယူဒာလူမျိုးတွေရဲ့ဘုရင
5: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
6: ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဟေရုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပို့လိုက
2: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်မင်းကြီးဝ
0: ါသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်တော်သူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
7: ၏။တင်းကိုတင်းဘယ်လိုထင်းတယ်လဲ။တင်းရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘာတွေလဲ။အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို။တခုတော့လုပ်ပြစမ်းပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယိဗရဟိများကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါတယ်
4: ။ကိုတော်သူလူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုယ်သူလဲဘယင်းတဲ့
7: ဒီလူဘယင်း

0: ကြည့်ပါငါလက်ငတ်ခြေတွေကိုကင်ကြည့်ပါကင်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါတုံလုံးချောက်ချခြင်းမရှိနဲ့ငါဟာသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းကင်တွေစမ်းတက်လို့ရတယ်တစေဆိုကင်တွေလို့မရဘူးငါဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကျမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားတိုင်းပဲငါဟာတက်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့နောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီသင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပ
1: ါယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်တစ်ချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်11ပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ
0: ်ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဤနာမ၌နှစ်ချင်းပေးကြလောငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလောငါသည်လည်းကကဘာကုံသည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်အာမင
1: ်နောက်ဆုံးတွင်သေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိတပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယျင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းငင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ
2: ၏။အံအောဘွေအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။တေခြင်းမံကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်ထိုကြောင့်သူသည်မိတို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရားမရှိခဲ့ပေ။သူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွှတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်။ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအလုံးသည်အစဥ်မှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကေတင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွှတ်မည်။သူ့အားအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလည်းဖျားရှင်နှင့်အတူစိုးစားရမည်။လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုယ်စားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်။တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပန်းရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူကိုယုံကြည်လင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
0: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖျား။ငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လည်းအသက်ရှင်အောင်မည်။
2: သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွှတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ငြိမ်သက်ခြင်းချစ်ခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်။ယခုသင်၏အသက်ရှင်ခြင်းထက်သာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည်
0: ။ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏။အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်
2: ။သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖိုးခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ထိုကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပန်းရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
0: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော။ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်။ငါသည်လန်းခီတမာတရားနှင့်အသက်ဖြစ်၏။ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငြိမ်းမှလွတ်မည်။
2: မေရှိဤကိုယ်စားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေဤစိတ်လုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝတ်ပါမည်။ဖခင်သခင်သည်မိတ်ဆွေဤလှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေဤနှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်။အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါရစေ။သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါလေ။ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပေး၍ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပန်းရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါ။ကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါ။အာမင်။သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လိုသောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့အားလိုအပ်ပါသည်။ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လက်ဝါးကတန်နဲ့အသေးခံပေး၍ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပန်းရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်။

0: ျွန်တော်စိတ်နှလုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်သင်အပြစ်တော်ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖျားသခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေပြီဖြစ်သည်မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ချင်းသူ၏မိမှန်ချက်များကိုနာခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားယာဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုဖြုံပြစေပါမည်။သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်သတိရပါ။ဂရုတော်မှာ
1: ငါသည်သင်ကိုအလင်းစွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

အကယ်၍သခင်ယေရှုအကြောင်းပုံမူသိလိုပါကစာရေးဆက်သွင်းနိုင်ပါသည်တင်းစာထဲတွင်သင်အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးသင်နှင့်အတူသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသိမိတ်ဆွေများမိများနားထောင်ပြီးသင်တို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်နားတော်သားဆင်ကြသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်ဆက်သွင်းရလိမ့်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တက်တာအမှတ်1433ညဘုဟုစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်

အဆောက်မိတ်ဆွေတို့မြေကြီးပေါ်၌ပထမဦးဆုံးအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့လူတို့အကြောင်းကိုနားထောင်ကြပါစို့ရှင်မတော်ဘုရားသခင်တဆူတည်းရှိကြောင်းကိုသူတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုတုံ့ပြန်နိုင်တယ်စောက်ထဲမှာရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပါအချက်ပေးအခံကိုကြားတဲ့အခါအခြားရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါယုတ်ပုံတအာဒံနဲ့ပြိဿာများအဆအဝအချိန်၌ဤကဘာမြေကြီးဟာတည်ရှိခြင်းမရှိသေးပါကင်တဆူဒီတာလင်တည်ရှိခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီနံဝိညာဉ်ဖြစ်သဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်ပါဘုရားသခင်ဒီဘုံတကုံးနှင့်ပြည့်စုံတော်ဘုရားဖြစ်သည်အရာခတ်သိန်းကိုသိမြင်ပြီးတည်ရှိသည်ဘုရားသခင်ဒီမြေကြီးပေါ်၌ကောင်းကင်ယံမှာရှိသောအရာအလုံးကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီလူကိုမြေမုတ်ဖြင့်ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီထိုလူသားကဘုရားသခင်ကိုသိရှိနားလည်ရန်အလို့ငါဝိညာဉ်တော်ကိုပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီထိုလူအားအာဒံတို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သစ္စာများဤနာမည်များကိုအာဒံကပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဝိညာဉ်များနဲ့ကောင်းကင်မှာရှိကြတဲ့ကောင်းကင်တမန်များကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့တော်အရာအားလုံးဒီကောင်းမွန်လပ်ပလည်းရှိတယ်ယုတ်ပုံနှင့်အာဒံအတွက်ကျင့်ဖို့ဘုရားသခင်ဒီအာဒံကိုလပ်ပတဲ့ဥယျင်ထဲမှာထားပြီးကြီးစုစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်ဥယျင်ထဲ၌အဖူနဲ့အမဆူပြီးတိရစ္ဆာန်မျိုးစုံများစွာရှိခဲ့ကြတယ်တို့တော်လူယောက်ျားအတွက်တင့်တော်တဲ့အဖို့မရှိသေးပါဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီအာဒံအားအိမ်မောကြအိတ်ဆယ်ပြီးအာဒံရဲ့နံယိုးများထဲမှတစ်ခုကိုနှုတ်ယူခဲ့တယ်ထိုနံယိုးဖြင့်ဘုရားသခင်ကအာဒံရဲ့အဖို့အဖြစ်လူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်တို့သည်အဖို့အစီရှိဖြစ်ကြတော်လဲရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိခဲ့ကြပေတို့သည်ဘုရားသခင်ရဲ့မိတ်ဆွေများဖြစ်ခဲ့ကြတယ်သူဥယျင်ထဲမှာဝမ်းနေကြေကွဲခြင်းတည်ခြင်းနဲ့မကောင်းတော့အရာဟု၍မရှိခဲ့ပြီယုတ်ပုံတို့ဥယျင်ထဲကမွေတကောင်ဘုရားသခင်ကအာဒံအားဤသို့ပြောခဲ့တယ်ဥယျင်ထဲ၌ရှိတဲ့အပင်များရဲ့အသီးများကိုလွတ်လပ်စွာစားသုံးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကောင်းနဲ့အဆိုးကိုသိမြင်စေနိုင်တဲ့အပြင်ရဲ့အသီးကိုတော့မစားရအဘေးကြောင့်ဆိုတော့ထိုအသီးကိုတင်တို့စားရင်မုတ်ချတဲရကြမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဇာရဏီကောင်းကင်ဘုံမှာနေခဲ့တော့ကောင်းကင်တမန်တပါဖြစ်ခဲ့တယ်။သူဟာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ယံတူဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဇာရဏီလပ်ပါတော့မွေတရံဖြင့်လူမိမ့်မစီတို့ရောက်လာခဲ့ပြီးလဲစားခဲ့တယ်။ဇာရန်ကသူမအားထိုအသီးကိုစားခြင်းဖြင့်သေသွားမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောလိုက်တယ်။သူမသည်အသီးကိုစားပြီးအာရံကိုလည်းပေးခဲ့တဲ့အတွက်အာရံကလည်းစားခဲ့သူတို့သည်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့မိခါရဖွဲ့ခြင်းကိုအရင်လိုမပြုတ်လုံနိုင်ခဲ့ကြတော့ပေသူတို့မှာအဝတ်အစည်းကြီးဖြစ်နေဒီကိုမြင်၍ရှက်မိခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်မှာပုံဆောင်ရကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံလေးအာရမ်နဲ့အေဝဥယင်အပြင်တို့ရောက်သွားခြင်းဘုရားသခင်ဒီအာရမ်နဲ့အေဝတို့ကိုဥယင်အပြင်တို့နင်ထုတ်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာရမ်အားသင်ဒီငါတားမြစ်ထားတဲ့အပြင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွက်မြေကြီးဒီတင့်အတွက်ကျင့်ချင်းကိုခံရရှိရဲ့မြေကြီးဒီစားပွေရာများကိုပေးနိုင်ရာသင်ဒီပြင်ပန်းစွာအလုပ်လုပ်ရပါဟုဆိုခဲ့တယ်ထို့ပြင်ဘုရားသခင်ကအေဝအားသင်ဒီကလေးမွေးဖွားရာ၌ခံစားရသောဝေဒနာသည်ပူ၍တူပွားလာမည်လို့ပြောခဲ့တယ်။ထို့ပြင်မွေကိုလည်းသင်ဒီဤအမှုကိုပြုတော်ကြောင်းကျင့်ချင်းကိုခံရမယ်။သင်ဒီဝမ်းဖြင့်သွားရမည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ထိုအချိန်ကဆောအပြည့်မွေသည်လူတို့၏ယံတူဖြစ်လာခဲ့တယ်။အာရမ်ကသူ၏မိမကိုအေးဝလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။အေးဝမှမွေးဖွားခဲ့တော့သားသမီးများသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏အဖိုးဘွားများဖြစ်ကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဒီလေဘုရားသခင်နဲ့ကင်းကွာလျက်နေကြတယ်။အာရံကဲတို့ဘုရားသခင်ကိုမနာခံကြပေ။တို့တော့ဘုရားသခင်သည်တနေ့ကြလင်
စာရန်အပေါ်အနိုင်ယူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးဆယ်လွတ်မည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်ထံသို့ပူဆောင်ပေးနိုင်မည်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်သခင်ခရစ်တော်ယေရှုဖြင့်ဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံငါနောအေနဲ့တိမ်ပေါ်အာရာမဆင်းသက်လာတော့လူတို့သည်စာရန်၏နောက်ကိုလိုက်လျှောက်ခဲ့ကြတယ်နောအေလို့ခေါ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာလျှင်ဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကနောအေအားမြေကြီးသည်အပြစ်ဒုစရိုက်အပြင်ပြည့်နေလျက်ရှိသောကြောင့်လူတို့ကိုဖျက်ဆီးရငါဆုံးဖြတ်ပြီဒါကြောင့်တင့်အတွက်တိမ်ပေါ်တည်ဆောက်ပါလို့မိန့်မှခဲ့တယ်တက်ရှိတော်အားလုံးကိုဖြစ်စည်းဖို့ရန်ငါသည်မြေကြီးတစ်ခုလုံးကိုရေအားဖြင့်လွှမ်းမိုးစေမည်။တင်းနှင့်တင်း၏မယား၊သားများနှင့်သူတို့၏မိမများကိုထိုသိမ်းဘောထဲသို့ဝင်ခိုင်းပါ။ထို့အပြင်သရုပ်ဆန်၏ငှက်မျိုးစုံကိုလည်းအထီးနှင့်အမအတွဲလိုက်ဝင်စေပါလို့မိန့်မှခဲ့တယ်။နောအေသည်ဖျားသခင်မိန့်မှတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ6ရေလောမှုချင်းပေးတာဘုရားသခင်ဒီလူတို့ကိုဖြစ်စေမယ့်အကြောင်းနောအေကပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လူတို့ဒီမိမိတို့ရဲ့အပြစ်ဒုစရိုက်များမှနောင်တရပြီးဘုရားသခင်ထံပြန်လေလာခြင်းမရှိခဲ့ကြပေနောအေနဲ့သူ့မိသားစုတို့ဒီတရိတ်ဆန်များအထီးနဲ့အမစုံတွဲမျိုးစုံနဲ့အတူတိမ်ပေါ်ထဲသို့ဝင်ခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကသိမ်းဘောတကားကိုပိတ်ဆေပြီးမှမိုးများကိုစတင်ရွာတွင်းစေခဲ့တယ်။ရေပောင်း40ကြာအောင်မိုးတီးထန်စွာရွာစေခဲ့တယ်။မြေကြီးထဲမှလည်းရေများထွက်လာစေခဲ့တယ်။ဤတို့ဖြင့်မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးသည်ရေထဲ၌နစ်မြုပ်သွားခဲ့တယ်။လူများသရိုက်ဆံများနဲ့ငှက်များအားလုံးတို့သည်တေးကြေပျက်စီးကြကုန်တယ်။နောအိမ်နဲ့သူ့အတူသိမ်းဘောထဲမှပါလာတော့လူများတိရစ္ဆာန်များနဲ့ငှက်များသာလည်းအသက်ရှင်လွတ်မြောက်ခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံခုနှစ်တက်တန်နဲ့ဘုရားသခင်၏ဂတိတော်မိုးတိတ်ပြီးတနစ်ကြာလာတော့အခါမြေကြီးသည်ခြောက်တွေ့လာခဲ့တယ်နောအေ၏မိသားစုနဲ့အတူတိရစ္ဆာန်အားလုံးသည်သိမ်းဘောထဲကနေထွက်လာခဲ့ကြတယ်နောအေသည်ဘုရားသခင်ထံဆက်ကပ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းပြုလုပ်သည်ဖြင့်ဘုရားသခင်ဒီဝန်တာကျေနပ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီတက်တန့်ကိုမိုးပေါ်နဲ့ပေါ်လာစေပြီးဘုရားသခင်ကငါဒီသက်ရှိတော်အားလုံးကိုရေလွှမ်းမှုခြင်းအပြင်နောက်တစ်ချိန်ဘယ်တော့အခါမှဖျက်ဆီးမည်မဟုတ်ဟုနောအေထံဂတိပြုခဲ့တယ်။တက်တန့်ပေါ်လာတိုင်းငါပြုခဲ့တော်ဂတိကိုငါအောက်မဲ့သတိရမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတက်တန့်ကိုမြင်တော့အခါဘုရားသခင်ဒီလောကကိုနောက်တစ်ချိန်ရေလွှမ်းမှုခြင်းဖြင့်ဖြစ်စီမည်မဟုတ်တော့လေမိလျံအပြင်တရားစီရင်ပြီးဖြစ်စီမည်ဆိုတာကိုနားလည်ထားပါဤတရားစီရင်ခြင်းအတွေ့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တော်တူများ၌စိုးရင်ရမလိုပါဘုရားသခင်တည်းထူတရားစီရင်ခြင်းမှလွတ်မြောက်ဖို့ရန်လမ်းပြင်ဆင်ပေးပြီးပါသည်ထိုလမ်းသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြင့်ပုံရှိဘာဘလုံဘာဘယ်ရေတိုင်းနောအေဤသားများမှတာသမီများစွာထွန်းကားလာခဲ့တယ်။သူတို့အားကဘာပေါ်၌ပြတ်နတ်နေထိုင်ကြရန်ဘုရားသခင်ကမိန့်မာခဲ့တော်လဲသူတို့သည်တတိတခြားနေထိုင်ခြင်းကိုမလူလားခဲ့ကြပေ။သူတို့သည်မိုးကောင်းကင်ရောက်တော်မျောစင်ပါရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ကိုတီဆောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်သူတို့၏နာမခံလူတော်စိတ်နဲ့မာမာနများကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်။သူတို့ဒီဘာသာစကားတစ်မျိုးဒီပြောတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ကြတယ်။သူတို့ထံသို့ဆင်းပြီးသူတို့ပြောတဲ့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြရအောင်လို့ဘုရားသခင်ဆုခဲ့တယ်။ဤပုံထဲကလူတွေကိုကြည့်ပါ။အချင်းချင်းစကားနားမလည်ပဲဖြစ်နေကြတယ်။မြို့တိဆောက်နေခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးတတိတခြားစီနေထိုင်မှုလူနေတယ်။သူတို့၏နာမခံခြင်းသည်ဘာသာစကားပေါင်းစုံကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်နာမခံခြင်းသည်လူအချင်းချင်းကိုကွဲပြားစေတယ်နာမခံခြင်းသည်ဘုရားသခင်ထံကနေကင်းကွာစေပါတယ်ယုတ်ပုံကိုယောဘကဘုရားသခင်ကိုကူးကွယ်ခဲ့သည်ယ
ယုတ်ပုံထဲမှာတွေ့ရတော့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယောဘဆိုသူဖြစ်တယ်တို့ဒီစစ်မှန်တဲ့ဘုရားတဆူဒီကူတာလင်ရှ िख ူးကိုကိုွယ်ခဲ့တယ်ပူဇော်ပတ်တာခဲ့တယ်စာတန်လမ်းစဉ်ကိုမလိုက်ခဲ့ပေယောဘဒီသားသမီးများစွာနဲ့အစေခံများစွာရှိတဲ့အပြင်သရိစံများစွာကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကယောဘကိုအလွန်ချမ်းသာစေခဲ့တယ်တနေ့၌ဘုရားသခင်သည်ယောဘအပေါ်၌ဝမ်းမြောက်ကြောင်းစာတန်အားပြောပြခဲ့တယ်ယောဘသည်ချမ်းသာခြင်းလို့ပဲဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တာပါလို့စာတန်ကထင်ခဲ့တယ်စာတန်ကဘုရားသခင်အားယောဘပိုင်ဆိုင်တဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာအားလုံးကိုနှုတ်ယူပါကသူဒီဖျားကိုချိန်ဆသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကစာတန်ဒီလင်ညာပြောနေတာဖြစ်ကြောင်းကိုသိတယ်။ယောဘဒီစင်းရဲမွေးတယ်သွားတော်လဲသူ့ကိုပဲရှ िख ူးကိုးကွယ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဘုရားကသိနေတယ်။ဘုရားသခင်ကယောဘဒီသူတော်ကောင်းသူဖြစ်နေကြောင်းကိုသက်သေပြရတဲ့အတွက်ယောဘပိုင်ဆိုင်သောစည်းစိမ်အားလုံးကိုစာတန်အားသိယူစေခဲ့တယ်ယောဘကိုစေခြေကိုယ်ချင်းကြားကယောဘတနေ့တွင်ယောဘ၏အစေခံများသည်ယောဘတို့ကြောက်မြက်ပွေတည်င်းဆိုးများကိုတေဆောင်လာခဲ့ကြတယ်တယောက်ကယောဘ၏ရန်သူများသည်သူ၏နွားများနှင့်မီးများကိုခိုးယူသွားကြတယ်အဆောက်များကိုလည်းတပ်ဖြတ်ပစ်ကြတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်နောက်တယောက်ကမူးကြိုးပြစ်ဖြင့်ယောဘရဲ့သိုးများနဲ့သိုးထင်းများသည်တေကြေကုန်ကြပြီ။ဓမြများသည်လည်းသူရဲ့ကလောက်များကိုခိုးယူသွားကြတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။တခြားအစေခံတယောက်ကအဆူဆုံးသတင်းကိုယောဘစီလာပြောသွားတယ်။ယောဘရဲ့သားသမီးများသည်မုန်တိုင်းတိုက်လို့အိမ်ပြုခြင်းတေကုန်ကြတယ်လို့ပြောတယ်။ယောဘဒီစပင်ကိုရိပ်ပြီးမြေကြီးပေါ်မှာပျောက်ဝင်လျက်ထာဝရဖျားပေးတော်မူ၏။သာဝရဖျားလဲရုပ်သိမ်းတော်မူ၏သာဝရဖျားရဲ့နာမသည်မင်္ဂလာရှိစေတည်းဟုဆိုလေ၏ဤကဲ့သို့သောဒုက္ခများစွာခံနေရတော်လဲယောဘသည်ဖျားသခင်ကိုကျင်စေခြင်းမပြုခဲ့ပေယုတ်ပုံ31ယောဘဝေဒနာခံစားနေသည်ဇာရန်ဒီဖျားသခင်အားအကယ်၍ယောဘရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိပါပါကယောဘသည်ဘုရားသခင်ကိုကျိန်ဆဲမယ်လို့ပြောခဲ့။ဘုရားသခင်သည်ယောဘကိုစမ်းသပ်ဖို့ရန်စာတန်အားနောက်တစ်ကြိမ်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။စာတန်သည်ယောဘ၏သကိုယ်လုံးမှာအနာများပေါက်စေခဲ့တယ်။ယောဘ၏ဇနီးတွေကဘာဖြစ်လို့ဘုရားကိုကျိန်ဆဲပြီးသေမသွားတာလဲလို့ခင်ပွန်းကိုပြောခဲ့တယ်။ယောဘကမိမပြောတော့စကားကိုညှင်းဆူပြီးသူမအားဖျားသခင်ထာမကောင်းကြီးများကိုလက်ခံပါကဒုက္ခကိုလည်းဘာကြောင့်လက်မခံနိုင်ရမှာလဲလို့မေးမြန်းခဲ့တယ်။ယောဘ၏မိတ်ဆွေ၃ဦးဒီရောက်လာပြီးယောဘနဲ့အတူအခြေအတင်စကားပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကယောဘရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်ကြောင့်ဖျားသခင်တန်ခတ်နေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။ယောဘ၏မိတ်ဆွေများဒီယောဘဒုက္ခခံရခြင်းအကြောင်းကိုနားမလည်ခဲ့ကြပါဘုရားသခင်မတိုင်တော်အရာမရှိပါအရာအားလုံးကိုဘုရားသခင်နားလည်နေတယ်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးအရာကိုဘုရားသခင်နားလည်တယ်သူတပါးဒီတာလင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လွယ်ကူသောအသက်တာနဲ့ခက်ခဲသောအသက်တာများကိုရွေးချယ်ပေးနိုင်ပါလေယုတ်ပုံစနစ်ယောဘဒီဆုံးရှုံးခဲ့သောအရာများပြန်လည်ရရှိခြင်းယောဘဒီဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးမြတ်မှုကိုမြင်တော့အခါဘုရားသခင်အားတူတန်တရားဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှက်မိခဲ့တယ်။မိမိကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပဲပြောဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းရှက်ခဲ့တယ်။ယောဘရဲ့တငယ်ရှင်များသည်ဘုရားနိလန်းကိုမတိကြပေ။သူတို့အတွက်ယောဘဆုတောင်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ယောဘအားကြားမှခြင်းနဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းများကိုပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တယ်။တို့၏မိတ်ဆွေများသည်လောဘထံလာပြီးလက်ဆောင်များလာပေးကြတယ်အတူစားတော့ခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်သည်ယောဘအားသားယောက်ျား9ယောက်နဲ့အလွန်လှပတဲ့သမီး3ယောက်ကိုလည်းပေးခဲ့တယ်ယောဘသည်မြေများစွာကိုမြင်တွေ့ပြီးအသက်ကြီးရင်တဲ့အရွယ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့တယ်မိတ်ဆွေဤဘဝနဲ့တင်ဒီအဘေးကြောင့်ဝေဒနာခံရမည့်အကြောင်းကိုဘုရားသခင်တည်တယ်ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားချစ်ခင်တဲ့အတွက်
အကောင်းဆုံးသောအရာများကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတာအောက်မဲ့ကြပါသခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်စာရာမာနအပေါ်အနိုင်ရရှိရန်အတွက်ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုကူးစားစေခြင်းတည်းယုဘုံစတော်အာဗြဟံ၏မွေးရမြေကိုဆုံးခွာခဲ့သည်တနေ့တွင်ဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံအားအာဗြဟံတင်ဤပြည်နှင့်ဖခင်အိမ်ကနေထွက်ပြီးငါပြလက်တန်တော်ပြည်သို့သွားပါငါဒီသင်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမည်သင်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်အာဗြဟံနှင့်ဘုရားသခင်၏ဂတိတော်များကိုယုံကြည်သဖြင့်ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာခဲ့တယ်သူဒီမယားဆာရာအစေခံများသူပိုင်ဆိုင်သောဥစ္စာပစ္စည်းများနဲ့အတူထွက်သွားခဲ့တယ်ခန္ဓာပြည်တို့မရောက်မချင်းရပောင်များစွာကြအောင်ခီးသွားခဲ့ကြတယ်ခန္ဓာပြည်ရောက်တဲ့အခါဘုရားသခင်ကဤနေရာဒီတင်နဲ့တားစင်မြင်းဆက်အားငါပေးမည်ပြီဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုတယ်ယုဘုစလေအာဗြဟံနဲ့လောတအာဗြဟံမှာလောတလို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်လောသဒီအာဗြဟံနဲ့အတူခါနန်ပြည်သို့လိုက်သွားခဲ့တယ်။အာဗြဟံနဲ့လောသနှုတ်ဦးတို့မှာသူနွားတရိက္ဆန်များစွာပိုက်ဆံခဲ့ကြတယ်။သူတို့နှုတ်ဦးပိုင်တော်သူနွားများအတွေ့စကြက်မြက်ခင်းများလုံလွတ်စွာမရှိတဲ့အတွေ့နွားចောင်းသားအချင်းချင်းခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်အာဗြဟံကလောသအားအချင်းချင်းခိုက်ရန်မဖြစ်စေဖို့ရန်အတွေ့ခွဲခွာပြီးနေကြရအောင်တင်လူချင်းတဲ့မြေနေရာကိုရွေးပါလို့ပြောခဲ့တယ်။လောသဒီမြေဩဇာအလွန်ကောင်းသောဂျော်ဒန်မြစ်ဂျိုင်ဝမ်လွင်ပြင်ကိုရွေးချယ်ပြီးတောရုံမြို့အနားမှာနေထိုင်ရာသွားခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံကိုနောက်ကျင်စကားပြောခဲ့တယ်။တင်မြင်သောမြေတပင်လုံးကိုတင်နဲ့တင်၏အမျိုးနွယ်များအားကာလအစဉ်မြင်ငါပေးမည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်။ယုဘုံစင်ကအာဗြဟံကငြိမ်းချမ်းရဲ့ဘုရင်တပါးကိုတွေ့ဆုံပြီ။သောရုံမျိုးရှိလူတို့သည်အလွန်ဆိုးသွမ်းရုပ်မာကြတယ်။ရှင်ဘုရင်လေးပါးတို့ကသောရုံကိုတိုက်ရအနိုင်ရကြတယ်။သူတို့ကလောသနဲ့မိသားစုကိုဖမ်းဆီးခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။ဒုတော်အာဗြဟံနဲ့သူ၏လူများသည်လောသနဲ့မိသားစုကိုရန်သူများလက်ထဲမှကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံနဲ့တူလူများတိုက်ပွဲမှာပြန်လာရာလမ်းတွင်ကြီးမြတ်တဲ့ဘုရင်တပါးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။သူ၏နာမည်သည်ရှာလင်မင်းကြီးမေလခိဇေဒက်ဖြစ်တယ်။သူသည်ရှာလင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်။ရှာလင်၏အတိတ်ဘဝမှာငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်တယ်။မေလခိဇေဒက်ကြီးကအာဗြဟံအတွက်မုန်နဲ့စပိရေကိုဆောင်ခဲ့ပြီးလျှင်အာဗြဟံအားသင်သည်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ကမျက်နှာသာပေးနေတယ်။တဲ့ရဲ့ရန်သူများကိုတင့်လက်ထဲတို့ပေးအပ်နေတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အာဗြဟံကလည်းငြိမ်းချမ်းရဲ့ဘုရင်အားလက်ဆောင်များပေးခဲ့တယ်။သောရုံမင်းကအာဗြဟံအားလက်ဆောင်ဗန္ဒာများပေးရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တော်လဲ။သောရုံမင်းလိုလူယုံမာထာမလက်ဆောင်များကိုလက်မခံလို့တဖြင့်ငြင်းပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လောကတည်းအသိဉာဏ်ကင်းမဲ့တဖြင့်သောရုံမျိုးမှာပဲဆက်လက်နေထိုင်ဖို့ကြံစည်ခဲ့တယ်။ယုဘုံစစ်ချက်အာဗြဟံကကြေများကိုရေတွဲ့သည်ဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံအားမိတ်ဆွေလို့ခေါ်ခဲ့တယ်အာဗြဟံရဲ့တားစင်မြင်းဆက်များဟာငါ့ရဲ့လူတို့များဖြစ်မယ်လို့ဘုရားသခင်ဆိုခဲ့တယ်ဒုတော်အာဗြဟံမှာတားယောက်ျားမရှိတဲ့အတွက်ဝမ်းနည်းနေတယ်ဒါနဲ့ဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံအားအပြင်တို့ခေါ်ကမူးကောင်းကင်ကိုမျောကြည့်ပြီးကြေများကိုရေတွဲ့နိုင်ရင်ရေတွဲ့ပါသင်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ဒီလေထို့သူများပြားလာမယ်ဟုမိတ်ဆုခဲ့တယ်။အာဗြဟံနဲ့ဘုရားသခင်ဂတိတော်ကိုယုံတယ်။ဘုရားသခင်ဒီလေအာဗြဟံအပေါ်ဝမ်းမြောက်စေတယ်။တနေ့တွင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံအားသင်ရဲ့အမျိုးအနွယ်လက်ထဲသို့ခါနန်ပြည်ကိုငါပေးပြီလို့ထပ်မံမိတ်တော်မူခဲ့တယ်။ယုဘုံစက်သူငယ်အစ်မေလာနေပေါင်းများစွာကြာညောင်းခဲ့ပေမဲ့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာမှာ
ကလေးမရသေးပဲရှိနေတယ်။တနေ့တော့အခါဆာရာသည်အာဗရာဟမ်ကိုပြောလိုက်တယ်။ကျမရဲ့ဂျုံမနဲ့အတူအိတ်ပါ။သူ့အဖင်ကျမတို့သည်တိဆောက်ခြင်းရှိကောင်းရှိမယ်ဟုဆိုခဲ့တယ်။အာဗရာဟမ်နဲ့ဆာရာရဲ့စကားကိုနာခံခဲ့တဲ့အတွေ့ဆာရာ၏ဂျုံမဟာဂရမှာကိုယ်ရရှိလာခဲ့တယ်။ဆာရာသည်ဟာဂရကိုမနာလိုဖြစ်ရာသူမရဲ့ဂျုံမကိုငင်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်သူ၏ကောင်းကင်တမန်တပါးအားဟာဂရကိုနှင့်သိမ့်စေရန်ဆေလွတ်ခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဟာဂရမှာအစ်မေလလို့ခေါ်တဲ့သားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အစ်မေလမှသားသမီးများစွာထွန်းကားလာပြီးကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ

ဆက်ရှိစာရာရေမောသည်အာဗြဟံ၏အသက်99နှစ်ရှိရင်စာရာမှာအသက်90ရှိပြီးတနေ့မှာဖျားသခင်ကောင်းကင်တမန်သုံးပါးဒီသူတို့စီရောက်လာခဲ့ကြတယ်စာရာကအစာအစာများပြင်ဆင်ပြီးတဲဤအပြင်ဘက်၌အာဗြဟံကကြွေးမွေးပြုစုနေတယ်ကောင်းကင်တမန်သုံးပါးထဲမှာတစ်ပါးကအာဗြဟံအားဤသို့ဆုခဲ့တယ်။နောက်ကိုလာကြတဲ့အခါစာရာသည်တားယောက်ျားကိုဖွားမြင်ခဲ့မယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာစာရာသည်တဲအထဲမှာနေပြီးသူ၏စကားတံကိုကြားနေခဲ့တယ်။သူမမှာမယုံနိုင်တဲ့ဖြင့်ရေမောလိုက်တယ်။ဖျားသခင်ဒီအာဗြဟံမှာဘာကြောင့်စာရာသည်ရေနေတယ်လဲ။သာဝရဖျားမတနိုင်တော့အမှုတစုံတစ်ခုရှိသလိုမင်းလျှောက်ခဲ့တော့ဖျားသခင်ကဂတိထားတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းစာရာအသက်ကြီးရင်တဲ့အရွယ်မှာတားယောက်ျားကိုဖွားမိခဲ့တယ်။သူ၏နာမည်ကိုဣဇက်မင်းခေါ်ခဲ့တယ်။အတိတ်ပဲမှာရေမောခြင်းဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံဆက်ဖို့တော်ရုံမျိုးအတွေ့အာဗြဟံကဆုတောင်းခြင်းတော်ရုံမျိုးရှိလူတို့သည်စိုးတွန်းလွန်းကြသဖြင့်ဘုရားသခင်သည်ထိုမျိုးကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံအားလုပ်ရမယ့်အရာများကိုပြောပြခဲ့တယ်။အာဗြဟံသည်လောသကိုတရိယသဖြင့်ဘုရားသခင်ထံဤသို့ဆုခဲ့တယ်။ကိုရောသည်ဖြောင့်မတ်တော်သူတို့ကိုမတရားတော်သူတို့နှင့်တကွဖျက်ဆီးတော်မူမည်လို့ဟုမေးမြန်းခဲ့တယ်။အာဗြဟံဒီတော်ရုံမြို့ကိုချမ်းသာပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့သဖြင့်ဘုရားသခင်ကတော်ရုံမြို့တွင်ဖြောင့်မတ်တော်သူ၁၀ဦးတွေ့နိုင်ပါကငါမဖြစ်စီလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့သမန်များသည်တော်ရုံမြို့သို့ဆင်းသွားခဲ့ရာဖြောင့်မတ်တော်သူလောသတူဦးဒီကတွေ့ခဲ့တယ်။ကောင်းရင်သမန်များကလောသအားမြို့ပြင်ထွက်သွားဖို့တတိပေးခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကမိကိုမူကောင်းကင်မှဆယ်လူတစ်ဖြင့်တော်ရုံမြို့ဒီအကုံအစင်လောင်ကျွမ်းသွားခဲ့တယ်။လောသနဲ့သူ၏သမီးနှောက်သားလေးတေဘေးမှလွတ်မြောက်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ20အာဗြဟံ၏ယစ်ပူဇော်ခြင်းအာဗြဟံ၏သားဣဇာဟာလူငယ်အရွယ်သို့ရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်၏အာဗြဟံကိုစံသက်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံအားတင့်ရဲ့တာဣဇက်ကိုခေါ်၍သူ့ကိုရစ်ကောင်အဖြစ်ငှအားပူဇော်ပါဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။အာဗြဟံဒီဘုရားသခင်ကိုအလွန်ယုံကြည်ခဲ့တဲ့အတွက်နာခံခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဣဇက်ကိုအသက်ပြန်ရှင်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံဒီတာဣဇက်ကိုတတ်တော်မဲ့စေစေအချိန်မှာဘုရားသခင်ကအာဗြဟံသူငယ်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့ယခုသင်ဒီငါ့ကိုပထမနေရာမှာထားပြီးသူဦးဒီတော်သားဣဇက်ကိုတောင်းနှမျောခြင်းမရှိကြောင်းကိုငါတည်ပြီးပြောခဲ့တယ်။အာဗြဟံဒီဘေးဝန်းကျင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့တကောင်ခြုံထဲမှာညှိနေတာကိုတွေ့လိုက်တယ်။သူသူကိုတတ်ပြီးဣဇက်ကိုစားရစ်ကောင်အဖြစ်ဘုရားသခင်အားရစ်ပူဆုံးခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ20နဲ့1အာဗြဟံနဲ့အစေခါများအာဗြဟံဒီဦးမြင့်လာတော့အခါသူ၏အစေခါသူခေါ်ပြီးငါသားဣဇာအတွက်မိမရှာပေးရန်ငါဤပြည်ကိုသွားပါလို့မိမခင်တယ်အာဗြဟံဣဇာကိုခါနန်ပြည်ပြင်ပတို့သွားတာကိုမလိုလားပဲဣဇာအတွက်ခါနန်အမျိုးသမီးများကိုမရအဖြစ်လက်ထပ်ခြင်းကိုလည်းပဲအလိုမရှိပဲအစေခံကလည်းအာဗြဟံရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးသွားခဲ့ရာဘုရားသခင်ဒီသူ့ကိုအာဗြဟံဆွေမျိုးများထံသို့ဓာတ်ရိုက်လမ်းပြခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။သူအစေခံဒီဣဇက်အတွက်လက်ပတော်အမျိုးသမီးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။သူမ၏နာမည်မှာရေဘက်ခာဖြစ်တယ်။ဣဇက်နဲ့ရေဘက်ခာတို့မှာယာကုပ်ဆိုသည့်သားကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်။သူသည်ကြီးမားသောဣသရေလနိုင်ငံ၏ဖခင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ယနေ့ဣသရေလလူမျိုးများသည်ခါနန်ပြည်၌နေထိုင်ပြီးရှိနေကြတယ်။ဣသရေလအမျိုးထဲမှကဘာတစ်ခုလုံးကိုကောင်းကြီးသေဆောင်လာသည့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်မွေးဖွားလာခဲ့သည်။ယုတ်ပုံ20နဲ့1ယေရှုမွေး

ွာခြင်းဘုရားသခင်နှုတ်ကပတော်သည်ပြည့်စုံလာခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီအာဒံကိုပြောခဲ့တယ်စာရန်အပေါ်အနိုင်ရရှိမည်သူရွေးကောက်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုငါဆေလွတ်မည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီနောအေးကိုလည်းဆုရုပ်တော်တူများကိုငါဖြစ်စည်းမည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီယောဘထံ၌ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောအရာကိုတူပေးလူသည့်အကြောင်းဖော်ပြခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံအားသူသည်အမြဲဂတိတည်သောဘုရားဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့တယ်။ဤရုပ်ပုံထဲမှာယေရှုလို့ခေါ်တဲ့သူငယ်တော်ကိုမြင်နိုင်တယ်။အချိန်တန်တဲ့အခါဣသရေလနိုင်ငံနဲ့မွေးဖွားခြင်းခံခဲ့တယ်။သူ၏မိခင်သည်အာဗြဟံနှင့်ဣဇက်မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့အပျိုးကညာမာရိဖြစ်တယ်။ဖောက်ခင်ကတော့စစ်မှန်သည့်တဆူသည့်သောဖျားပင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုသည်ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးအတွက်ကောင်းကြီးယူဆောင်လာတော်သူဖြစ်တယ်။သူသည်စာရန်ကိုအနိုင်ယူရန်ကြွလာတော်သူဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်ပေးနေသူဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံ23ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းယေရှုသည်အရွယ်ရောက်လာသောအခါလူများစွာတို့အားဘုရားသခင်၏လမ်းစဉ်ကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။သူသည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှဆင်းသက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြရာအတွက်အဩဘွယ်နမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြောလုပ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောက်ချစ်သောလူများကသူ့ကိုမယုံကြည်ခဲ့ကြပေ။ယေရှုကိုကားတိုင်းပေါ်နဲ့ချိတ်ဆွဲပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်။ယောမစစ်သားများကသူ၏ရင်ဝကိုလှမ်းနှင့်ထုတ်သက်ခဲ့ကြတယ်။သူသည်အမှန်ပင်အသက်သေဆုံးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ဖျားသခင်သည်အာဒမ်အားဤသားမြစ်ထားသောအပြင်ရဲ့အသီးကိုစားပါကဧကာမုချတေရမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်၏စကားကိုနာမခံကြတဲ့အတွက်ထာဝရသေခြင်းကိုခံထိုက်သောသူများဖြစ်ကြတယ်။ဒို့တော့ကျွန်ုပ်တို့ခံရမယ့်ဒဏ်ခတ်ခြင်းအတွက်ယေရှုအသေးခံခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်အစသူ့တငယ်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ရသည့်အကြောင်းကိုသတိရကြပါ။ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ကိုစားသူ၏သားတော်ယေရှုကိုအသေးခံစေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဒမ်အမျိုးနွယ်ထဲကစာတန်ကိုအနိုင်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူဆယ်လွတ်မည်ဟုဂတိပေးခဲ့တာကိုသတိရကြပါစို့။ယေရှုဒီကားတိုင်းပေါ်၌ကျွန်ုပ်တို့အသက်သေခြင်းကိုခံတော်အခါစာရန်ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တယ်။ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုထာဝရသေခြင်းတို့သုံးဖို့နေတော်စာရန်၏တကူသည်အဆုံးသတ်သွားပြီ။ယုတ်ပုံ24ယေရှုအသက်ရှင်ခြင်း။ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုဂိုးတကူထဲတွင်မြုပ်နှံခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌သူသည်အသက်ပြန်ရှင်လာခဲ့တယ်။သူ၏အပေါင်းအသင်းများထံကိုထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာတောမတ်ဆိုသူတပည့်တော်မှာမရှိခဲ့ပေ။တောမတ်ထံသို့သူတို့ယေရှုကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အကြောင်းဝေငှတဲ့အခါတောမတ်ဒီမယုံနိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်။တပည့်တော်များအားလုံးစုံခဲ့တနေ့မှာယေရှုဒီပြန်၍ကိုထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တောမတ်ကိုသူ၏လက်ဖွားနဲ့ယင်ဘတ်မှဒဏ်ရာများကိုပြသလိုက်တယ်ယေရှုကတောမတ်အားတန်တရာမရှိပါနဲ့ယုံကြည်ပါဒါပေမဲ့ငါကမမြင်ဘဲယုံကြည်တော့သူများဒီသာ၍မင်္ဂလာရှိကြ၏ဟုပြောခဲ့တယ်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတောမတ်ကဲ့သို့ဘုရားသခင်ကိုတန်တရာမထားကြပါစို့အာဗြဟံကဲ့သို့ဘုရားသခင်ဂတိတော်များကိုယုံကြည်ကြရအောင်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ကိုသိရှိနားလည်နိုင်တယ်သူနဲ့သူထာဝရအသက်ကိုရရှိခံစားနိုင်တယ်

0: တော်ရရှိမှာခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြတော့တမချန်းစီစဉ်မှာထွမြတ်ရွာကျန်းခန်းကြီး28ကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဤချစ်နိုင်ငံမှာကျွန်းခန်းနေရာကနေခေါ်ထုတ်လာခဲ့တဲ့အစ္စရေးတွေကိုတဲတော်တိဆောက်ခိုင်းတော်မူပြီးဗရိညင်တစ်တာတော်ကိုပြုလုပ်ထားရှိစေတော်မူခဲ့တယ်။ဒီအရာတွေအပြင်တဲတော်မှာအမှုအရာတွေကိုဆောင်ရွက်ကြရမယ်ယစ်ပရောဟိတ်တွေကိုလည်းခန့်ထားတော်မူခဲ့တယ်။သူတို့ဝတ်ဆင်ရမယ်အဝတ်တွေကအစဘုရားရှင်ဟာအသေးစိတ်မိန့်မာတော်မူပါတယ်။ဒီအဝတ်တရားတွေဟာဘုန်းအစီအေကိုဖော်ပြတဲ့အတိုင်းဒီအရာတွေဟာဒီကဘာမြေကြီးပေါ်ကိုဘုရားရှင်စေလွတ်တော်မူခဲ့တဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ဘယ်လိုဆက်နွယ်ပတ်သက်ပြီးတရုပ်ဖော်ညွှန်းနေတယ်ဆိုတာကိုလေ့လာမှဖြစ်ပါတယ်။လှူဒန်းပူဇော်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတန်ရှင်းရမယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီအချက်တစ်ချက်စီတိုင်းကိုရှင်းလင်းဖော်ပြချက်များနဲ့အတူထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး28ကိုဒေါက်တာထွတ်မြောက်အေးကအခုလိုလေ့လာတင်ပြထားပါတယ်။
1: မိတ်ဆွေတို့နဲ့ဒီကနေ့ဆက်လက်လေ့လာရမယ့်ကျမ်းကတော့ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး28ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခန်းကြီးထဲမှာမောရှေရဲ့အကိုအာယုန်နဲ့အာယုန်ရဲ့သားတွေဟာယစ်ပရောဟိတ်မင်းမျိုးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ဘုရားသခင်သတ်မှတ်မယ်။ပြီးတော့ဒီယစ်ပရောဟိတ်ရဲ့အဝတ်အစင်းတစားတွေရဲ့အကြောင်းကိုလည်းစိတ်ပါဝင်စားဖွယ်ရာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အာယုန်နဲ့သားများအားယစ်ပရောဟိတ်မင်းအရာ၌ခံထားခြင်းဆိုပြီးကောင်းစဉ်တက်ပြီးဟောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တဲတော်ရဲ့အကြောင်းကိုပထမပိုင်းမှာတွေးတောခဲ့ကြပြီးတဲတော်ဆိုတဲ့တန်ရှင်းရာဌာနတော်ထာဝရဘုရားကိန်းဝတ်ရာအရအဲ့ဒီဘုရားသခင်စီရင်တော်မူရာဌာနနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစင်းသဏ္ဍာန်အဆောင်အယောင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးတို့မှာကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ကိုဖြစ်စေကယ်တင်ရှင်ရဲ့မြင့်မြတ်သောဘဝအငန်းအတာကိုဖြစ်စေတနည်းမဟုတ်တနည်းပေါ်လွင်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ကြရပြီဖြစ်ပါလေအခုအချိန်မှာတော့ဒီတန်ရှင်းရာဌာနတော်ကိုဘယ်လူတွေကနေပြီးတော့တာဝန်ယူထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ရမလဲလေဝိအမျိုးသားဖြစ်တဲ့အာယုန်နဲ့သားများကစောင့်ရှောက်ရမယ်ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ရမလဲယစ်ပရောဟိတ်တာဝန်တွေနဲ့စောင့်ရှောက်ရပါလိမ့်မယ်အာယုန်ဟာယစ်ပရောဟိတ်တယောက်ဖြစ်သွားရပါတော့မယ်ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး28အငယ်1သင်အကိုအာယုန်သည်ငါရှိမှယေပရောဟိတ်အမှုကိုဆောင်ရမည်အကြောင်းသူနှင့်သူဤသားဒီဟုသောနာဒတ်အဘိဟုအေလာဇာဤသမားတို့ကိုဤဒရေလအမျိုးသားတို့အထက်ကရွေးချယ်၍သင်အောက်၌ခံထားလော့သင်ဤအကိုအာယုံ၌ဘုံအသရေထင်ပေါ်စေခြင်းဟာသင်ရှင်းသောအဝတ်ကိုလှုပ်၍ပေးရမည်အာယုံဟာယေပရောဟိတ်အဖြစ်ခံထားရပြီဆိုတော့ယေပရောဟိတ်ရဲ့ဘုံအသရေနဲ့တော်လျော်တဲ့အဝတ်ကိုဝတ်ဆင်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုဘုံအသရေရှိတဲ့အဝတ်ဟာခရစ်တော်ကိုပြန်လည်ဖော်ကျူးလာပြန်ပါပြီဒီတော့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းဟာယုတ်တည့်လှွာပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကဘာဦးကျမ်းလိုအထုပ်ပတ်တိနဲ့ဘဝဇလန်းတွေအများအပြားပါဝင်ပြီးတော့ကဘာဦးကျမ်းကိုလေ့လာရသလောက်သဲရိရင်ဖို့တော့မရှိလာဘူးဘာဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့အရသာခံနားထောင်ရတဲ့ယသပီပြင်းတဲ့ဇလန်းမျိုးတော့မဆုနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုလေးလံထိုင်းမိုင်းတဲ့ကြားထဲမှာပဲကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့အရေးဟာအမြဲလိုလိုလိုက်နေတဲ့ကျမ်းတစုပဲလို့ဒီထွမြောက်ရာကျမ်းကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်လိုပါတယ်။အခုပြည့်ညတ်တော်နဲ့ဥပဒေတွေကိုအင်မတန်လိုချင်တဲ့ဣသရီလတသွေးမတိန်ဥပဒေတွေကိုပေးပါစောင့်ရှောက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ရဲရဲကြီးခေါင်းချင်ခဲ့တဲ့ဣသရီလသူတို့ကိုဖျားသခင်ဟာတဲတော်ရဲ့တဲတော်ဝင်တဲတော်ဝင်တဲ့ကအဆောင်အယောင်တွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်နေတာအကြောင်းရှိပြီးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွက်ဆနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။ကလင်းငယ်တွေအတွက်စာအုပ်တွေဟာဇလန်းကိုရုပ်ပုံတွေနဲ့ဖော်ပြရတဲ့အမျိုးအစားအတိုင်းပဲ။ဖျားသခင်ဟာလူသားတွေအတွက်ရုပ်ပြပုံပြင်စာအုပ်ကြီးနဲ့သူသိစေခြင်းနဲ့သစ္စာတရားကိုဖော်ပြသလိုအခုထွတ်မြောက်ရာကျမ်းကိုအသုံးပြုနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံထားကြရပါလိမ့်မယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သိပ္ပံခေအမြင်မှာဝတ်ယုံကြီးတွေဝတ်ပြီးတော့လှတာခန့်တာကလွဲပြီးတော့ဒီဝတ်ယုံတွေမှာ net ဆိုင်တဲ့အတိတ်ပဲရှိတယ်လားအတိတ်ပဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှေးခေတ်တုန်းကလောက် net စဉ်းစားရတဲ့ခေတ်မဟုတ်တော့အခြေခံမှာဘာရှိတယ်လဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးတွေးယူကြရပါလိမ့်မယ်ဟေပြဲဘာသာစကားအရာ holy သို့မဟုတ်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းဆိုတာဟာသီးသန့်ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရှိပါတယ်အခုအာယုံဝတ်ရမယ်အဝတ်ဟာသီးသန့်အမှုတော်မြတ်ကိုဆောင်ရွက်သူယေပရောဟိတ်တာဝန်ကိုယူထားရသူအတွက်သီးသန့်ပေါ့အဲ့ဒီလိုဘုရားသခင်အတွက်သီးသန့်ဆိုတာဟာအထူးသဖြင့်တန်ရှင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ကခံယူရမယ် ဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့အိတ်ထဲကငွေတရားဟာဖျားသခင်အတွက်လှူမဲ့ငွေအဖြစ်ထည့်လာတယ်လို့ဆိုပါစို့ကိုကဒီငွေကိုဆိုင်တဆိုင်ကအန်းလိုက်လို့ရလာတာအဲ့ဒီဆိုင်ကလည်းဒီငွေကိုဒီဆိုင်မှာပစ္စည်းလာဝယ်တဲ့တခြားလူတစ်ယောက်စီကရထားတာဖြစ်ရမှာပေါ့အဲ့ဒီလူဟာဒီငွေကိုဘယ်ရရတယ်လဲကပိုက်နှိုက်လာတာဖြစ်ချင်းဖြစ်နိုင်နေကပိုက်နှိုက်ခံရတဲ့လူကလည်းမူရစ်စေဝါကုံတယ်မူရစ်စေဝါရောင်းစားပြီးတော့ရလာတဲ့ငွေဖြစ်ချင်းဖြစ်မေဒါဟာဘယ်သူမှမပြောနိုင်တဲ့ကိစ္စဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီငွေတရားကိုကျွန်တော်တို့ဟာဒီကနေ့ဖျားသခင်အတွက်လှူမယ်ဆိုပြီးတော့အဋိဋ္ဌံနဲ့သီးသန့်ထားလိုက်ရင်ဒီငွေဟာအလိုအလျောက်တန်ရှင်းသွားရမှာပေါ့သူ့အသူဘယ်သံသရာတွေကပဲပေါ်ထွက်လာလာကျွန်တော်တို့အလှူငွေဟာဖျားသခင်အတွက်ရည်မှန်းလိုက်ရည်မှန်းလိုက်ပြီကျွန်တော်ရဲ့တခြားကရရှိခံစားရထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာယရနာဘာမဆိုဖျားသခင်အတွက်အဲ့ဒီလူစိတ်ကပြတ်ထန်းလိုက်ပြီဆိုရင်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးတန်ရှင်းသောရည်ရွယ်ချက်နဲ့တန်ရှင်းခြင်းအဖြစ်ကိုအလိုအလျောက်ရောက်ရှိသွားရတယ်အခုအသင်းတော်တွေအသီးသီးမှဓမ္မအမှုတော်ဆောင်တွေဆရာသမားတွေဟာအမှုတော်ဆောင်ဝတ်ယုံတွေကိုဝတ်ဆင်လာကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်တချို့ဂိုင်းကနာတွေမှာအဲ့ဒီအသင်းတစားနဲ့ပဲမြို့တဲ့ပြတဲ့ဈေးတဲ့သွားရင်လဲဝတ်ကြပြီးတော့တချို့ကြတော့လဲအသင်းတော်ဒါမှမဟုတ်ရင်အခမ်းအနားတွေကြမှဝတ်ဆင်တာတွေတွေ့ရပါတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့အခုခေတ်ပရိသတ်တချို့ကလဲဆရာသမားတွေနဲ့ယဉ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုအဝတ်အစားနဲ့ဝတ်ပြီးဆိုရင်နောက်ကျပြောင်ရတာတွေကိုလဲကြားရပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားသခင်အတွက်သီးသန့်ထားလိုက်တဲ့ဝတ်ယုံဟာသန့်ရှင်းခြင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှမငြင်းနိုင်ဘူးဒီတော့ဒီအဝတ်တွေဟာဖျားသခင်ဘုံအစရိကိုဖော်ပြတယ်လှပခန့်ထဲတယ်ကျွန်တော်ဒါကြောင့်နှစ်သက်ပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ရာအလုတ်ခွင်မှာဖြစ်ကရဆန်းဗယံပရာမလှမပဝတ်စားဆင်ရင်တာကိုကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူးစာရမဏတ်ရဲ့မကောင်းမှုအတော်များများဟာအဲ့ဒီအစင်းတရံလှပမှုတွေကိုအသုံးချပြီးတော့ပိုင်စိုးပိုင်နှင်းလုတာတွေများလွန်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကတွေးမိခန်းစားမိထားတဲ့လူဖြစ်နေတော့ဖျားသခင်ဟာအလှအပတို့ကိုပိုင်သာဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်အတွက်ဆိုရင်ဒီအလှအပအမွန်အမှန်တွေဟာအထူးသဖြင့်ပြန်လဲပေးဆိုင်ဖို့ပေးဆက်ဖို့ပို့ပြီးတော့တောင်ထိုက်တန်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်လာပါတယ်။ဖျားသခင်ဟာဒီအလှအပကိုဘလောက်တန်ဖိုးထားတယ်မထားဘူးဆိုတာကိုများများမစင်စားနဲ့။လာမင်းကြီးသာတဲ့အချိန်မိုးကောင်းကင်ကိုငင်းမြော်ကြည့်ပါ။ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာလှိုင်းလုံးကြီးတွေထနေတာကိုမြင်အောင်ပြီးတော့ကြည့်ပါ။ကြက်သွေးရောင်နေဝန်းကြီးရဲ့အနောက်ကျွန်းမှာမေးတင်နေတဲ့အချိန်ကိုလှမ်းမြော်ပြီးတော့ကြည့်ကြပါရွက်ဝါလေးတွေမြေမှာကျပြီးတော့ရှက်တိုက်ပြေးလွှားသွားကြတာကိုလေ့လာပြီးတော့ကြည့်ပါဘလောက်ဘုရားသခင်ဟာအလှအပကိုကြိုက်တယ်လေဒါကြောင့်မလို့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးကတောင်တန်းကြီးတွေပေါ်ကမိတ်ဆွေတို့ရေနှင်းတောက်တဲ့မနဲ့စည်းစာမှာပန်းမျိုးစုံဖူးပွင့်နေတဲ့ဝန်းကျင်တောတောင်တွေထဲမှာလူလာဆန်ခတ်ပြန်သန်းနေတဲ့အယောင်မျိုးစုံရှိတဲ့ညှက်ကလေးတွေကိုကြည်ပြီးဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုပုံမိုးပြီးချီးမွမ်းကြပါလို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ပါရစေ။ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး28အငယ်3မှ5အာယုန်သည်ငါရှေ့မှယေပရောဟိတ်အမှုကိုဆောင်ရွက်ရသောအခွင့်ရှိ၍သူကိုသန့်ရှင်းစေခြင်းငှာငါပေးသောဉာဏ်ကိုရသောပညာရှိအပေါင်းတို့သည်ထိုအဝတ်ကိုလောက်ရမည်အကြောင်းမှားထားရမည်။လောက်ရသောအဝတ်ဟူမူကားယင်ပုံတင်တိုင်းဝတ်လုံးချဲလေသောအင်ဂျီဘောင်းကာဗန်ဒီဟူသောသင်းအကိုအာယုံနှင့်သူ၏သားတို့သည်ငါရှေ့မှယေပရောဟိတ်အမှုကိုဆောင်ရွက်ရမည်အကြောင်းတန်ရှင်းသောအဝတ်ကိုလှုပ်ချင်းငှာရွှေနှင့်ပြာသောအထည်မောင်းသောအထည်ညီသောအထည်ပိတ်ချောတို့ကိုယူရမည်အခုဖတ်လိုက်တဲ့အချက်တွေထဲမှမပါပေမယ့်အဝတ်6စုံချုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိထားနှင်ပါတယ်ဒါတွေဟာယေပရောဟိတ်အကြီးအကဲအာယုံအတွက်ဖြစ်တယ်သူကနေပြီးတော့နောင်ပရောဖက်အဆက်ဆက်အတွက်လဲလက်ဆင့်ကမ်းသွားရမယ်ဝတ်စုံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အင်မတန်တန်ဖိုးရှိမယ်အဝတ်အစားတွေပဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖော်ပြချက်တည်းအရာကောက်ချက်ဆွဲလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာဇီးရိတ်စကားကိစ္စတွေခေါင်းထဲပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒေါက်တာဂျေဗန်မက်ဂီရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အယူအဆတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကဘာသာပြန်ဖော်ပြခြင်းပါတယ်သင်ခန်းစာယူလိုက်လွန်းလို့ပါဒေါက်တာဂျေဗန်မက်ဂီရဲ့အမှုတော်ဆောင်သင်ယူဆရာဘဝမှာအမေရိကန်နိုင်ငံလိုချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံအနေနဲ့ပေးလှခြင်းမျိုးအမြောက်အများကိုသူခံစားခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာအလုတ်ဖြစ်ုံအတွက်မော်တော်ကားအပေါ်စားလောက်နဲ့ပဲကျေနပ်စွာအမှုဆောင်ခဲ့တယ်။မတန်တဆကုန်ကြမဲ့အလှငွေအဟောသီးကံဖြစ်မှုမျိုးကိုသူလုံးဝရှောင်ရှားခဲ့ပါတယ်။အဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အသံလွှင့်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါကျတော့ ဖျားသခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်လုပ်ငန်းမထိမရောက်ဖြစ်မှာကိုလုံးဝမခံနိုင်တဲ့အတွေ့အကောင်းဆုံးဆက်ကရီယာတွေအကောင်းဆုံးတိတ်ခွေတွေအကောင်းဆုံးဒီ technical ပစ္စည်းတွေနဲ့သာကုန်ကုန်ခန့်ခန့်မသုံးမဖြစ်အသုံးပြုရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသူသက်သေခံခဲ့ပါတယ်ဘလို့အားကြဖို့ကောင်းတယ်လေဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့သင်သိအပ်သောတမန်ကျမ်းစာအဖွဲ့ဟာလေဒီအတိုင်းပဲကြိုးစားပါတယ်မိတ်ဆွေတို့စီကိုအသံနေကောင်းကောင်းမှန်မှန်ရောက်ဖို့အရေးမှာလုံးဝအမှားအယွင်းမခံနိုင်ဘူးအဟောင်းအနှုန်းပစ္စည်းတွေကိုမလွှဲမရှောင်သာပဲသုံးစွဲနေရပေမယ့်ရှိတဲ့ငွေကလေးနဲ့အစွန်းကုန်စက်တွေကိုသရတယ်အကောင်းဆုံးအခွေတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ဝယ်ရတယ်တရားဟောချက်တွေကိုရေးတဲ့နေရာမှာတောင်မှစုပ်စုပ်နှုတ်နှုတ်ဗလာစာရွက်တွေနဲ့ကောက်ပြီးမရေးဘူးမရေးတိုက်ဘူးလေအသုံးပြုတဲ့စာရွက်တွေကအချောအမွေဆုံးစာရွက်နဲ့သာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြည့်စုံရေးသားပါတယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကဘုရားသခင်အတွက်မဖွဲမရမဖြစ်စေခြင်းမူအကောင်းဆုံးဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ယတိပြတ်သဘောတာကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကစာရေးဆရာကြီးတက်တိုးရဲ့ပြားရည်စွန်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုတူကလေးကိုကျွန်တော်သွားသတိရမိပါတယ်ပြားရည်စွန်းများဟာကိုယ်တိုင်ကသာပြားရည်ကိုခတ်နေတယ်တောက်သုံးသူအတွက်ချုံမြိန်တဲ့အရသာကိုပေးနေတယ်ကိုယ်တိုင်ကတော့ချုံမနေဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားကိုသူ့ရဲ့ဝတ္ထုကတင်စားဖော်ပြသွားတာကိုအမှတ်ရတော့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်ကိုဤအမျိုးမျိုးနီးမျိုးမျိုးနဲ့ဆောင်နေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအဲ့ဒီလိုပြားရည်စွန်းမဖြစ်ရအောင်ဂရုစိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံပေါ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုရရှိတဲ့သင်ခန်းစာများဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိစေသလိုကျွန်တော်ဘက်မှလည်းလက်တွေ့အသုံးချနိုင်တဲ့သင်ခန်းစာပေါင်းများစွာကိုရရှိနိုင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ခန့်ယူပါတယ်။မာလခိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်8အဲ့ဒီမှာဘယ်လိုဆိုသလဲဆိုရင်လူသည်ဖျားသခင်ဥစ္စာတော်ကိုလူယူရမည်လောသို့တော်လည်းသင်တို့သည်ငါဥစ္စာကိုလူယူကြပြီအကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သို့လူယူပါသနည်းဟုသင်တို့မေးလျင်ဆယ်ဖို့တဖို့ကို၎င်းပူဇော်သက်ကာကို၎င်းလူယူကြပြီတဲ့မိတ်ဆွေများခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တောင်းဆိုသောအရာများကိုပြည့်ဝအောင်ဖြည့်ဆည်းပေးကြပါလွဲမှားစွာအသုံးပြုခြင်းအပြင်လူယူသလိုမဖြစ်ကြပါစေနဲ့လို့အလေးအနက်တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေသင်တိုင်းဟူသည်ဆိုပြီးတော့ဆက်လက်တင်ပြလိုပါတယ်။ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး28အငယ်6မှ30ထိုရွှေအစရှိသည်တို့နှင့်သင်တိုင်းကိုထူးဆန်းစွာလှုပ်ရမည်။ဖိုင်းကျိုးနှစ်ပင်ရှိ၍သင်တိုင်းအပေါ်နာခြင်းတွဲမိစေခြင်းဟာတစ်ဖက်တစ်ချက်ကိုဆွဲချုပ်ရမည်။သင်တိုင်းအပေါ်နာ၌ထူးဆန်းသောယင်စည်းကို၎င်းသင်တိုင်းကိုယ်ကဲ့သို့ရွှေနှင့်၎င်းပြာသောအထည်မောင်းသောအထည်ညီသောအထည်ပိတ်ချောတို့ကို၎င်းလှုပ်ရမည်ရှဟန်ကြောက်နှလုံးကိုယူ၍ဣသရေလအမျိုး12မျိုးကိုအသက်အကြီးအငယ်အလိုက်ကြောက်နှလုံးအပေါ်မှာအမည်နာမ6ခုစီအက္ခရာတင်ရမည်ဒါအငယ်6ကနေ6အထိတွေ့ရတဲ့ကျမ်းစကားပါပေါ်ပြခဲ့တဲ့သင်တိုင်းဟာတိုင်းကျိုးနှစ်ပင်နဲ့တွေ့ရတဲ့သင်တိုင်းနှစ်ခုပခုံးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ယင်ပတ်မှာတော့ယင်စည်းနဲ့တွေ့ရမယ်တဲ့သင်တိုင်းပခုံးပေါ်မှာရှဟန်ကြောက်တလုံးစီကိုတစ်ဖက်တလုံးတစ်ဖက်တလုံးစီတင်ထားရမယ်အဲ့ဒီကြောက်နှလုံးပေါင်းရင်ဣသရေလအမျိုး12မျိုးရဲ့နာမည်တွေကိုတစ်ဖက်6မျိုးစီရေးထားရပါမယ်တည်းတနည်းဆိုရင်ယေပရောဟိတ်မင်းဟာဖျားသခင်စီကိုလူမျိုးတော်အလုံးကိုပခုံးပေါ်မှာတင်ပြီးခေါ်ဆောင်လာရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်မင်းတကာတို့ဤမင်းပရောဟိတ်တို့ဤအချုပ်အခြာဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်အပြစ်သားအလုံးကိုပခုံးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ဘုရားသခင်စီကိုသယ်ဆောင်သွားနိုင်ပါလေခွန်အားဗလာနဲ့ပြည့်စုံပါလေဆိုတာကိုဒီသင်တန်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့သတိရကြဖို့ဘုရားသခင်သတိပေးပါလေဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်25မှာထို့ကြောင့်အကျဉ်သူတို့သည်ယေရှုအားဖြင့်ဘုရားသခင်အထံတော်သို့ချင်းကြ၏ထိုသူတို့၏အမှုကိုကိုတော်သည်စောင့်လျက်ကာလအစဉ်အသက်ရှင်သောကြောင့်သူတို့ကိုအစဉ်ကယ်တင်ခြင်းဟာတတ်နိုင်တော်မူ၏အဲ့ဒီလိုခရစ်တော်ရဲ့ကေတင်နိုင်စွန်းဂုံတတိကိုဖော်ပြထားပါတယ်ဒါရင်မကသေးပါဘူးရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး15အငယ်4နဲ့5မှာဖတ်ကြည့်ရင်ပျောက်သောသိုးကလေးတစ်ကောင်အတွက်မတွေ့မချင်းရှာဖွေပြီးတော့ပခုံးပေါ်မှာတင်းပြီးပြန်လဲခေါ်ဆောင်လာတဲ့သိုးရင်းကြီးအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ဒီသင်တန်းအကြောင်းကိုတွေးလိုက်တိုင်းပခုံးပေါ်မှာအပြစ်သားကျွန်တော်တို့ကိုထမ်းပိုးပြီးတော့ဖျားသခင်ရှေ့တော်မှောက်ကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့မြစ်တာတော်ကိုတွေ့မြင်ရသလိုသခင်ခရစ်တော်ရဲ့ချီးပိုးထားတဲ့ပခုံးပေါ်ကနေအငြိမ်မနေခြင်းပဲထွက်ပြေးခြင်းတတ်တဲ့အပြစ်သားကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းများကိုလည်းပြန်လည်အောင်မေ့နိုင်ကြပါစေလို့နှိုးဆော်လိုက်ပါရစေ ရင်ဘုံဆိုတဲ့အချက်ကိုဆက်ကြည့်ကြစို့ထွံ့မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး28အငယ်15မှ16ရွှေနှင့်၎င်းပြာသောအထည်မောင်းသောအထည်ဤသောအထည်ပိတ်ချောနှင့်၎င်းတင်တိုင်းကိုလှုပ်သည့်ဤသူဗျာဒိတ်ရင်ဘုံကိုထူးဆန်းစွာလှုပ်ရမည်နှစ်ထပ်ခောက်လျက်အလျားတထွာအနံတထွာစတုရန်၄တောင့်ဖြစ်ရမည်ရင်ဘုံဆိုလို့အတွင်းကန်ရင်ဘုံရှင့်မီကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး vest လို့ခေါ်တဲ့ကိုယုံအလှာဖြစ်တယ်တခြားအဖို့အစားတဲ့တခြားအဖို့အစားရဲ့အပေါ်ကမှထပ်ပြီးတော့ရင်ဘုံအင်ကြီးကိုခြုံလွှားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကိုဖုံးတယ်လဲ။ရင်ဘက်ပိုင်းကိုဖုံးတာပေါ့။နှလုံးသားပိုင်းကိုဖုံးတယ်။လူတယောက်အနေနဲ့တွေးကြည့်။နှလုံးသားပိုင်းကိုဖုံးတယ်ဆိုတာဟာလူသားဟာအပြစ်သား။ဒါကြောင့်မို့အပြစ်ကိုဖုံးလွှမ်းခြင်း။တနည်းအားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားဆိုတဲ့ကိုယုံအဝတ်ပဲ။ခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားဟာအပြစ်သားကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုအပြစ်မှလွတ်ကင်းအောင်ကာကွယ်ပေးထားတယ်။ဒီနီးနဲ့သာကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်ရှေ့တော်ကိုဝင်ရောက်ခွင့်ရှိတယ်။ဝင်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုအလေးအနက်ဒီနေရာမှာသဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်။အငယ်18မှ27အထိထိုယင်ဘုံ၌ကြောက်မြက်ကိုကြောက်မြက်ကိုလေးတန်းစီရမည်။ပထမအတန်းကကြောက်နီအုတ်သဖျားပရမယာဒုတိယအတန်းကမြနီလာစိန်တတိယအတန်းကဟွာကိန်တုမဟုယာဂောမိတ်သရုတ်ထအတန်းကမြဲ့ရွယ်ကြောင်းငကသွဲ့ဖြစ်၍အသီးသီးတို့ကိုရွှေအိုး၌စီရမည်ဣသရေလအမျိုး12မျိုးရှိသည့်အတိုင်းဒစိတ်ပေါ်မှအခရာတင်တဲ့ကဲ့သို့ထိုကြောက်တို့၌ထို12ပါးသောနမီအသီးသီးတို့ကိုတင်လျက်ကြောက်တလုံးဖြင့်နမီတပါးစီပါရမည်အခုကြားခဲ့ရတာဟာဣသရေလလူမျိုး12မျိုးကိုကြောက်12မျိုးနဲ့တင်စားဖော်ပြထားတာပဲဗျာဒိတ်ကျမ်းအရခရစ်တော်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုမြေပေါ်မှတည်မဲ့အချိန်ယေရုရှလင်မြို့တော်သည်ဟာအဲ့ဒီကြောက်တွေနဲ့အရင်အမြစ်တီးပြီးမြို့တော်ကိုတီဆောက်မယ်လို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးတော်နဲ့ညွန်ပြတဲ့ဓမ္မသမိုင်းကျောင်းမှာအရေးပါအရာရောက်တဲ့ကြောက်မြက်ယရနာ12မျိုးလို့12မျိုးလို့လဲကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကဆိုးနိုင်ပါတယ်။ဖန်ဆင်းတော်မူတဲ့ဒီကဘာပေါ်မှာမတူညီတဲ့အယောင်အသွေးမျိုးစုံကြောက်မြက်တွေဟာအလွန်ပေါ်ကျွေဝနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တချို့ကြောက်မြက်ယရနာတွေဟာကြားတော့မကြဘူးပါဘူး။သောညစ်တဲ့အပြစ်တရားများနဲ့ကင်းစင်တဲ့အခါကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မြေကြီးပေါ်မှာတည်မဲ့အချိန်ဘလောက်အထိအယောင်အသွေးမျိုးအစုံအလင်နဲ့အပြစ်ကင်းစင်စွာဒီကဘာသစ်ဟာတောက်ပနေမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သတိရဖို့သင်လာပါတယ်ယေဘရောဟိတ်မင်းဟာဣသရေလ12မျိုးကိုယင်ဘုံမှာကြောက်မြက်များအဖြစ်ဆင်မြန်းတယ်လို့ခရစ်တော်ရဲ့နှလုံးသားဟာကြောက်မြက်များနဲ့တူတဲ့လူမျိုးအလုံးကိုမျက်နှိုးစွာဆောင်ယူသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတင်ပြပါရစေ ဥရိန်နဲ့သူမိန်ဆိုတဲ့ထူးဆန်းတဲ့နာမည်တွေအကြောင်းဒီနေရာမှာပေါ်ပေါက်လာပါလေထွံ့မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး28အငယ်30ဗျာဒိတ်ယင်ဘုံအထဲ၌ဥရိန်နဲ့သူမိန်ကိုထည့်သွင်းထားရမည်အာယုန်သည်ထာဝရဘုရားရှိတော်သို့ဝင်သောအခါမိမိနှလုံးပေါ်မှာဥရိန်နဲ့သူမိန်ပါသည်ဖြစ်၍ဣသရေလအမျိုးသားတို့အမှု၌စီရင်တော်မူချက်ကိုထာဝရဘုရားရှိမိမိနှလုံးပေါ်မှာဆောင်ရမည်ဥရိန်နဲ့သူမိန်တဲ့ဒါပါလေကျွန်တော်တော့အသေးစိတ်ရှင်းမပြနိုင်ဘူးလော်ရန့်စ်အိုရစ်ချတ်စ်ရဲ့အဘိဓမ္မာအရာကတော့ကြောက်နှမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့အဆုံးအဖြတ်ကိုသူတို့ကနေတဆင့်ပြန်ကြားတာကိုမြင်ရတဲ့ကြောက်မြက်နှမျိုးလို့ဆိုပါတယ်တကိုးရှိတဲ့ကြောက်တီပေါ့အဲအဲ့ဒီအချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဥရိန်နဲ့သူမိန်အတုတွေလှုပ်ပြီးတော့စီးပွားဖြစ်နေတဲ့ဘေရဝိဇ္ဇာဆရာညာတွေကဘာမှာမှုလို့ပေါက်နေတယ်တချို့ကြတော့လေဥရိန်နဲ့သူမိန်မလိုဘူးတိုက်ရိုက်ဖျားသခင်နဲ့ငါအားဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှင်းနဲ့မောင်းနဲ့တထေးဖြစ်နေတာတွေလည်းရှိတယ်တခါတလေနာမတော်ကိုသုံးပြီးတော့တောင်မှခတ်တီတီပဲဟိုအားလှူဆန်းဒီအားလှူဆန်းနဲ့တောင်းပြီးတော့ပိုက်ဆံတွေကိုတောင်းနေအဲ့မှာယုံတဲ့လူကလည်းပုံပေးပြီးတော့နောက်ဆုံးရှိသမျှပြုတ်ပြီးတော့ဘာမှဖြစ်မလာတာတွေကိုလည်းကြားနေရပါတယ်ကေတင်ရှင်ဟာအခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုနှုတ်ကပတ်တော်ချထားပေးပါပြီ။ဖန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာလည်းကျွန်တော်တို့နားမှာရှိနေပါပြီ။ဒါကြောင့်မတော်တရားအယူသီးမှုစိတ်တွေမမွေးပါနဲ့။ထာဝရဘုရားသခင်ကိုနောင်တစိတ်နဲ့တိုးဝင်ချင်ကပ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဆုတောင်းအသနာခံကြည့်ပါ။အလိုတော်ကိုရှာဖွေကြည့်ပါ။ကြားပွဲစားလူလိန်လူညာတွေကိုသွားပြီးတော့အာမကိုပါနဲ့လို့တိုက်တွန်းပါရစေ။ဝတ်လုံဤအနာများဆိုပြီးတော့ထပ်မံတင်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့ထမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး28အငယ်33နှင့်34ပြာသောအထည်မောင်းသောအထည်ညီသောအထည်နှင့်လှုပ်သောတလဲသီးများကို၎င်းရွှေဆဲလဲများကို၎င်း ဝတ်လုံအောင်နာပတ်လည်၌တလဲသည်တလုံးရွှေဆဲလဲတလုံးစီချားလျက်အစဉ်အတိုင်းဆွဲထားရမည်ဒီလိုဖော်ပြလို့တကယ့်အသီးကြီးတွေကိုဆွဲထားဖို့မဟုတ်ဘူးလှပစွာမွမ်းမံထားတဲ့အသီးများရဲ့အဖန်ချိုလွင်တဲ့ဆွဲလဲများရဲ့ကိုဝတ်ယုံအောင်နာမှာတည်ထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်တဲ့သီးပွင့်ခြင်းနဲ့အဖန်လွင်တဲ့သက်သေခံခြင်းတို့ဟာအတူရှင်တွဲတည်နေရမယ်လို့ဒီနေရာမှာသက်သေထင်ရှားစေပါတယ်ဝိညာဉ်ပဂရိရဲ့အသီးအပွင့်တွေဟာဝိညာဉ်ရဲ့အကျိုးအကျေးဇူးများအဖြစ်ချစ်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းစိတ်ရှည်ခြင်းကျေးဇူးပြုခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းသစ္စာဆောင်ခြင်းနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းပေရီဆိုပြီးတော့ဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး5အငယ်22မှာဖော်ပြထားသလိုပေါ့ဖျားသခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုဝမရှိဘဲဝိလုပ်ပြီးတော့ထမ်းဆောင်နေတာတွေရှိသလိုဝရှိရတဲ့ဝိမလုပ်ဘဲဘေးထိုင်ဘူပြောဖြစ်နေတာတွေလည်းအများကြီးတွေ့ရပါတယ်။ဝိညာဉ်ခွန်အားများလည်းမွေးမြူကြပါအမှုတော်ကိုလည်းထမ်းဆောင်ကြပါလို့ပရိသတ်အပေါင်းကိုအကြံပြုတိုက်တွန်းပါရစေ။အငယ်35အာယုန်သည်အမှုတော်ကိုဆောင်၍တန်ရှင်းရာအယတ်ဌာနတော်ထဲမှထာဝရဘုရားရှိတော်၌ထွက်ဝင်သောအခါသေဘေးနှင့်ကင်းလွတ်မည်အကြောင်းထိုဝတ်လုံကိုဝတ်၍သူ၏အဖန်ကိုကြားရမည်။သင်ရှင်းရဌာနတော်နဲ့ထာဝရဘုရားကျင်းဝတ်တော်မူရာပလင်တော်ဟာပြည့်ညတ်တော်နဲ့ဥပရေရှုထောင့်ကနေကြည့်လိုက်ရင်မထိုက်မတန်အလုတ်မခံတဲ့နေရာအလွန်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရက်အမှားအယွင်းအတိမ်အဆောင်မခံတဲ့ဒေဝဆိုတာဟာထင်ရှားနေပြီသတ်မှတ်ထားတဲ့ဝိယုံမပါရင်သေဒံအထိကြာနိုင်တယ်ဆိုပဲအငယ်36မှ38အထိကြာအထိမှာအခုလိုဆက်ပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်ရွှေစင်သင်းจิตကိုလည်းလှုပ်၍တစိ့ပေါ်မှာအခရာတင်တဲ့ကဲ့သို့ထာဝရဘုရားအားသန့်ရှင်းခြင်းဟုအခရာသန့်ရှင်းခြင်းဟုအခရာတင်၍ပြာသောကျိုးနှင့်ဘောင်းရှိ၌ချီထားရမည်။အာယုန်သည်ထိုသင်းจิตကိုနဖူး၌ဆင်သဖြင့်ဣသရေလအမျိုးသားတို့၏သန့်ရှင်းသောအလှူဒါနနှင့်ဆိုင်၍သန့်ရှင်းစေသမျှသောအရာတို့၌ပါသောအပြစ်ကိုဆောင်ရမည်။သူတို့သည်ထာဝရဘုရား၏စိတ်တော်နှင့်တွေ့ခြင်းကအာယုန်၏နဖူး၌အစဉ်ဆင်ရမည်။တဲတော်သို့မဟုတ်သန့်ရှင်းရာဌာနတော်မှာဒီဘရောဟိတ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ့်လူသားအတွက်အဆောက်အအုံတွေဟာတခြားလူတွေနဲ့အကြီးအကျယ်ကွာခြားနေပြီ။သီးသန့်ဖြစ်နေပြီ။ဒီလိုအစင်းတစားတွေမပါဘဲနဲ့လေထာဝရဘုရားရှိတော်မှောက်ကိုတွားပြီးတော့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်မလုပ်ရဘူး။အလွန်အပြစ်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ခဲ့ရပြီ။ဒီဘရောဟိတ်အပေါင်းတို့ရဲ့အချုပ်အချာဖြစ်သူကျွန်တော်တို့လူဆိုတဲ့ကပပြစ်ရှိတတ္တဝါတွေအတွက်အသက်ကိုပေးပြီးတော့အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ဟာဖြင့်ပေါ်ပြခဲ့တဲ့ယေဘရောဟိဝိယုံတင်တိုင်းယင်ပုံးနဲ့တကွစီချေထားတဲ့ယရနာတွေဆွဲလဲတွေသလဲသီးတွေကပေါ်ပြနေတဲ့ဝိညာဉ်ရေးအ내အတိတ်ပဲအလုံးစုံနဲ့ကြွယ်ဝပြည့်စုံတဲ့သခင်ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အပြစ်ကင်းစင်မှုတန်ရှင်းမြင့်မြတ်မှုနဲ့တကွဖြူစင်သောနှလုံးသားတို့ဟာလူကဘာနဲ့ဘာဆိုဘာမှမဆိုင်သလိုရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကယ်တင်ရှင်သခင်ဟာကျွန်တော်လိုသူနဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်ဖြစ်တဲ့အပြစ်လောကသားတွေအတွေ့မြေပေါ်ကိုကြွဆင်းအသေးခံခြင်းကိုခံခဲ့ပါတယ်ဒီလိုသူရဲ့ပေးဆက်ခြင်းဟာဘုရားသခင်ရှိတော်ကိုကျွန်တော်ဝင်နိုင်ဖို့နဲ့သာဝရအသက်လမ်းပေါ်ကိုရောက်ရှိစေနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်

0: ထွမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး28အငယ်39မှ43ပိတ်ချောအင်းကြီးကိုလည်းလှုပ်၍ခြေလှယ်ရမည်ဘောင်းကိုလည်းပိတ်ချောနှင့်လှုပ်ရမည်ကပန်းကိုလည်းခြေလှယ်သောအလုပ်နှင့်ပြီးစေရမည်အာယုံဤသားတို့ဘုံအထရေကိုထင်ပေါ်စေခြင်းကအင်းကြီးကပန်းအုတ်ထုပ်များကိုလှုပ်ပေးရမည်ထိုသို့သင်အကိုအာယုံနှင့်သူဤသားတို့ကိုဝတ်ဆင်စေပြီးမှသူတို့သည်ငါရှိမှယေပရောဟိတ်အမှုကိုဆောင်ရွက်မည်အကြောင်းသူတို့ကိုစီနှင့်လိမ့်သဖြင့်အရာ၌ခံထား၍တန်ရှင်းစေရမည်သူတို့၌ရှက်စရာအကြောင်းမထင်မပေါ်စေခြင်းဟာခါမှပေါင်တို့အထိပိတ်ပေါင်းပြီကိုချုပ်၍ပေးရမည်အာယုံနှင့်သူ၏သားတို့သည်ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်ဒဲသို့ဝင်တော်၎င်းတန်ရှင်းရာအယတ်ဌာန၌ရစ်ပလင်အနာသို့ချင်းကပ်တော်၎င်းအပြည့်ရောက်၍မသေးစေခြင်းဟာထိုသို့ဝေးရမည်အာယုံမဆာ၍သူ၏အမျိုးအစဉ်အဆက်တို့သည်စောင့်ရသောပရိညင်ဖြစ်သည်ပြည့်ညတ်တော်ဖြစ်သည် flash လို့ခေါ်တဲ့လူသားရဲ့ဇာတိအသွေးအသားကိုဖျားသခင်လက်မခံဘူးဆိုတာဒီနေရာမှာထင်ရှားနေပြီမဟုတ်ဘူးလားဒါတွေအကုန်လုံးဟာကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိပဂတိဖြစ်ပြီးအပြည့်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုသူ့ရှေ့မောက်မှာမပေါ်လွင်စေခြင်းဘူးဆိုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့သဘောတရားကိုပုံမူပြီးတော့မြင်စေပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဒီကနေ့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းမှာကျဲတော်ရဲ့အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ရမယ့်လူသားတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာအဝတ်အစားတွေကိုဘုရားသခင်ဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဝတ်အစားတွေဟာလည်းအလွန်အဖိုးတိုက်အဖိုးထိုက်တန်ပြီးတော့လှပတဲ့အဝတ်အစားတွေဖြစ်တယ်လို့အလွန်လေးနက်တဲ့ဓမ္မသဘောတရားများကိုလည်းဖော်ပြနေကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသိစေချင်ပါတယ်။ကိုရော်တိုင်းအမိန့်ချမှတ်စီကံသတ်နေတာဟာမောရှိခေဥပရေသတွေတဲကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ခံယူထားကြရပါမယ်။ပညာတော်ဟူသည်အတိမ်အဆောင်မခံဆိုတဲ့အချက်ဒီနေရာမှာပေါ်လွင်နေပြီမဟုတ်ဘူးလား။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုတင်းကျပ်တဲ့စီကံကလနာတွေထဲမှာကယ်တင်ခြင်းကိုပေးပိုင်တော်မူသောသခင်ခရစ်တော်ရဲ့အရေးအယောင်များနဲ့ကယ်တင်ရှင်ရဲ့လူသားတို့အတွက်မမေ့နိုင်စရာအသက်တာဆောင်ရွက်တော်မူချက်တွေဟာအစဉ်တစိုက်ပေါ်လွင်ထင်ရှားနေတယ်ဆိုတာသင်ခန်းစာယူဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ရယူအပ်တဲ့သင်ခန်းစာတွေဟာဖြင့်ဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနတော်ဆိုတာကိုမတိတိပြုရမယ်အရမျိုးမဟုတ်ကြောင်းသိနာလဲရမယ်အပြစ်နဲ့ပြေဝနေတဲ့နှလုံးသားတွေကိုမဆေးမကြောမသန့်ရှင်းပဲနဲ့အရေးစွန်ပြီးဖျားသခင်ရှေ့ကိုဝင်လို့မရနိုင်ဘူးရှေးကာလအချိန်ပြည့်ညတ်တရားသွမ်းမိုးတဲ့တဲတော်မှာဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာယေပရောဟိတ်ကိုတိုင်ဟာတောင်မှဖျားသခင်သတ်မှတ်တဲ့စီကံကလနာတွေနဲ့ညီညွတ်အောင်ဝတ်စားဆင်ရတယ်သေပြစ်ဒဏ်ကိုတောင်စီရင်ချမှတ်ထားတဲ့ဌာနတော်ဖြစ်တယ်မျက်မှောက်ခေအချိန်ကာလမှာတော့ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုးစားခံမေတ္တာများကြောင့်ထာဝရအသက်လန်းတဲ့ထာဝရဘုရားသခင်ကိုဖူးမြော်ဖို့ရန်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့လက်တော်ကိုမြဲမြံစွာတွဲခိုပြီးတဲ့နောက်အစဉ်သဖြင့်သခင်နှင့်လျှောက်သွားရတဲ့အခွင့်အရေးကြီးတည်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ဤစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရသောတမန်ကျမ်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာထွန်းမြတ်ဝါကျမ်းအခန်းကြီး29နဲ့ထွန်းမြတ်ဝါကျမ်းအခန်းကြီး30အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ15ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်အိုနနက်သားမိုးတောက်ကျဲတင်းဒီကောင်းကင်ကကြလိပြီတကားစာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်တော့တင်းဒီမြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကားတင်းကလည်းကောင်းကင်ပေါ်တို့ငါတက်မီဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီမြောက်မျက်နာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမည်ဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီ။သို့တော်လည်းတင်သည်မရဏနိုင်ငံတင်းကြိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီ။ဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အပိုက်ငယ်14မှာပြောတယ်။ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်သန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုက်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ဖော်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖျားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဆာလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်ဒန်ယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်းတမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြတယ်လို့ပြောပြထားတယ်သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုယ်စားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး18အငယ်10ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုသည်ကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်။29ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖယားရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖယားသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣတရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလား။အဲ့ဒီတော့ဖရာရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖရာရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးနောင်လာမဲ့ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့စာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်စေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိษွေတတိပြုပေးပါစေလဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပစ္စုပန်ကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတစ်ယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဗာဥကျမ်းမှာဘုရားသခင်ကငါတို့ပုံတရားနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့သင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဘုရားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ပုံတရားအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိမ့်မွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်။သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘုံတရားနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူးတနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကြိယာပုံစံဖြစ်တယ်။ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီ။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှာစောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်းဥဆရာလက်အောက်စီမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူးတခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူး။လမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူး။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်း
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကဲ့တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲ့တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲ့တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါလေမိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆတ်ချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေ့ကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်တည်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရာဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လဲသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အ
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏၊တမန်တော်လည်းဖြစ်၏၊အသက်လည်းဖြစ်၏။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်။ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူး။တကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်။အပိုက်ငယ်16နဲ့27ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတတ်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအဆိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရယ်ဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါရယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမင်းခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ကဲသောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကားတိုင်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတဲ့ကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေသောသူများကိုသူတို့အသင်းချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်
ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရသကဲ့သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါသည်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။တိကောခိုင်စကားငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသက်ရဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူ့ရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာတွေ့ရပါသည်Wellworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတိထဲမှာကောင်းငင်ပုံတို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတက်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖရာသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်6မှဖော်ပြထားပါလေကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခန်း14အငယ်60မှာတကူးတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြစ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူးနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဖျားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရန်အတွက်နဲ့ကြောင်းဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟိရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်းရှစ်အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဘုရားသခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ခေါင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လည်ကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း17အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး5အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပူးမှုခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး6ဘီနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီးခုနှစ်မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စက်ကိုမှတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအချိန်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလင်းရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ငှပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုရာမှာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်
သို့ပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖခင်သခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောဂျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟိဗြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နိတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံဘူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုသောသူအပြစ်မပြုနိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်းကြီးကအငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်းကြီး၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး၆အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းလဘူးများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်းစလစ်အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူဤဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတည်တည်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မဲ့အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ
3ရက်နေရတကယ်တော့သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောခိုင်းစင်ကအငယ်တိကလည်းရှိမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်၆သခင်ရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်၉မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာလည်းမှပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်း19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်မြရိအခန်းကြီး19အငယ်9ကနေ9မဿဲ20နှစ်အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်းအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်ရှင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်ရှင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့
အာမင်

0: အသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့နီလန်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း 3,500 ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း 1,500 ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနားတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အားလုံးကိုစာလိုက်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိုက်တွေအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမာကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမာကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်မြေကြီးဟာအစင်းတရံမရှိမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စီမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တပံဖရာသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တပံဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တစ်သီးပင်များကိုပေါက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာ။ကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်။ဒီညာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတ္တဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းပြန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝအမျိုးမျိုးဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကသားရည်မျိုး၊သားရည်မျိုး၊တွားတက်သောတိရစ္ဆာန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ကငါတို့ပုံတံနဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးညေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှကောင်းထဲသူဇီဝအတက်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတံတော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိမ့်မကိုအေဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှာမိဝဲလျက်တသားတကူတိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္တမနေ့ဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဖယားရှင်ဟာအေဒင်အရက်၌လည်းဥယျင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပေါက်စီတော်မူတယ်အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒင်ဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်ဘုရားရှင်ကလည်း ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယင်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြတ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာဥပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယင်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းဝင်တမန်တို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းဝင်တမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့တိုင်လူတွေကိုလည်းကူညီစောင့်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖယားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင်းပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွန်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မယ်မာနထောင်လွှမ်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖယားသခင်ရဲ့ကျယ်တို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖယားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းသောကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငါရဲ့မိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစာဒံမာနဟာအာဒံနဲ့အေဝရှိတဲ့လှပတဲ့အေဒင်ဥယင်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတလိ္ဆန်တွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေကမိမ့်မကိုမေးတယ်။ဘုရားရှင်ကဥယင်မှာရှိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိမကဥယျာဉ်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွယ်လို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထို့အပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တေရလိမ့်မယ်လို့ဖယားကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလကားပါကွာ။မတေးပါဘူး။ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖယားလို့ကောင်းမကောင်းသိမှာဆိုလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုသားရဲ့အဖလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတဖန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုံကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုရောတန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချီးစီးဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုန်းနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုရောပေးတဲ့မိန်းမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဖယားရှင်ကမိမကိုမင်းပါလှုပ်လိုက်တယ်မိမကလည်းမွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါ ဘုရားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတလိဆန်အပေါင်းတို့ထက်ကျိန်ချင်းကိုခံရမယ်ဝမ်းဖြင့်တွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရန်ညှို့ဖွဲ့စီမယ်သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုကြိတ်လိမ့်မယ်ကျမ်းစာကဘုရားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အာတန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွက်မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီသင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးတင်းထွက်ရာမြေတို့မပြန်မီတိုင်အောင်တင်းမျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်တင်းဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်တို့ပြန်ရလိမ့်မယ်အာဒန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့တပန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူတို့အတွက်တရေနဲ့ဝတ်လွန်ကိုလုပ်ပေးတော်မူတယ်တမန်ကျမ်းစာကအာဒံအဖြစ်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအဖြစ်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နိလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကအပြစ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဘုရားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုမီးဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေးချင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့မျော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေမကြမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်ဖခင်ရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လေလုတ်တယ်ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာဣနာကမြေအသီးနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်ဘုရားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာဣနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်ကာဣနာကစိတ်ဆိုးတော့ဘုရားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တိရစ္ဆာန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုတရိပ်ပေးတယ်။အာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့အဆက်ကိုတပန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်သလိုအသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့ညွန့်ကြားချက်ကိုကာဣနာညင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဘုရားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုပေါ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမယ့်ကာဣနာကစန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအကြိမ်ကြိမ်မိတ်ဆိုထားတယ်။ကာဣနာကတလိဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ကမင်းညီဘယ်မှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနာက
1: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လား
0: ဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာမြေထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာကျိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူသက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်နှစ်တော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့အေဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတတ်တပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဘုရားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဘုရားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီသူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒူးစရိုက်နဲ့ပြည့်လီပြီကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်းမောကိုကို့အဖို့လုပ်ပါအခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူစေးနဲ့တုတ်ပါတင်းမောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်ပြီးတော့တကားတစ်ပေါက်ပဲလုပ်ပါတာမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်းမောထဲဝင်တော့တလိဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးအမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိဆန်သားမျိုးထဲမှအထီးအမခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါနောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြက်ရည်ပြုကြတယ်နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဘုရားရှင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်။ရေပေါက်ရေတွင်းများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါကြီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်မောဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်။အသက်ရှင်တဲ့ကျင်းငယ်သားရင်သားရဲ့တွားတွားတလိဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်။ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖျားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုပ်ရော့လာတယ်။တင်းဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်းချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းချောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေးအားတင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့တင်းမောထဲမှာထွက်ကြလော့လို့မိတ်ဆုတယ်။တင်းမောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူစော်တယ်။အဲဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားများပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တလိဆန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်။အကြောင်းကတော့လူဟာဖယားရဲ့ပုံတံတန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်။တင်းနဲ့၎င်းတင်းမဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ပဒိညင်သစ္စာပြုတယ်။မြေကြီးကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်နောက်တစ်ဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြု။မိုးတိမ်ရှိတက်တန့်ဟာငါသစ္စာရဲ့တက်တည်ဖြစ်မယ်။ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်။တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိသစ္စာကိုငါအောက်မေ့မယ်။နောအေးနောက်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြေကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်။သူတို့ကလာကြဟေ့မြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရက်ရက်မကွဲပြားစေဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်။ဘုရားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့စန့်ကျင်နေတယ်။တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။လူတို့တိဆောက်တဲ့မြို့နယ်ရဲတိုက်ကိုဘုရားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတစ်မျိုးနဲ့စကားတစ်မျိုးနဲ့ရှိတဲ့အတွေ့ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစီအတမရှိပဲသူတို့ပြုကြလိမ့်မယ်။လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးပဲနေကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမြို့ဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရက်တို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်။ရေလွှမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခါလဒဲပြည်ဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖယားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ်။ ဖယားရှင်ကအာပြန်အာတည့်ရဲ့နေရာပြီမှထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော့ပြီတို့သွားပါငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တင့်ဟာကောင်းကြီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်တင့်အာကောင်းကြီးပေးသူကိုငါကောင်းကြီးပေးလျက်ချိန်ဆဲသူကိုငါချိန်ဆဲမယ်တင့်အာဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်အာပြန်ဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပြီကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်တပံဖျားရှင်ကအာပြံကိုထင်ရှားပြီးဒီမျိုးကိုတင့်အမျိုးအွယ်အားငါပေးတယ်။ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါ။ကျဲများကိုရေတွက်နိုင်သလား။တင့်အမျိုးအွယ်ဟာထိုးကျဲများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာပြံနဲ့မယားစာထဲမှာသားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာပြံက
1: "โอ้ဖျားရှင်ဒီမျိုးကိုကျွန်တော်ပိုင်ကြောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: ဘုရားရှင်ကအာပြန်အားဤတို့မိတ်ဆူတယ်တင့်ရဲ့အမျိုးနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော့ပြီမှကျွန်ခံချင်းနှိပ်ဆက်ချင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောဥစ္စာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပြည်ကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်အာဗျံရဲ့မယားစာရဲဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိသားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ
1: ်ကျမရဲ့ကျမဟာကရနဲ့အိပ်ပါသူမနဲ့ရတဲ့သားအဖြစ်ကျမဟာတိဆောက်ချင်းရှိလိုက်မယ
0: ်သားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရာဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့သားကိုရတယ်အာဗျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဘုရားရှင်ကတပံထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ငါရှေ့မှာတွားလာတော့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗျဟံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးစာရဲကိုလည်းစာရာဘရင်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်တင့်မယားစာရာဟာတာကိုဖွာပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်အာဗျဟံက
1: ဣရှိမေလဟာရှေရောမှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ။ဘုရားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါချားပြီ။ငါဟာဣရှိမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူ့အမျိုးအနွယ်ကိုအများပြားစေမယ်။သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟံနဲ့ဣရှိမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာဗျံကိုပြောတယ်တင့်မယားစာရာမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာထာဝရဗတိညင်ကိုပြုမယ်။အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇဲလို့နာမည်ပေးကြတယ်။ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗျဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖျားရှင်ဆန်းသက်တယ်။ဖျားရှင်ကအာဗျဟံ
1: ကအကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်။ဖျားရှင်ကအာဗျဟံအားတင်အလွန်ချစ်တဲ့တင့်ရဲ့တူးတဲတော်သားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါ။ငါပြမဲ့တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်။အာဗျဟံဟာနနက်စောစောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းသားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်။အဲဒီနောက်သုံးရက်ခကြီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်။အာဗျဟံဟာရစ်ရှို့စရာထင်းကိုယူလျက်သားဣဇက်ကိုထမ်းခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓားကိုလက်မှာကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်။ဣဇက်ကအဖအာဗျဟံကိုမေးတယ်
1: ။အဖေကျွန်တော်တို့မှမီးနဲ့ထင်းပါတယ်။ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: ။အာဗျဟံက
1: ငါသားယေရှုစီဟာတိုးတငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ်
0: ။ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗျဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗျဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်။သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်။အာဗျဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓားကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ်
1: ။အာဗျဟံ
0: သူက
1: ဟောကျွန်တော်ရှိပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကတင်းရဲ့သားကိုမထီးခိုင်းနဲ့
2: တင်ဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဖယားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအာပြန်ဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိ

0: များပြားစေမယ်။လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာသင်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်။လူသားတွေကိုကယ်တင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလည်တဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်။ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဖယားရှင်ရဲ့စံတမှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအလုံးအတွေ့သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်တော်ကြပြီးအေသောနဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့မဆောက်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှာသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖယားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွှတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုအီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ90ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။ဣဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်။သူကဣဂျစ်လူမျိုးတို့အားခြေစံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲ။လိမ္မာစွာပြုဖို့လိုလိမ့်မယ်။ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်။ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဘရဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျုံကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြင်ပန်နှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်။ဖာရောဘုရင်ကဟေဘရဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေ။ယောက်ျားဖြစ်ရင်သေစေ။ဟေဘရဲမိမတယောက်ဟာတာအကိုမွေးပြီးဖော့မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပကတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပကတ်ထဲမှာတငွေကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဟာရောဘုရင်ရဲ့တမိတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပကတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့တငွေကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုးသူဟာဟေဘရဲကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်"အဲ့ဒီနောက်သူငယ်ကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်။ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်။သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်။အီဂျစ်လူကဟေဘရဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လည်ကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့အီဂျစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှာမြုပ်ထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘုရင်သိတဲ့အခါမောရှေကိုတက်လို့တဲ့အတွက်မောရှေဟာမြစ်တံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘုရင်အနှိမ့်ဆရောက်တယ်။ဟေဘရဲလူတွေလည်းကြွန်ခံရတဲ့အတွက်ဖယားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗတိညင်ကိုအောက်မေ့တယ်။မောရှေဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအားဖြင့်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အန်အောစရာကခြုံဟာမီးလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူး။ဒါနဲ့မောရှိက"အ
1: ိုးထူးဆန်းလိုက်တာငါသွားကြည့်အောင်မယ
0: ်"ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကခြုံထဲမှာ"မောရှိမောရှိ"မောရှိက
1: "ဘာကျွန်ုပ်ရှိပါလဲ
0: "ဖယားရှင်က"ရှေးမထိုးနဲ့"ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းတဲ့မြေဖြစ်တယ်ငါဟာသင်အဖရဲ့ဖျားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဖျားရှင်ကိုမကြည့်ဝင်မျက်နာကိုဖုံးရက်နေတယ်ဖျားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစေ့စေ့မြင်ခဲ့ပြီးသူတို့ငိုကြွေးတန်ကိုငါချားပြီးသူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနိုးနှစ်ပြားရီစီးရပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီ။သင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဖာရောဘုရင်ထံငါစေလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။မောရှိက
1: ဟောကျွန်တော်ဟာဖာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုဘယ်လို

0: ဲ့ထောက်ဆောင်နိုင်မလဲသူသူတို့တွေကတင့်ကိုစေလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲအဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်ုပ်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ
1: ဖရာရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည်း
0: โอ้พยาชิอะจนุหาสกากางๆပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနှုတ်နှုတ်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
1: ်ဘုရားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားတော့တင့်အကိုအားလုံးဟာတင့်ကိုစားစကားပြောနိုင်မယ်တင့်ရဲ့နှုတ်၌လကောင်သူ့ရဲ့နှုတ်၌လကောင်ငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါသွန်သင်မယ်တင်ဟာဤချစ်ပြီးဖာရောမင်းရှိမှာအံပွေအမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်ဖာရောမင်းကိုလည်းထာဝရဘုရားကဣသရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါမလွတ်ရင်တင့်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆွေချောင်းပြောပါမောရှိနဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီးထာဝရဘုရားကငါကိုဝတ်ပြုဖို့အတွက်ငါလူတော့ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆိုတယ်။ဖာရောမင်းကမောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဘုရားကိုငါမသိ။ဤတရီလာလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့။မောရှိကဘုရားရှင်အား
0: ဟိုးဟိုးဘုရားရှင်ကျွန်ုပ်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တာလဲ။ကျွန်ုပ်ဟာကိုတော့အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော့ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ။
1: ဘုရားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီးမကြာမီဣဂျစ်ပြည်မှာငါဟာကယ်တင်သောအရှင်ထာဝရဘုရားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဣဂျစ်လူတို့အားငါတတ်သိပြမယ်တဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှိမှာတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီး၍ဤချစ်ပြီးရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ဘဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးတင်ဟာဣတရီလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တဲ့ပြီကိုဖာတို့ဖြင့်တန်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှိဟာဖာရောမင်းကိုဆင့်ဆူပေးမယ်ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဖားတွေဟာအီဂျစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှာ၎င်းအိုးခွက်တွေပေါ်မှာ၎င်းတက်ကြပြီးတပီလုံးဟာဖားများဖြင့်ပြည့်လက်ရှိတယ်ဖာရောမင်းဟာမောရှိနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖားတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့ထာဝရဘုရားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့တတရာရကြောင်ဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပတ်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်ဣတရီလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ဂတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်။တပန်ဘုရားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိမ့်ဆန်မှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်။အီဂျစ်ဝိဆာဆရာတွေကဒါဟာဖယားရဲ့လုံရဲ့လို့ဆိုကြတယ်။ဖယားရှင်ကရင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံဆေလွတ်ပြန်တယ်။ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဤချစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲ့ရပြီးဣတရီလလူတွေရဲ့တလိမ့်ဆန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှိဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှိမှကောင်းကင်ကိုပစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တလိမ့်ဆန်တို့မှအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးတိကျအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်။တတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကျွန်နဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌သွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူတို့ကျွန်နဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလေပြင်းမှာပဲထားကြတယ်။မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးတီကျလာချိန်မှာတော့လေပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိမ့်ဆန်နဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်။ဣတရီလလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်အရက်မှာတော့မိုးတီကျခြင်းမရှိပါ။တဖန်ဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုစေလွှတ်ပြန်တယ်ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးတိလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြည်တော်မှာစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေအဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာ သူထက်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စီတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှဲရှိတယ်မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြဒါပေမဲ့ဣတရီလာလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအား
2: ငါထမထွက်သွားလို့နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နှာကိုမမြင်ရမင်းသေးရလိမ့်မယ်
1: မောရှိက
0: မင်းတော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်မျက်နာတော်ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပ
1: ါတပန်ဖျားရှင်ကမောရှိအားဤချစ်ပြီးပေါ်မှာဘေးတပားကိုငါရောက်စီအောင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်ဆုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်ဤချစ်ပြီးမှရှိတဲ့တာဦးအပေါင်းတို့ဟာတေကြလိုက်မယ်ဤချစ်ပြီးတလျှောက်လုံးမှရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဣတရီလလူတို့အားတင်မှားထားရမှာကတော့တင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအစာမရှိတဲ့တစ်နှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်အဆက်၄ရက်ပြည့်ညာဦးအချိန်မှာတင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတက်ရကြမယ်ဟူတုတ်ပင်ညွန့်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထိုညမှာတိုးသားကိုမီးကင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလေစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာဤချစ်ပြီးကိုငါဖြတ်သွားမယ်ဤချစ်ပြီးမှာရှိတဲ့လူတလိဆန်တို့ရဲ့တားဦးရှိသမျှကိုငါကွက်မြတ်ပြီးဤချစ်ပြီးရဲ့ဘုရားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်ငါဟာထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်သို့တငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြက်စီးတဲ့သူဟာတင်တို့အားဒဏ်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေးသူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစင်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်မောရှိနဲ့အာရုံကိုဖျားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာထာဝရဖျားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဟာရောဘုရင်ရဲ့တာအူးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့တာအူးတိုင်အောင်လူနဲ့တလိဆန်တို့ရဲ့တာအူးရှိသမျှကိုတန်းခတ်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီညမှာဟာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များဤချစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်။ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှင်နဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ထား၍ငါလူလူတဲကထွက်ကြအသင်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖျားအားတွား၍ဝစ်ပြူကြစေဤချစ်လူတို့ကလည်းဟေးမင်းတို့တွေပြည်တဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနောမဟုတ်ရင်ငါတို့အားလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ဤချစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်တစားများကိုပင်ပေးပြီးအလင်းအမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာတိုးနွားအုပ်နေတကွာအီဂျစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ဗျာဒိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်ဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုပ်စာနဲ့တကွာထွက်လာကြတယ်ဖျားရှင်ရဲ့တာဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေဘဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးတောနားမှာစခန်းချကြတယ်ဖျားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣတရီလအမျိုးသားတွေချင်းချက်ရာအရက်ကိုယောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်။ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်းပါစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အားဖြင့်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဖာရောမင်းနဲ့ကြုံများကဟေးဟေပြဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲ။ဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထာ600ငင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါ ပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣသရေလလူတွေကိုမှီကြတယ်။ဣသရေလလူတွေဟာအီဂျစ်တပ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်။မောရှေကလည်
0: းမဆိုးရင်ကြနဲ့။ထာဝရဖျားပြတော်မူမဲ့ဂယ်တင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါ။ယနေ့မြင်တဲ့အီဂျစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရ။
2: ဖျားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စစ်တိုက်တော်မူလိမ့်မယ်။
1: ဖျားရှင်ဟာမောရှေအားလန်ဒန်ကိုချီပြီးပင်လယ်အပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်လျက်ရေကိုခွဲလော။ဣသရေလလူတို့အားပင်လယ်အလယ်မှာရှောက်သွားစေလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှေဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖျားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လယ်ရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစေပြီးမြေကိုပေါ်စေတယ်။ဣသရေလလူတွေဟာပင်လယ်အလယ်မြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်။ဖာရောမင်းရဲ့ယထာတွေနဲ့မြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣသရေလလူတွေနောက်မှာပင်လယ်အလယ်တို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဣချစ်ယထာတွေအသွာခတ်စီဖို့ယထာဘိန်းတွေကိုဖယားရှင်ကချိုးတဲ့စီတဲ့အတွက်ဣချစ်လူတို့က
0: ပြေးချဆိုဟေးသူတို့ဘက်မှာထာဝရဖယားစစ်တိုက်နေပြီ
1: ။ဖယားရှင်ကမောရှေအားတင်းလက်ကိုပင်လယ်အပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှေပြုတ်တဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်။ဣချစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖယားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လယ်လယ်မှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထမြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လယ်ထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေကတော့ပင်လယ်အလယ်မြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုဣချစ်လူတွေမှာဖယားရှင်ပြုတ်တော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣသရေလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးထာဝရဖယားနဲ့မောရှေကိုယုံကြည်ကြတယ်။ဣဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣသရေလလူတွေကမောရှေအားပြစ်တင်ကြတယ်။
2: ငါတို့ဒီတောကန်လမ်းမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမည်းခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလား
1: ။ဒီလိုအချိန်နေမှာပင်ဖျားရှင်ကသူတို့ကိုဂယုဏပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားရှင်ကကြောက်ထဲမှာရေကိုလည်းထွက်စီတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ချီမှာစခန်းချကြတယ်။ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလှက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုံလှောက်ကြတယ်။ဘုရားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာမောရှေကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်ခံရာဣဂျစ်ပြည်မှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှေကိုဘုရားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကတော့ငါမှတပါအခြားဘုရားကိုမကိုးကွယ်နဲ့။ရုတ်တုစင်တုကိုကိုးအဖို့မလုံနဲ့ဥမချနဲ့။ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမုတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့။ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါ။တင့်မိဘကိုယိုသေးစွာပြုပါ။လူအတက်ကိုမတက်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဟာဖခင်ရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြည့်ညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမောရှေအားမိတ်ဆိုတယ်ဖခင်ရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါအဖို့တည်၍မိရှို့ရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအားဖြင့်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်ဣဒရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လဲပြီးနောက်ဆုံးဖခင်ရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဖခင်ကိုညှင်းပယ်ပြီးဣဒရီလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်။ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဖယားရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ဝတ်ပြုရာတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣသရေလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုဖယားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်။ ဣတရီလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဘုရားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအဖြစ်သတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကဘုရားသတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည့်ညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဘုရားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဘူးလုံပြည်သို့ကျွန်အဖြစ်သိမ်းသွာခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သိမ်းသွာခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဘုရားရှင်ကပရောဖက်တွေအားဖြင့်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တည်င်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒုစရိုက်အပြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာဘက်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကဲတင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်သူဟာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖျားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်ကြွလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမဲ့တမန်ကိုဖျားရှင်ကစေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီးတဲ့ကိုကဲတင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလောလို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်ကကဲတင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိုက်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွေးနှစ်ထွေးချင်းကိုပင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူ့အားကွံ့မြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြ။သူက"ကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ"လို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်။သူ့ကိုမြင်သူတွေက"ထာဝရဖျားဟာသူ့အားကဲတင်ပါလိစေ"လို့ပြည့်ရည်ပြုကြလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့အယိုးအစစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိမ့်မယ်။သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရီကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်။သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိုက်မယ်။ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နှာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိုက်မယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိုက်မယ်။အဆရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အလုံးဟာကဲတင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တင်းသွားချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဘုရားရှင်ကဣတရီလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣတရီလပြည်ကိုယောမတုအုပ်ဆိုးချိန်မှာဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတတို့သမီးကညာဟာသားကိုဖွာပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖခင်အေမာနွေလအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဇကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်။ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်။ထိုမြို့မှာမာရိဟာသားကိုဖွာပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်။ယေရှုဟာပရောဖက်စကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှငွေးဖွားခဲ့တယ်။ထိုပြီးမှတိုးဒိန်တို့ဟာညအခါတိုးတို့ကိုထိန်းကျောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်။ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်။သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖခင်သခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာရတော်မူတယ်။ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါ ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောအရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်
2: ။နောင်တရကြလို့ဖယားရှင်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြလို
1: ့ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကဲတင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်က
2: ဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့တိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလို့
1: ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအတန်တော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတစ်ချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖျားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖျားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနဲ့ဘုံစီစဉ်ကိုပြညွန်လျက
2: ်အသင်ဟာငါကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလိသမျှတို့ကိုငါပေးမယ်
1: ယေရှုကလည်းအချင်းစာတန်ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြံစားလာတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးတွေးဆောင်ခံရပေမဲ့သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဖျားစီလွတ်တဲ့တိုးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းသက်တည်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်အမှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လဲသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းသက်တည်ထူခဲ့တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရီဖြစ်စီတယ်38နှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွဲသူကိုလဲကျမ်းမာစီတယ်နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီ
0: းတခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပ
1: ါယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိတ်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်။မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်။32နှစ်တိုင်သွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝိလျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသင်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝှက်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်။ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်ဆက်နှပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂါတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂါငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတယောက်ရဲ့နေလဲစာကိုယူပြီးဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကျန်ရှိတယ်။လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီ
2: းငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းကင်ကကြားတဲ့မန်နမဟုတ်ကိုတောမှာစားခဲ့ကြတယ
1: ်။ယေရှုကဖယားသခင်ထံမှလာတဲ့မုတ်ကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုတ်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။လူတွေကယေရှုအား
0: ဟဲ့ဒီမုတ်ကိုအစင်မြတ်ပေးတော်မူပါ
1: ။ယေရှုကငါဟာအသက်မုတ်ဖြစ်တယ်။ငါထံလာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရေငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေဘရောဟိတ်ကျမ်းပြုဆရာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးအသက်ချင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမာတရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်။ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
0: အသက်ကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလေ
1: ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်နီကောဒင်ကလည်း
2: ဒေါဆူဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
1: ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လေဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ရာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်ကယ်တင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာသားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ့်လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရပြီးငင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဖျားသခင်ရဲ့အမျက်တော်တည်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာနီကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုးရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
0: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိမ့်မယ
1: ်ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုကိုကိုညင်းပယ်ပြီးငါနောက်သို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစัจ java လာကိုအစိုးရပေမယ်ကို့အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမယ်စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်တို့ဘန္နာရှိရာသို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေဘရဟိတ်တို့နဲ့ဖာရိရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လောက်ကြမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ရောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်သို့သွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီတပန်ကိုတော်ကသားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမီးတော်ဖျားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထားမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဦးကပင်တည်တော်မူတယ်။ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ပါရိရှဲတို့ကတရားစရမှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြအကြောင်းကဖျားတဲ့လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမယ့်သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှစ်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလန်းမတွေ့ကြ။ယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ငါနောက်တို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိုက်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမန်တရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိုက်မယ်။တားတို့ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိုက်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်။ငါဖြစ်ဝင်လင်ဘေးနဲ့လွတ်လိုက်မယ်။ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လဲဖြစ်တယ်။တိုးတို့အဖို့လို့ငါအသက်ကိုပေးရတယ်။ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်။ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာသုံးနှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သူကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာ။ထာဝရဘုရားကွင်းနဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယူဒရှကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေဘရဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မှုတို့ထံမှာ ယေရှုကိုအံ့နံဖို့တိုင်းမင်တယ်ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယူဒရှကာတို့ဟာယေရှုအားအံ့နံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာတင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလည်းယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာဗဒင်းကြီးတရားသင့်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့သုံးတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်။ယူ၍တောက်ကြငါမှန်ဆိုဒီကဒီစပြည့်ရည်မျိုးအစ်စ်ကိုဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရတဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖရာသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလောငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာရက်မှာတင်တို့ရှိစီဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်။ငါဟာအဘယ်ရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်။သောမတ်ကကိုရောကိုရောရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်။တမန်တရားလည်းဖြစ်တယ်။အသက်လည်းဖြစ်တယ်။ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမည်းတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ကိုတော်ကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမည်းတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်။ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်။ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယူဒရှကာတို့ဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ဖြင့်ရောက်လာတယ်။သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းနဲ့နန်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလှမ်းပြီးမြေပေါ်မှလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြက် Hey ကိုတော်ကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောဆန်းပါ။နနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပြည့်လက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတယ်။အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပြည့်လက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားHey ဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါလက်ဝါးကတည်းကရိုက်ထားပါပြည်လက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုခေါင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခရမ်းရော်ဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက် Heyယူဒရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂေါလဂေါသာလို့အမည်ရှိတဲ့ဥကောင်းခွန်ရဲ့ခရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက"အ
0: ိုးအဖာ၊သူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ
1: "ယေရှုဟာလူစုနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်။သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်။"ဟာဟာဟာ"
2: ဒီဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုကိုကိုကဲတင်စမ်းပါအ
1: ဲ့ဒီနောက်၃နာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ
0: ်ယေရှုကလည်း အရှင်တို့ဖရာအရှင်တို့ဖရာဘာချောကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
1: ကျန်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီးပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
0: ရှင်ငတ်လိုက်တာ
1: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရေပြုတ်ကြတယ
3: ်ဟာဟာသင်ဟာယူဒရှင်ဗျမန်းကိုကိုကိုကဲတင်မော
1: ယေရှုဟာပုံးရေကိုခံပြီးတဲ့အခါ
0: အမှုပြီးပြီအိုပါအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုရောလည်း၌အပ်ပါတယ
1: ်အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညှို့ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွဲပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်တဲ့တက်မှုက
2: သူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ
1: ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူဆိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတဦးဟာနဗေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်သူရဲ့အယိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသတ်နဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနတ်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပိတ်ရစ်လျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်။လူအကြီးကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကြိုင်ကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်။သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းကြိုင်ဝါရှိကြောက်ကိုလှိတ်လန်တယ်အဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ထွက်ပြေးကြတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကြိုင်တွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီသူဟာလူဆိုးတို့လက်သို့အနှံ့ချင်းအသေးအသက်ချင်းကိုခံပြီးထားမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်။ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့ရှိရာသို့လာပြီးတင်တော်၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေ။သူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေထင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါ့လက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးဆန်းသက်ကြပါ။တင်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြည့်ညက်တိကျမ်းနိုင်၎င်းပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်းစာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါ့ကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ညံကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကာတို့အားဟောရမယ်တင်တို့ဟာလေဒီရာတွေရဲ့တက်တည်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတက်တည်ထူတော်မူတယ်အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှဆ၍ယူဒပြီးရှမာရိပြီးမြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်ငါ့ရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်တို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုတင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာတေခြင်းမှထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ် သူတို့ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါ့အပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘုရားတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံတော်မူမယ်။အနှစ်တထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိုက်မယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမီးအိမ်ထဲသူပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိုက်မယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိတ်မှာဒေလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစည်ရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမီးအိမ်ထဲသို့ချပစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဖျားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်ထိုအခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရဝမ်းနည်းငိုကြွေးခြင်းနာကျင်ခြင်းမရှိရအကြောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီထို့အခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရအကြောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရစိုးစံရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီလူတို့၌ချိန်ချင်းမရှိရယေရှုကရေငှက်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးပဲအသက်ရေကိုယူပါစေကြည့်ရှုလောငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါ့စကားကိုနားထောင်၍ငါ့ကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်

ချစ်တော်မိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လဲနီလန်ပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့အေဝါတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖျားတက်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖျားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာတည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖျားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်ထာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားထာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အချိန်ယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖျားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆုတောင်းနိုင်ပါလေ။ဩအဖဖခင်သခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်၏အပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွက်ယေရှုတင်ပါ၏။သေခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖခင်ကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပိုပိုသိကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်နဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားတန်ကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

ကဉ္စီဆေအငယ်တင့်မှကိုတပန်သာရပြိနုကပတောဒီငါစီတို့ရောက်လာ၍အဖတို့သည်ချင်သောစပြစ်တီးကိုစား၍တားတို့သည်သွားချင်းနှင့်ရှိကြ၏ဟုတင်တို့သည်ဤဒရလပီကိုရီမှတ်၍စကပုံကိုတုံးသောအခါအဘယ်တို့ဆိုလိုသနည်းအရှင်သာရပြားမိန်တော်မူသည်ကားငါအသက်ရှင်သည့်အတိုင်းနောက်တပန်ဤဒရလပီ၌ထိုစကပုံကိုတုံးရသောအကြောင်းမရှိရာဝိညာဉ်အပေါင်းတို့ကိုငါပိုင်၏အဖအီဝိညာဉ်ကိုငါပိုင်တကဲ့သို့တာဤဝိညာဉ်ကိုလည်းငါပိုင်၏ပြင်းမှသောဝိညာဉ်သည်အသက်တရားမည်လူမည်သည်ကားသဘောဖြောင့်၍တရားသောအမှုဟုတ်မှန်သောအမှုကိုပြုလင်၎င်းတောင်ပေါ်မှမစားဤဒေလအမျိုးကိုးကွယ်သောရုပ်ထုတို့ကိုမဖူးမမြော်သူမယားကိုမပြင်းမှဥဒုရောက်သောမိမကိုမချင်းကပ်အဘဲသူကိုမျှမညင်းစေကျွေးစားပုံထားသောဥစ္စာကိုပြန်၍မပေးဘဲမနေသူဥစ္စာကိုအနိုင်ထက်မလူမယူငတ်မွတ်သောသူကိုကျွေးမွေး၍အဝတ်မရှိသောသူကိုအဝတ်နှင့်ဖုံးလွှမ်းလင်၎င်းအတိုးစား၍ငွေကိုမချေအာရမအမှုကိုလက်မခံသူတပန်းအမှုကိုတရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းငတ်စီရင်ထုံးဖွဲ့သည့်အတိုင်းကြည့်၍တစ္ဆာဆောင်ခြင်းကိုပြုလင်၎င်းသူတို့သည်ဖြောက်မှတ်တော်သူဖြစ်၏အကယ်စင်စစ်အသက်ရှင်ရလိမ့်မည်ဟုအရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူ၏အငယ်တစ်ဆယ်မှ24တို့ရတွင်သူတို့ဤသားသည်တပြတ်တိုက်တော်သူလူအသက်ကိုတတ်တော်သူအရင်ဆိုခဲ့ပြီးသောဒူးစိုက်စုံတစ်ခုကိုပြုတော်သူအရင်ဆိုခဲ့ပြီးသောသူ့စိုက်ကိုမပြုတောင်ပေါ်မှစားခြင်းသူမြားကိုပြစ်မှားခြင်းစင်းရဲငတ်မွတ်သောသူကိုနှင်းဆဲခြင်းသူဥစ္စာကိုအနိုင်ထက်လူယူခြင်းပုံထားသောဥစ္စာကိုပြန်၍မပေးဘဲနေခြင်းရုပ်ထုကိုဖူးမြော်ခြင်းယွန်ရှာပွေသောအမှုကိုပြုခြင်းအတိုးစား၍ငွေချေးခြင်းကိုပြုသောသူဖြစ်လင်အသက်ရှင်ရမည်လောအသက်မရှင်ရထိုယွန်ရှာပွေသောအမှုများကိုပြုသောကြောင့်စင်စစ်အသေးသက်ခြင်းကိုခံရမည်တေဒိတ်တို့အပြစ်ရှိ၏တို့ရတွင်ထိုသူ၏သားသည်အဖပြုသမျှသောဒုစရိုက်တို့ကိုမြင်၍ဆင်ခြင်သဖြင့်ထိုတို့သောအမှုတို့ကိုမပြုတောင်ပေါ်မှမစားဤဒေလအမျိုးကိုးကွယ်သောရုပ်ထုတို့ကိုမဖူးမမြော်သူမယားကိုမပြစ်မှားအဘယ်သူကိုမျှမညင်းဆဲပေါင်ထားသောဥစ္စာကိုမသိသူဥစ္စာကိုအနိုင်ထက်မလူမယူငတ်မွတ်သောသူကိုကျွေးမွေးခြင်းအဝတ်မရှိသောသူကိုအဝတ်နှင့်ဖုံးလွှမ်းခြင်းဆင်းရဲသောသူကိုချမ်းသာပေးခြင်းအတိုးမစားဘဲငွေချေးခြင်းကိုပြု၍ငှက်စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုစောင့်ရှောက်လျင်ထိုသူသည်အဖ၏အပြစ်ကြောင့်အသေးခံရမည်မဟုတ်စင်စစ်အသက်ရှင်ရလိမ့်မည်အဖမူကားမိမိညီကိုကိုအထက်ထက်နှင်းဆဲလျက်သူဥစ္စာကိုအနိုင်ထက်လူယူလျက်မိမိအမျိုးသားချင်းတို့တွင်မကောင်းသောအမှုကိုပြုသောအဖြစ်ကြောင့်အသေးသက်ချင်းကိုခံရမည်။တင်တို့ကလည်းအဘယ်သို့နည်းသားသည်အဖအီအဖြစ်ကိုမခံရသလိုဟုမေးကြသောသားသည်တရားသောအမှုဟုတ်မှန်သောအမှုကိုပြု၍ငါစီရင်ထုံးပွဲသမျှအတိုင်းကျင့်ဆောင်လျင်စင်စစ်အသက်ရှင်ရလိမ့်မည်။ပြစ်မှားသောသူသည်အသေးခံရမည်။သားသည်အဖအီအဖြစ်ကိုမခံရအဖသည်သား၏အဖြစ်ကိုမခံရတရားသောသူသည်တရားစွာပြုခြင်းအကျိုးကို၎င်းမတရားသောသူသည်မတရား

ဆိုတာပြုခြင်းအပြစ်ကို၎င်းခံရလိမ့်မည်။တို့ရတွင်မတရားသောသူသည်မိမိပြုမိသမျှသောဒုစရိုက်တို့ကိုကျင်းရှောင်လျက်ငါစီရင်ထုံးဖွဲ့သမျှတို့ကိုစောင့်ရှောက်၍တရားသောအမှုဟုတ်မှန်သောအမှုတို့ကိုပြုလျင်တည်ခြင်းနှင့်လွတ်၍စင်စစ်အသက်ရှင်ရလိမ့်မည်။ပြုမိသမျှသောဒုစရိုက်အပြစ်တို့ကိုသူတစ်ဖက်၌မမှတ်ရပြုမိသောဖြောင့်မတ်ခြင်းအမှုကြောင့်အသက်ရှင်ရလိမ့်မည်။မတရားသောသူသည်မိမိအကျင့်တို့ကိုရှောင်၍အသက်မရှင်အသေးခံခြင်းအမှု၌ငါသည်အနှဲငယ်သောပျော်မွေ့ခြင်းရှိသလော။တို့ရတွင်တရားသောသူသည်ဖောက်ပြန်၍အာဓမအမှုကို၎င်းမတရားသောသူပြုသမျှသောဆက်ဆုပ်ရွံရှာပွဲအမှုတို့ကို၎င်းပြုလျင်အသက်ရှင်ရမည်လော။အရင်ပြုသမျှသောဖြောင့်မတ်ခြင်းအမှုတို့ကိုမမှန်သူသည်လွန်ကျူးသောအမှုပြင်းမှားသောအပြစ်ကြောင့်အသေးသက်ချင်းကိုခံရလိမ့်မည်။အငယ်၂၅မှ၃၂သို့တော်လည်းသင်တို့ကသာဝရဖျားစီရင်ချက်မဖြောင့်ဟုဆိုကြသည်တကား။အိုဣဒရလမျိုးငါစီရင်ချက်သည်ဖြောင့်၍သင်တို့စီရင်ချက်ကောက်သည်မဟုတ်လော။တရားသောသူသည်တရားသောအမှုကိုပယ်၍အာဓမ္မအမှုကိုပြုလျင်ထိုအမှုကြောင့်တည်ရမည်။ပြုမိသောအာရမမှုကြောင့်အသေးသက်ချင်းကိုခံရမည်ထို့သူမတရားသောသူသည်မိမိပြုမိသောအာရမအမှုကိုရှောင်၍တရားသောအမှုဟုတ်မှန်သောအမှုကိုပြုလျင်မိမိအသက်ကိုကယ်နှုတ်ရလိမ့်မည်ပြုမိသမျှသောအာရမအမှုတို့ကိုဆင်ခြင်၍ရှောင်သောကြောင့်တည်ခြင်းနှင့်လွတ်၍စင်စစ်အသက်ရှင်ရလိမ့်မည်သို့တော်လည်းဣဒရလအမျိုးကဒါဝရဖျားစီရင်ချက်မဖြောင့်ဟုဆိုကြသည်တကားအိုဣဒရလမျိုးငါစီရင်ချက်သည်ဖြောင့်၍တင်တို့စီရင်ချက်ကောက်သည်မဟုတ်လော။တို့ဖြစ်၍အိုဣဒရလမျိုးတင်တို့အတီးအတီးကျင့်ကြသည့်အတိုင်းအကျိုးအပြစ်ကိုငါစီရင်မည်။တင်တို့သည်အာရမအမှုရှိသမျှတို့ကိုစွန့်ပစ်၍ပြောင်းလဲကြလော့။ပြောင်းလဲကြလော့။ဒုစရိုက်အပြစ်ကြောင့်ထိမိ၍ဆုံးခြင်းတို့မရောက်ကြနှင့်။တင်တို့သည်ပြုသမျှသောလွန်ကျူးခြင်းအမှုတို့ကိုစွန့်ပစ်၍အတေတောနှလုံးအတေတောစိတ်တော်ကိုပြင်ဆင်ကြလော။အိုဣဒရလမျိုးသင်တို့သည်အပေကြောင့်အသေးသက်ချင်းကိုခံလိုသည်။အသေးခံရသောသူဤအသေးခံခြင်းအမှု၌ငါသည်ပျော်မွေ့ခြင်းမရှိ။ထို့ကြောင့်ပြောင်းလဲ၍အသက်ရှင်ကြလော့ဟုအရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူ၏။ခန်းကြီးဆက်ရှိအငယ်၁မှ၉အေသီယိုပီးမြစ်များအနားမှအတန်မြီတက်သောအတောင်ရှိ၍ပင်လေလမ်းဖြင့်၎င်းရေပေါ်မှာဂမားလှေဖြင့်၎င်းတန်တမန်တို့ကိုလွတ်တက်တော်ပြီးနားထောင်လော့ခိုင်မာပြင်းထန်လျက်ရှေးဥစွာမှဆ၍ယခုတိုင်အောင်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ဖြစ်ထသောခွန်အားကြီး၍နှိမ့်နှင်းတက်ထသောမြစ်ကွဲပြားသောမြေ၌နေသောလူမျိုးထံသို့လှင်မြန်သောတမန်တို့တွားကြလော့လောကီနိုင်ငံ၌နေသောမြေကြီးသားအပေါင်းတို့တောင်ပေါ်မှာအလံကိုထူကြသောအခါကြည့်ရှုကြလော့တဘိုးမဟုတ်သောအခါနားထောင်ကြလော့ဒါဝရဖျားသည်ငါအားမိန်တော်မူသည်ကနေရောင်ထဲမှကြည်လင်သောအရှိန်ကဲ့သို့၎င်းအတီးနံကိုသိမ့်ယူရာပူသောကာလ၌နှင်းနှင့်ပြည့်စုံသောမိုးတိမ်ကဲ့သို့၎င်းငါသည်ချင်းကို၍ငါနေရာအရက်မှကြည့်ရှုမည်စပြစ်တီးကိုသိမ့်ယူရာကာလမတိုင်မီအငုံစေ့စုံ၍အပွင့်လဲလုံသောအတီးဖြစ်စဉ်ခါအညွတ်များကိုဒဇင်နှင့်ဖြတ်၍အခဲလက်များကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းတော်မူမည်သူတို့သည်တောင်ပေါ်မှနေတတ်သောငှက်များတောသားရဲများတို့၏အဖို့ဖြစ်၍ငှက်တို့သည်နွေကာလ၌၎င်းတားရဲအပေါင်းတို့သည်ဆောင်းကာလ၌၎င်းသူတို့အပေါ်မှနေကြလိမ့်မည်ထိုအခါခိုင်မာပြင်းထန်လျက်ရှေးဥစွာမှဆ၍ယခုတိုင်အောင်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ဖြစ်တတ်သောခွန်အားကြီး၍နှိမ့်နှင်းတက်ထသောမြစ်များကွဲပြားသောမြေ၌နေသောလူမျိုးသည်ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဖျား၏နာမတော်တည်ရာဇီးအောင်တောင်သို့ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဖျားဖို့လက်ဆောင်ပနာကိုဆောင်ခဲ့ကြလိမ့်တည်းအခန်းကြီး၈အငယ်၁မှ၁၀ယေရမိသို့ရောက်လာသောသာရဖျား၏နှုတ်ကပတ်တော်ဟူမူကားတင်းဒီထ၍အိုဒိန်သမားအိမ်သို့တော်လောထိုအရ၌ငါစကားကိုငါချားစီမိဟုမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းငါသည်တွား၍အိုဒိန်ဆက်နှင့်လှုပ်လျက်ရှိသောအိုဒိန်သမားကိုတွေ့၏။အိုးမြေဖြင့်လှုပ်သောအိုးသည်အိုဒိန်သမားလက်၌
ပျက်စီးသောကြောင့်သူသည်အလိုအလျောက်အသည့်ပြုပြင်၍အခြားသောအိုးကိုလှုပ်ပြန်လေ၏။ထိုအခါသာရဖျား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ငှက်စီသို့ရောက်လာ၍ထိုဖျားမိန်တော်မူသည်ကား"အိုဣဒရေလမျိုးအိုဒိန်သမားပြုသကဲ့သို့သင်တို့ကိုငါမပြုနိုင်သလော""အိုဣဒရေလမျိုးအိုမြေသည်အိုဒိန်သမားလက်၌ရှိသကဲ့သို့သင်တို့သည်ငါလက်၌ရှိကြ၏အကျဉ်တိုင်းနိုင်ငံကိုနှုတ်ပယ်ဖြိုချဖျက်ဆီးခြင်းဟာငါအမိန်တော်ရှိ၏ငါအမိန်တော်နှင့်ဆိုင်သောထိုတိုင်းနိုင်ငံသည်မိမိဒုစရိုက်ကိုစွန့်ပစ်လျင်ငါကြံစီသောဘေးဒဏ်ကိုငါနှောင်ရရမည်အကျဉ်တိုင်းနိုင်ငံကိုတီထောင်ပြုစုခြင်းဟာငါအမိန်တော်ရှိ၏ထိုတိုင်းနိုင်ငံသည်ငါစကားကိုနားမထောင်ငါမျက်မှောက်၌ဒုစရိုက်ကိုပြုလျင်သူ၏အကျိုးအလိုငါပြုစုမည်ဟုသောစကား၌ပါသောကျေးဇူးကိုငါနှောင်ရရမည်အငယ်၁၁မှ၁၉ယခုမှသာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားတင်တို့အဖို့ဘေးဒဏ်ကိုငါပြင်ဆင်၏တင်တို့ကိုဆန့်ကျင်ဘက်ပြု၍ငါကြံစီ၏တို့ဖြစ်၍သိုးသောလမ်းမှအတီးအတီးပြန်လာကြလော့တင်တို့လိုက်သောလမ်းနှင့်တင်တို့ကျင့်သောအကျင့်ကိုဖြောင့်စေကြလော့ဟုယူဒပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားတို့အားဆင့်ဆိုလော့သူတို့ကလည်းမျှော်လင့်စရာမရှိငါတို့သည်ကိုယ်အလိုသို့လိုက်မည်ငါတို့၌သိုးသောစိတ်နှလုံးခိုင်မာခြင်းရှိသည့်အတိုင်းအတီးအတီးပြုမည်ဟုဆိုကြ၏တို့ဖြစ်၍သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားထိုတို့သောအမှုကိုအဘယ်သူကြားဘူးသနည်းဟုသာသနာပလူတို့တွင်မေးကြလောဤတွေလာသရုသမီးကညာသည်အလွန်ဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာပွေသောအမှုကိုပြုလေပြီလွင်ပြင်၌ရှိသောကြောက်ကိုမစွန့်လေဗနုန်တောင်ဤမိုးပွင်းကိုအဘဲသူစွန့်မြည်နီအခြားတပါသောအရက်မှစီးလာ၍ချမ်းအေးသောမြည်ရည်သည်ခန်းချောက်လိမ့်မည်လောငါဤလူတို့သည်ငါကိုမေ့လျော့၍အချီးနီးသောအရာရှိမှနန္တာဘောင်းကိုမီးရှို့ကြပြီရှေးကာလမှစ၍လိုက်ပူသောလမ်းတို့၌လဲတက်သောကြောင့်အခြားသောလမ်းမြေမဖို့သောလမ်းတို့လိုက်ကြပြီတကားထိုတို့ပြု၍မိမိတို့ပြည်ကိုလူစိတ်ညံရာအယအစင်ကဲ့ရဲ့တန်ကြာရာအယဖြစ်စေသဖြင့်လမ်း၌ရှောက်သွားသောသူအပေါင်းတို့သည်အံ့ဩ၍မိမိတို့ခေါင်းကိုညှိ့ကြလိမ့်မည်ငါသည်အရှိလေကဲ့သို့သူတို့ကိုရန်သူရှိမှလွင့်စေမည်ဘေးရောက်သောကာလ၌သူတို့အားမျက်နှာကိုမပြကြောကိုပြမည်အငယ်၁၈မှ23သူတို့ကလည်းလာကြယေရမိတစ်ဖက်၌ကြံစီကြကုန်အံယေပရဟိတိတရားအမှု၌၎င်းပညာရှိသောသူသည်အကြံပေးခြင်းအမှု၌၎င်းပရောဖက်သည်ဟောပြောခြင်းအမှု၌၎င်းအရှုံးမခံရလာကြယေရမိကိုရှာနှင့်ရိုက်ကြကုန်အံသူဤစကားကိုနားမထောင်ဘဲနေကြကုန်အံဟုဆိုကြ၏။အိုထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်ကိုကြည့်ရှုတော်မူပါ။အကျွန်ုပ်နှင့်ရန်တွေ့သောသူတို့ဤစကားကိုမှတ်တော်မူပါ။ဂျေစုပြုသောအတွေ့အပြစ်ပေးသင့်ပါမည်လော။သူတို့သည်အကျွန်ုပ်အသက်ဖို့တွင်းကိုတူးကြပါပြီ။အကျွန်ုပ်သည်သူတို့အကျိုးအလိုငှာရှောက်၍သူတို့မှအမျက်တော်ကိုလွှဲခြင်းဟံရှိတော်၌ယက်နေချမ်းကိုအောင်းမေ့တော်မူပါထို့ကြောင့်သူတို့ကိုဒါးပေးသို့၎င်းသူတို့သားသမီးများကိုမွတ်တိတ်ခြင်းသို့၎င်းအပ်တော်မူပါသူတို့မိမတို့သည်သားများဆုံး၍မုတ်ဆိုးမှဖြစ်ကြပါစေသောလူကြီးတို့သည်အသေးတက်ခြင်းကိုခံရ၍လူပြိုတို့သည်စစ်တိုက်ပွဲ၌ဒါးဖြင့်ဆုံးကြပါစေသောစစ်တိုက်သောရန်သူများကိုသူတို့ရှိရာသို့ချက်ချင်းရောက်စေတော်မူသောအခါသူတို့အိမ်သားများအော်ဟစ်ကြပါစေသောအကြောင်းမူကားအကျွန်ုပ်ကိုထောင်ခြင်းကတွင်းကိုတူးကြပါပြီအကျွန်ုပ်သွားရလမ်း၌ကြော်ခွင်းကိုဝှက်ထားကြပါပြီ။အိုထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်အသက်ကိုတတ်ခြင်းကသူတို့ကြံစီသမျှကိုကိုတော်တည်တော်မူ၏သူတို့ကိုအပြစ်မှလွတ်တော်မမူပါနှင့်မျက်မှောက်တော်၌သူတို့အပြစ်ကိုခြေတော်မမူပါနှင့်ရှေ့တော်၌ဆုံးရှုံးကြပါစေသောအမျက်တော်ထွက်သောအခါတုတ်တန်ချံအခန်းကြီး၈အငယ်၁မှ၃သူတစ်ပါးများနှင့်မလျောနှောသောသူသည်မ
မိမိစေနာအလိုရှိသည့်အတိုင်းရှာဖွေ၍ပညာရှင်အမျိုးမျိုးကိုစူးစမ်းမှွေနှောက်တတ်၏။မိုက်တော်သူမူကားမိမိစိတ်တဘောကိုပြเสียရအခွင့်မှတပါအခြားသောအကြောင်းကြောင့်ဉာဏ်ပညာ၌မပျော်မွေ့တံမတရားသောသူလာသောအခါမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံရ၏။ဂုံတရေပြတ်သောအခါကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုလည်းခံရ၏။နှုတ်ထွက်သောစကားသည်နှက်သောရေကဲ့သို့၎င်းပညာဆန်းရွေခြင်းသည်ရေစီးသောမြစ်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်၏။တရားတွေ့ရအမှု၌ဖြောင့်မတ်သောသူကိုရှုံးစေခြင်းကမတရားသောသူ၏မျက်နှာကိုမထောက်ကောင်းမိုက်သောသူ၏နှုတ်ခမ်းတို့သည်ယံတွေ့တတ်၏သူ၏နှုတ်သည်လည်းအပြစ်တံကိုတောင်းတတ်၏မိုက်သောသူ၏နှုတ်သည်ပျက်စီးရအကြောင်းနှုတ်ခမ်းတို့သည်လည်းမိမိအသက်ကိုကြော့မိရအကြောင်းဖြစ်၏ဂုံးတိုက်သောသူ၏စကားသည်မြိန်သောခဲပွေစားပွေကဲ့သို့ဖြစ်၍ဝမ်းတွင်းသို့ဝင်တတ်၏အလုလုသောအခါပြင်းရသောသူသည်မိမိဥစ္စာကိုအချင်းဤကုံစေသောသူနှင့်ညီကိုတော်ပေ၏။ဘာဝရဖျားဤနာမတော်သည်ခိုင်ခန့်သောရဲရိုက်ဖြစ်၍ဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည်ပြေးဝင်သဖြင့်လုံခြုံစွာနေရကြ၏။ငွေရတတ်သောသူကငါစည်းစိမ်သည်ခိုင်ခန့်သောမြို့ဖြစ်၏။မြင့်သောမြို့ရိုးနှင့်တူသည်ဟုထင်တတ်၏။ပျက်စီးခြင်းအရင်၌လူသည်စိတ်မြင့်ခြင်းဤနေရာဂုံတရေအရင်၌နှင်းချခြင်းဤနေရာရှိ၏။အကျိုးအကြောင်းကိုမစစ်မီအမှုစီရင်တော်သူသည်မိုက်တော်အပြစ်အရှက်ကွဲရတော်အပြစ်ရှိ၏အငယ်၁၄မှ24လူဤစိတ်ဝိညာဉ်သည်မိမိနာခြင်းဝေဒနာကိုခံနိုင်၏ကြေကွဲသောစိတ်ကိုကအဘယ်သူတီးခံနိုင်သနည်းတမာဒိရှိသောသူဤစိတ်နှလုံးသည်ပညာတက်ကိုတူထားတတ်၏ပညာရှိသောသူဤနားသည်လည်းပညာစကားကိုရှာတတ်၏လူ၌ပါသောလက်ဆောင်အဖျင်လမ်းရှင်းလင်း၍လူကြီးထံသို့ဝင်ရသောအခွင့်ရှိတတ်၏ကိုယ်အမှုကိုဥဆောင်၍ပြောသောသူသည်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်တော်လဲအိမ်နီးချင်းလာ၍စစ်ကြောတတ်၏စည်ရည်တံပြုခြင်းအပြင်အငင်းခုံငင်း၍အာချီသောသူတို့အမှုကိုဆုံးဖြတ်တတ်၏အညှိုးထားသောညီကိုသည်ခိုင်ခန့်သောမြို့ထက်သာ၍ခဲ့၏ညီကိုရန်တွေ့ခြင်းအမှုသည်ရဲတိုက်တကခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်၏လူသည်မိမိနှုတ်၏အသီးနှင့်ဝမ်းပြရ၏မိမိနှုတ်ခမ်းတို့၏စီးပွားနှင့်ဝါရ၏ရှားသည်အသက်တည်ခြင်းနှင့်ရှင်ခြင်းကိုအစိုးရ၏ရှားကိုနှစ်သက်သောသူသည်လည်းရှား၏အသီးကိုစားရ၏မယားကိုရသောသူသည်ကောင်းသောအရာကိုရ၍သာဝရဖျား၏ကျေးဇူးတော်ကိုခံရ၏ဆင်းရဲသောသူသည်တောင်းပန်တတ်၏ငွေရတတ်သောသူမူကားကြမ်းတမ်းစွာပြန်ပြောတတ်၏အပေါင်းဖော်များသောသူသည်အကျိုးနည်းရှိတတ်၏မိတ်ဆွေမူကားခန်းကြီး19အငယ်1မှနစနေနှစ်ယောဘပြန်၍မွဲဆိုသည်ကားတင်တို့သည်ငါစိတ်ဝိညာဉ်ကိုနှောက်ရှက်၍အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးတင်တို့စကားဖြင့်ငါကိုချိုးဖဲ့ကြလိမ့်မည်နီဆယ်ချိန်မြောက်အောင်ငါကိုကဲ့ရဲ့ကြပြီငါကိုမိမောတွေ့ဝေစေခြင်းငါအရှက်မရှိဘဲပြုကြပြီငါပြစ်မှားပြီမှန်စေတော့ငါအပြစ်နှင့်ငါသာဆိုင်၏တင်တို့သည်ငါအပေါ်၌ဝါကြွား၍ငါအရှက်ခံရသောကြောင့်ငါ၌အပြစ်တင်ကြတော်လဲဘုရားသခင်သည်ငါကိုလှဲ၍မိမိကြော်ခွင်း၌ကြော့မိတော်မူကြောင်းကိုတိမှတ်ကြလောငါသည်ကိုခံရသောနှင်းဆဲခြင်းကိုအကြောင်းပြု၍မိတန်းတော်လဲအဘယ်သူမျှနားမထောင်။အော်ဟစ်တော်လဲတရားသဖြင့်စီရင်တော်သူမရှိငါမတော်နိုင်အောင်ငါရှိမှစီတပ်ပြု၍ငါတော်ရလမ်း၌မှောင်မိုက်ကိုထားတော်မူပြီးငါဂုံတရေကိုချွတ်၍ငါကောင်းကဘောင်းတရပူကိုချတော်မူပြီးငါကိုဝိုင်း၍ဖြစ်စည်းတော်မူသည်ဖြင့်ငါပြောက်ကုန်ပြီးတစ်ပင်ကိုနှုတ်တကဲ့သို့ငါမျော်လင့်ရသောအခွင့်ကိုနှုတ်တော်မူပြီးငါ၌အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်၍ငါကိုရန်သူကဲ့သို့မှတ်တော်မူ၏စစ်ချီလာ၍စစ်သူရဲတော်တို့သည်ငါရှိသို့ရောက်ခြင်းကကျုံတူး၍ငါပဲ့လင်၌တက်ချကြ၏ငါညီကိုတို့ကိုငါနှင့်ကွာစီတော်မူ၏ငါအတီကျွမ်းတို့သည်ငါကိုမတီးရိုင်းတော်သူဖြစ်ကြ၏ငါပောက်ဖို့တို့သည်ငါကိုစွန့်၍ငါသူငယ်ချင်းတို့သည်မေ့လျော့ကြ၏ငါကြုံမများငါအိမ်သူအိမ်သားများတို့သည်ငါကိုဧည့်သည်ကဲ့သို့၎င်းတကျွန်းတနေငန်သားကဲ့သို့၎င်းမှတ်ကြ၏ငါကြုံကိုငါခေါ်တော့ခါသူသည်မထူးသူကိုနှုတ်ဆက်၍တောင်းပန်ရ၏ငါမယားသည်ငါအသက်လေးကို၎င်းငါသားသမီးတို့သည်ငါမိတန်းချင်းအတန်ကို၎င်းယွန်ကြ၏သူငယ်တို့သည်လည်းငါကိုမထီမဲ့မြင်ပြု၍
ငါထသောအခါကဲ့ရကြ၏ငါမိတ်ဆွေတို့သည်ငါကိုယုံ၍ငါချစ်သောသူတို့သည်ငါယံသူဖြစ်ကြ၏ငါအရေးသားသည်ငါအယိုးတို့၌ကပ်လျက်ရှိ၏တဖုံးတစ်ခုသာပါလျက်ငါပြေးလို့ရ၏အိုးအဆွေခင်မွန်းတို့ငါကိုတနာကြပါငါကိုတနာကြပါဘုရားသခင်၏လက်တော်သည်ငါကိုထိခိုက်ပါပြီဘုရားသခင်ညှင်းဆဲတော်မူသည့်ဤသူအဘယ်ကြောင့်တင်တို့သည်ညှင်းဆဲကြသည်အဘယ်ကြောင့်ငါအသားကိုစား၍မရောက်ရဲဘဲနေကြသည်အငယ်23မှ29ငါစကားကိုယခုရေးမှတ်ပါစေသောစည်ရင်၌တွင်းထားပါစေသောခဲပြားပေါ်မှကညစ်နှင့်အခရာတင်လျက်ကြောက်စာထိုးလျက်မြဲပါစေသောငါကိုရွေးနှုတ်သောသခင်သည်အသက်ရှင်၍နောင်ကာလ၌မြေမှုအပေါ်မှပေါ်လာတော်မူမည်ဟု၍၎င်းငါအရေကုန်ပြီမှဤကိုယ်ကိုဖြစ်စည်းတော်လဲငါသည်ကိုယ်ခန္ဓာ၌ဘုရားသခင်ကိုမြင်မည်ဟု၍၎င်းငါသည်ငါဘဲ၌နေတော်မူသောဘုရားသခင်ကိုငါမြင်မည်သူတပားမြင်သည်တာမကငါသည်ကိုယ်မျက်စိနှင့်ဖူးမြင်မည်ထိုတို့မျော်လင့်၍ငါကြောက်ကတ်သည်ပုတ်ပြဲလျက်ရှိယခုမှတင်တို့ကငါတို့သည်သူ့ကိုအဘယ်သို့ညင်စေရမည်နီသူ၌အပြစ်တင်သောအခွင့်ကိုအဘယ်သို့တွေ့ရမည်နီဟုဆိုကြသည်ဖြစ်၍ဓာဘေးကိုကြောက်ကြလောအကြောင်းမူကားအမျက်တော်သည်ဓာဘေးဖြင့်အပြစ်ပေးတတ်၏အပြစ်စင်ရသောအချိန်ရှိကြောင်းခန်းကြီး၁၉အငယ်၁မှ၅ထို့နောက်အာမုန်ရှင်မြေနာဟတ်သည်တည်၍သားတော်ဟာနုန်သည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏ဒါဝိဒ်ကလည်းဟာနုန်အဖနာဟတ်သည်ငါအာဂျေစုပြုသောကြောင့်သူဤသား၌ဂျေစုပြုမိဟုဆိုလျက်သူဤအဖတရားတွင်နှစ်သိမ့်စေခြင်းဟာတန်တမန်တို့ကိုစေလွတ်၍ဒါဝိဒ်ဤဂျွန်တို့သည်ဟာနုန်မင်းကိုနှစ်သိမ့်စေခြင်းဟာသူတို့ရှိရာအာမုန်ပြည်သို့ရောက်ကြ၏အာမုန်အမျိုးမူးမတ်တို့သည်ဟာနုန်မင်းထံသို့ဝင်၍ဒါဝိဒ်သည်စိတ်တော်ကိုနှစ်သိမ့်စေသောသူတို့ကိုစေလွတ်ရာတွင်ခမည်းတော်ကိုယိုသေးစွာပြုသည်ဟုထင်မှတ်တော်မူသလိုပြည်တော်ကိုစစ်ဆေးစူးစမ်း၍ဖြစ်စည်းခြင်းငှာသာသူဤကျွန်တို့သည်အထံတော်သို့ရောက်တည်မဟုတ်လောဟုလျှောက်ကြလင်ဟာနုန်သည်ဒါဝိဒ်ဤကျွန်တို့ကိုယူပြီးလင်မုတ်ဆိတ်ကိုရိပ်၍အဝတ်ကိုတင်ပန်းတိုင်အောင်ဖြတ်ပြီးမှလွတ်လိုက်လေ၏ထိုသူတို့၌အဘယ်သို့ပြုသည်ကိုဒါဝိဒ်သည်တည်င်းကြသောအခါသူတို့သည်အလွန်ရှက်သောကြောင့်စီးကြိုစေခြင်းငှာဆေလွတ်၍တင်တို့သည်မုတ်ဆိတ်မရှိမီတိုင်အောင်ယေရီခေါမြို့မှနေကြလောထို့နောက်မှပြန်လာကြလောဟုမှားထားတော်မူ၏အငယ်6မှ15ဟာနုမင်းနှင့်အာမုန်အမျိုးသားတို့ကငါတို့သည်ဒါဝိဒ်ရှိမှဆက်ဆုပ်ရွန်ရှာပွဲဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသိလျင်မေတောပိုတာမိပြီရှုရိမာခာပြီဇောဘပြီတို့၌မြင်းထာတို့ကိုငှားခြင်းငှာငွေအခွက်တောင်းကိုထုတ်၍မြင်းထာသူရဲ3200ကို၎င်းမာခာမင်းကြီးနှင့်သူ၏လူတို့ကို၎င်းငှားသဖြင့်ထိုသူတို့သည်မေတ္တာမျိုးရှိမှတတ်ချကြ၏အာမုံအမျိုးသားတို့သည်လည်းစုဝေး၍အမျိုးမျိုးတို့မှစစ်ချီကြ၏ထိုတရင်ကိုဒါဝိဒ်သည်ကြားလျင်ယောဘနှင့်ခွန်အားကြီးသောသူရဲ့အလုံးရင်းအပေါင်းကိုစေလွတ်၏အာမုံအမျိုးသားတို့သည်ထွက်၍မြို့တကားဝမှစစ်ခင်းခြင်းကြ၏စစ်ကူသောမင်းကြီးတို့သည်လွင်ပြင်၌တခြားစီနေကြ၏ယောဘသည်လည်းရှိ၌၎င်းနောက်၌၎င်းစစ်မျက်နှာနှစ်ဖက်ရှိသည်ကိုမြင်လျင်ဤတွေလလူတို့တွင်တန်မြန်သောသူရှိသမျှတို့ကိုရွေးကောက်၍ရှုရိလူတို့တစ်ဖက်၌စစ်ခင်းခြင်း၏ကျွင်းသောသူတို့သည်အာမုံအမျိုးသားတို့တစ်ဖက်၌စစ်ခင်းခြင်းစေခြင်းကညီအဘိရှဲလက်သို့အလျက်ရှုရိလူတို့သည်ငါ့ကိုနိုင်လျင်ငါအားကိုရမည်အာမုံအမျိုးသားတို့သည်တင့်ကိုနိုင်လျင်တင့်အားငါကူမည်ရဲရင်သောစိတ်ရှိ၍ငါတို့လူမျိုးနှင့်ငါတို့ဘုရားသခင်မြို့ရွာတို့အဖို့အားထုတ်၍တိုက်ကြကုန်အံသာရဘုရားသည်အလိုတော်ရှိသည့်အတိုင်းစီရင်တော်မူစေတည်းဟုဆိုပြီးမှသူ၌ပါသောလူများနှင့်တကားရှုရိလူတို့ကိုစစ်တိုက်ခြင်းကချင်းသွားသောအခါရှုရိလူတို့သည်ပြေးကြ၏ရှုရိလူတို့ပြေးသည်ကိုအာမုံအမျိုးသားတို့သည်မြင်လျင်သူတို့သည်လည်းညီအဘိရှဲရှိမှပြေး၍
မြို့တဲသို့ဝင်ကြ၏ယောဘသည်လည်းယေရုရှလင်မြို့သို့ပြန်သွားလေ၏အငယ်၁၆မှ၁၉ရှုရီလူတို့သည်ဣဒရီလအမျိုးသားရှေ့မှမိမိတို့ရှုံးသည်ကိုသိမြင်လျှင်တန်တမန်တို့ကိုစေလွှတ်၍မြစ်တစ်ဖက်၌နေသောရှုရီလူတို့ကိုခေါ်သည်ဖြင့်ဟာဒဒေဇာခံထားသောဘုဂျုံမင်းရှောပက်သည်လည်းအုပ်ရ၏ထိုသတင်းကိုကြားလျှင်ဒါဝိဒ်သည်ဣဒရီလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုစုဝေးစေ၍ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူးသည်ဖြင့်ယန္တုတက်တို့ရောက်၍စစ်ခင်းကျင်းလေ၏ထို့သောဒါဝိဒ်သည်စစ်ခင်းကျင်း၍ရှုရီလူတို့သည်တိုက်သောအခါဣဒရီလအမျိုးသားရှေ့မှပြေးကြ၏ဒါဝိဒ်သည်လည်းရှုရီမြင်းထံစီးသူရဲ9000ခြေသည်သူရဲ4000တို့ကိုတတ်၍ဘိုးချုပ်မင်းရှောပက်ကိုလည်းလှုပ်ကြံလေ၏ဟာရဒေဇာမင်းဤကျွန်တို့သည်ဣဒရီလအမျိုးသားရှေ့မှမိမိတို့ရှုံးသည်ကိုသိမြင်လျှင်ဒါဝိနှင့်မိတ္တာဖွဲ့၍ကြွန်ခံကြ၏နောက်တပံရှုရီလူတို့သည်အာမုံအမျိုးသားတို့ကိုစစ်မကူကြ

0: ရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9
1: တန်ရှင်းသူတို့ကိုလှုပ်ကြွေးခြင်းဤအမှုအရာများကိုတင်တို့အားငါရေး၍ကြားလိုက်သောအကျိုးမရှိအကြောင်းမူကားတင်တို့ဤစေတနာစိတ်ကိုငါသိ၏တင်တို့၌ရှိသောထိုစေတနာစိတ်ကိုငါဝါကြွား၍အခါရပြည်သူပြည်သားတို့သည်မနစ်ကပင်အသင်ရှိကြပြီဟုမာကေဒေါနိလူတို့အားငါဆိုတတ်၏ထိုသို့တင်တို့စေတနာစိတ်အားကြီးခြင်းအကြောင်းအရာသည်အများသောသူတို့ကိုနှိုးစော်တိုက်တွန်းလေပြီသို့တော်လေငါတို့သည်တင်တို့ကိုဝါကြွားသောစကားသည်ဤအမှု၌အချီးနှီးမဖြစ်စေဘဲထိုစကားနှင့်အညီတင်တို့သည်အသင်ရှိစေခြင်းကညီအကိုအချို့တို့ကိုငါစေလွတ်၏သို့မဟုတ်မာကေဒေါနိလူတို့သည်ငါနှင့်အတူလာ၍တင်တို့သည်အသင်မရှိကြသည်ကိုတွေ့လျင်တင်တို့ရှက်ကြလိမ့်မည်ဟုမဆိုဘဲငါတို့သည်ရဲရင်စွာဝါကြွားခဲ့ပြီးသည်ကိုအရှက်ခံရကြလိမ့်မည
0: ်ထို့ကြောင့်အထက်ကကြားပြောသောတင်တို့၏အလှကျေးဇူးသည်အနိုင်ထက်လှူရသောဥစ္စာကဲ့သို့မဟုတ်အလှကျေးဇူးကဲ့သို့အသင့်ရှိစေခြင်းဟာညီကိုတို့သည်တင်တို့စီသို့အရင်သွားစေ၍ထိုအလှကျေးဇူးကိုအရင်ပြည့်စုံစေခြင်းဟာငါသည်မတိုက်တွန်းမဲမနေကောင်းဟုသဘောရှိ၏အနှဲငယ်သောမျိုးစေ့ကိုကျဲသောသူသည်စဘာအနှဲငယ်သာရိပ်ရမည်။များစွာကျဲသောသူသည်များစွာရိပ်ရမည်ဟုမှတ်ကြလော။လူတိုင်းကိုယ်အလိုအလျောက်လှူရ၏။နှမျောသောစိတ်နှင့်မလှူရ။မလှူဘဲမနေရဟုစိတ်ထင်နှင့်မလှူရ။အကြောင်းမူကားစေတနာစိတ်နှင့်လှူသောသူကိုသာဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူ၏။ကျမ်းစာလာသည်ကားသူသည်စွန့်ကျဲပြီးစင်ရဲသောသူတို့အားပေးကမ်းပြီးသူဤဖြောင်းမှတ်ခြင်းသည်အစဉ်အမြဲတည်တတ်၏ဟုလာသည်နှင့်အညီတင်တို့သည်အရာရာ၌သုံးလောက်သောဥစ္စာအမျိုးမျိုးအစဉ်ရှိ၍ကောင်းသောအကျင့်အမျိုးမျိုးနှင့်အထူးသဖြင့်ပြည့်စုံမည်အကြောင်းအမျိုးစုံသောမင်္ဂလာကျေးဇူးနှင့်အထူးသဖြင့်ပြည့်စုံစေခြင်းကဘုရားသခင်တတ်နိုင်တော်မူ
1: ၏ရိုးစေ့ကျေးသောသူအားရိုးစေ့ကို၎င်းအစာအာဟာရကို၎င်းပေးတော်မူသောသူသည်တင်တို့အားရိုးစေ့ကိုပေး၍ဝါများစေတော်မူ၏တင်တို့ဤဖြောင့်မှချင်းကိုလည်းကြွယ်ဝစီတော်မူမည်ထို့သောတင်တို့သည်စေတနာစိတ်နှင့်အမျိုးမျိုးသောစွန့်ကြဲပေးကမ်းခြင်းအလို့ငါအရာရာ၌ကြွယ်ဝခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍ငါတို့အားဖြင့်ဘုရားသခင်ဂျေစုတော်ကိုကြီးမွမ်းစရာအကြောင်းရှိလိမ့်မည်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားဤလှုပ်ကြွေးခြင်းအမှုသည်တန်ရှင်းသူတို့၏ဆင်းရဲခြင်းကိုမစသည်သာမကဘုရားသခင်ဂျေစုတော်ကိုကြီးမွမ်းစရာအကြောင်းအများနှင့်ပြည့်စုံလျက်ရှိ၏။တင်တို့သည်ခရစ်တော်၏ဧဝံဂေလိတရားအလိုသို့ထင်ရှားစွာလိုက်ခြင်းအရာကို၎င်းထိုတန်ရှင်းသူတို့မှစသောလူအပေါင်းတို့အားကြီးညိုသောစေတနာစိတ်နှင့်စွန့်ကြဲပေးကမ်းခြင်းအရာကို၎င်းသူတို့သည်အောင့်မေ့သောအခါဤလှုပ်ကြွေးခြင်းအမှု၏လက္ခဏာသက်သေကိုထောက်၍ဘုရားသခင်၏ဂျေစုတော်ကိုကြီးမွမ်းတတ်ကြ၏။တင်တို့၌ထူးမြတ်သောဘုရားသခင်ဂျေစုတော်ကိုလည်းသူတို့သည်ထောက်လျင်တင်တို့အဖို့လို့ငါဆုတောင်း၍အလွန်ချစ်ခင်မြတ်နိုးခြင်းစိတ်ရှိကြ၏ပြော၍မကုန်နိုင်သောဘုရားသခင်ဂျေစုတော်ကိုအောင်းမေ့၍ချီးမွမ်းခြင်းရှိစေတည်း
0: ရှင်မာကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1
2: ဘုရားသခင်သားတော်ယေရှုခရစ်၏ဧဝံဂေလိတရား၏အစကိုဆိုပြီးအံ့အနာဂတ်ကျမ်းစာ၌လာသည်ကား
3: ကြည့်ရှုလို့သင်သွားရလမ်းကိုပြင်ရသောငါဤတမန်

0: ကိုသင်ရှင်း၌ငါဆင်လို့ဤတော်၌ဟေကျော်သောသူဤအသံမှာထာဝရဖျားကြွတော်မူရာလမ်းကိုပြင်ကြလောလမ်းခီးတော်ကိုဖျောက်စေကြလော
1: ဟုလာသည်နှင့်အညီယောဟန်သည်တော်၌ဗတ္တိဇံကိုပေးလျက်အပြစ်လွတ်ခြင်းဖို့လုံငါနောင်တနှင့်ဆက်ဆိုင်သောဗတ္တိဇံတရားကိုဟောလျက်ပေါ်ထွန်း၏ယရုရှလင်မြို့သားများမှစ၍ယူဒပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့သည်ယောဟန်ထံသို့ထွက်သွား၍မိမိတို့အပြစ်များကိုဖော်ပြလျက်ယော်ဒန်မြစ်၌ဗတ္တိဇံကိုခံကြ၏ယောဟန်သည်ကလုံးအမွှေးနှင့်ရက်သောအဝတ်ကိုဝတ်လျက်ခါး၌တရေကပန်းကိုစီးလျက်ကျိုင်းကောင်နှင့်တော၌ဖြစ်သောပြားရည်ကိုစားလျက်နေ၏ဟောချက်စကားဟူမူကား
2: ငါထက်တက်ဆွမ်းနိုင်သောသူသည်ငါနောက်ကြွလာ၏ထိုသူ၏ခြေနှင်းသောကျိုးကိုမြငုံရဖြည့်ခြင်းကငါမထိုက်ငါသည်တင်တို့အားရေ၌ဗတ္တိဇံကိုပေး၏ထိုသူသည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌တင်တို့ကိုဗတ္တိဇံပေးမည
1: ်ဟုဟောသည်ထိုကားယေရှုသည်ဂါလိလဲပြည်နာဇရက်မြို့မှကြွလာ၏ယောဟန်လက်ဖြင့်ယော်ဒန်မြစ်၌ဗတ္တိဇံကိုခံတော်မူ၏ရေမှပေါ်ထစဉ်တွင်ကောင်းကင်ကွဲ၍ဝိညာဉ်တော်သည်ကြိုးငှက်ကဲ့သို့ကိုယ်တော်အပေါ်၌ဆင်းသက်တော်မူသည်ကိုမြင်ရ၍
3: သင်ကားငါနှစ်သက်မြတ်သောငါ၏จิตသားပေသည
1: ်ဟုကောင်းကင်ကအတန်တော်ဖြစ်လေ၏ထိုခဏချင်းတွင်ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောသို့သွားစေတော်မူ၏အရက်40ပတ်လုံးထိုတော၌နေ၍စာရန်ဤစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံတော်မူ၏။တားရဲတို့နှင့်အတူရှိတော်မူ၏။ကောင်းကင်တမန်တို့သည်လည်းလှုပ်ကြွေးကြ၏။ယောဟန်သည်ထောင်ထဲသို့ရောက်သည့်နောက်ယေရှုသည်ဂါလိလဲပြည်သို့ကြွတော်မူလျင
4: ်အချိန်ပြည့်စုံပြီ။ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်သည်တည်လူနေပြီ။နောင်တရကြလော့။ဧဝံဂေလိတရားကိုယုံကြည်ကြလော့။
1: ဟူသောဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့်ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုဟောတော်မူ၏။ဂါလိလဲအိုင်နာမှကြွတော်မူစဉ်ရှိမုန်နှင့်အန်ဒရေညီကိုနှစ်ယောက်သည်တငါဖြစ်၍အိုင်တွင်ပိုက်ကွန်ဖြန့်ချသည်ကိုမြင်တော်မူလျင်ထိုသူတို့အား
4: ငါနောက်သို့လိုက်ကြလော့။သင်တို့သည်လူကိုမြားသောတငါဖြစ်စေခြင်းဟာငါပြုမည်
1: ။ဟုအမိန့်တော်ရှိသောထိုသူတို့သည်ချက်ချင်းပိုက်ကွန်ကိုစွန့်ပစ်၍နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏။ထိုမှအနှဲငယ်လွန်ပြန်ရင်ဇေဘေဒဲဤသားယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ညီအကိုနှစ်ယောက်တို့သည်လေပေါ်မှပိုက်ကွန်ပြင်းနေသည်ကိုမြင်၍ချက်ချင်းခေါ်တော်မူ၏ထိုသူတို့သည်လည်းလေပေါ်မှရှိသောသူငှားတို့နှင့်တကွအဘဇေဘေဒဲကိုစွန့်ပစ်၍နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ကပိယနောင်မြို့သို့သွားကြလျင်ဥပုံနေ၌ကိုတော်သည်ချက်ချင်းတရားစရတ်သို့ဝင်၍ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏ပရိသတ်တို့သည်လည်းဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူခြင်းကိုအလွန်အံ့ဩကြ၏အကြောင်းမူကားကြံပြုเสียနီးတူမဟုတ်အစိုးရသောသူနီးတူဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏ထိုသူတို့ဤတရားစရ၌ညစ်ညူသောနတ်ဆွဲသောသူရှိ
5: ၍ဩနာဇရက်မြို့သားယေရှုကိုတော်သည်အချိန်နောက်တို့နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သည်အချိန်တို့တို့ကိုကစီချင်းကလာတော်ကိုတော်ဒီအဘယ်သူဖြစ်ဒီကိုအချင်တော့သိပါ၏ဖျားသခင်ကြီးတရှိကမူတော်သူဖြစ်ပါသည
1: ်ဟုဖြစ်ကြော်လေ၏ယေရှုကလည်း
4: တိတ်ဆိတ်စွာနေလောထိုသူဤအထဲကထွက်သွားလော
1: ဟုဆုံးမတော်မူရင်ညဉ့်ညူသောနတ်သည်ထိုသူကိုတောက်မာစေပြီးမှကြီးသောအတန်နှင့်အော်ဟစ်၍ထွက်သွား၏လူအပေါင်းတို့သည်မိန်မောတွေ့ဝေ၍
6: ဤမှုသည်အဘယ်သို့နေဤဆုံးမခြင်းအသစ်သည်အဘယ်သို့နေ
7: ညဉ့်ညူသောနတ်တို့ကိုပင်အာနာနှင့်မှားထား၍သူတို့သည်နားထောင်ကြသည်တကား
1: ဟုအချင်းချင်းမေးမြန်းပြောဆိုကြ၏တည်င်းတော်သည်လည်းဂါလိလဲပြည်အရရတ်တို့၌ချက်ချင်းနှံ့ပြားကြော်စောလေ၏တရားစရာမှထွက်ကြလျင်ရှိမုန်အန်ဒရေတို့အိမ်တို့ယာကုပ်ယောဟန်နှင့်တကွချက်ချင်းသွားကြ၏ရှိမုန်၏ယောက်ျားမသည်ဖြားနာဆွဲ၍တုံးလုံးနေသည့်အကြောင်းကိုအလျင်မြန်ရှောက်ကြ၏ကိုတော်သည်လာ၍ထိုမိမ့်မ၏လက်ကိုကင်လျက် ်ချီကြွတော်မူသည့်ခဏချင်းတွင်သူသည်အဖျားပြောက်၍ဧည့်သည်ဝတ်ကိုပြုလေ၏။နေဝင်၍ညအချိန်ရောက်လျှင်မကြမ်းမမာသောသူနှင့်နတ်ဆိုးဆွဲသောသူရှိသမျှတို့ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့၍တမျိုးလုံးသည်တကားနာမှဆုဝေးလျက်ရှိကြ၏။အထူးထူးအပြားပြားသောအနာဆွဲသောသူများတို့ကိုတတ်တာစေတော်မူ၏။နတ်ဆိုးများတို့ကိုလည်းနှင်ထုတ်တော်မူ၏။နတ်ဆိုးတို့သည်ကိုတော်ကိုတိကျသောကြောင့်စကားတခွန်းကိုမျှပြောစီခြင်းကအခွင့်ပေးတော်မမူ။နာနဲ့အချိန်မိုးမလင်းမီကိုတော်သည်ထပြီးလျင်တောရက်သို့ထွက်ကြွ၍ဆူတောင်းတော်မူ၏။ရှီမုန်နှင့်သူ၏အပေါင်းအဖော်တို့သည်လိုက်၍ရှာကြတော်ကိုတော်ကိုတွေ့လျင
7: ်လူအပေါင်းတို့သည်ကိုတော်ကိုရှာကြပါသည်
1: ။ဟုရှောက်ဆို၏။ကိုတော်ကလည်
4: းငါသည်နီးဆက်သောမြို့ရွာတို့၌တရားဟောခြင်းငှာသွားကြကုန်အံ့။ထို့သောအလိုငှာငါကြွလာပြီ
1: ဟုမိန်တော်မူ၍ဂါလိလဲပြည်အရရတရားစရတို့၌တရားဟောလျက်နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်လျက်နေတော်မူ၏။နူနာဆွဲသောသူတယောက်သည်အထံတော်သို့လာ၍ဒူးထောက်လျက
8: ်ကိုတော်အလိုရှိရင်ကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေနိုင်တော်မူသည
1: ်ဟုတောင်းပန်လေ၏။ယေရှုသည်တနာသောစိတ်ရှိသဖြင့်လက်တော်ကိုဆန်း၍ထိုသူကိုတို့လျက
4: ်ငါအလိုရှိ၏တန်ရှင်းခြင်းတို့ရောက်စေ
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ထို့သောမိန်တော်မူသည့်ခဏချင်းတွင်နူနာပြောက်၍တန်ရှင်းခြင်းတို့ရောက်လေ၏ယေရှုကလည
4: ်းသင်သတိပြုအဘယ်သူအားစကားတခွန်းကိုမျှမပြောနှင့်ရစ်ပြောဟိတ်ထံသို့သွား၍ကိုယ်ကိုပြလော့သူတစ်ပါး၌သက်သေဖြစ်စေခြင်းဟာတန်ရှင်းခြင်းတို့ရောက်သည့်အတွက်မောရှေစီရင်မှားထားသောပူဇော်တကားကိုဆက်လော့
1: ဟုညစ်တား၍ချက်ချင်းလွတ်လိုက်တော်မူ၏ထိုသူသည်ထွက်သွား၍စကားများသောအားဖြင့်ထိုအကြောင်းကိုအနှံ့ပြကြော်စောစေ၏ထိုကြောင့်ကိုတော်သည်နောက်တစ်ဖန်မြို့ထဲသို့ထင်ရှားစွာမဝင်ရဘဲမြို့ပြင်တောအရ၌သာဝါဒစ
9: ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9
10: ထိုကြောင့်ချစ်သူတို့ထိုဂတိတော်များနှင့်ငါတို့သည်ဆိုင်ကြသည်ဖြစ်၍ကိုယ်ခန္ဓာ၏အညစ်အကြေးစိတ်ဝိညာဉ်အညစ်အကြေးရှိသမျှတို့နှင့်ကိုယ်ကိုကိုကင်းစင်စီလေဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့၍တန်ရှင်းခြင်းပါရမီနှင့်ပြည့်စုံကြကုန်အံ့ငါကိုလက်ခံကြလော့ငါတို့သည်အဘယ်သူကိုမျှမပစ်မာအဘယ်သူကိုမျှမယိုယွင်းစေအဘယ်သူဤဥစ္စာကိုမျှပြည့်ရဲ့အာဖြင့်မယူတင်တို့ကိုအပြစ်တင်၍ဤတို့ငါဆိုသည်မဟုတ်တင်တို့နှင့်အတူအသက်ရှင်ခြင်းက၎င်းတည်ခြင်းက၎င်းအလိုရှိသည့်အတိုင်းငါတို့သည်တင်တို့ကိုချစ်ကြ၏ဟုအထက်ကငါပြောခဲ့ပြီတင်တို့ကြောင့်အလွန်ရဲရင်ချင်းရှိ၏တင်တို့ကြောင့်အလွန်ဝါကြွားခြင်းရှိရ၏တက်တာချင်းနှင့်ပြည့်စုံ၏ရင်းစဲချင်းကိုခံလေရာရာ၌အတိုင်းအထက်အလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏ငါတို့သည်မာကေဒေါနီပြည်သို့ရောက်သောအခါကိုကာယငြိမ်ဝှက်ခြင်းအလင်းမရှိအရာရာ၌ညင်းဆဲခြင်းကိုခံရကြ၏ပြင်၌ကတိုက်လံခြင်းရှိ၏အတွင်း၌ကစိုးရင်ခြင်းရှိ၏သို့တော်လည်းနှိတ်ချလျက်ရှိသောသူတို့ကိုတက်တာစီတော်မူတတ်သောဘုရားသခင်သည်တီတူရောက်သောအားဖြင့်ငါတို့ကိုတက်တာစီတော်မူ၏တီတူရောက်လာခြင်းအားဖြင့်သာတက်တာစီတော်မူသည်မဟုတ်တီတူသည်တင်တို့စီမာရသောတက်တာချင်းအဖြစ်လဲတက်တာစီတော်မူ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားတင်တို့ဤတောင်းတချင်းညီးတွားချင်းငါဤအကျိုးအလိုငါစေတနာစိတ်အားကြီးချင်းအကြောင်းအရာများကိုသူသည်ငါတို့အားကြားပြော၏ထို့ကြောင့်ငါသည်သာ၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏အထက်ကပေးလိုက်သောစာအားဖြင့်တင်တို့ကိုဝမ်းနည်းစေသောကြောင့်ငါသည်ယခင်ခါ၌နောင်တရှိတော်လဲယခုခါ၌မရှိအကြောင်းမူကားစာသည်တင်တို့ကိုခဏသာဝမ်းနည်းစေသည်ကိုငါမြင်၏တင်တို့ကိုဝမ်းနည်းစေသောကြောင့်ငါဝမ်းမြောက်သည်မဟုတ်ဝမ်းနည်းစေ၍နောင်တရသောကြောင့်ငါဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏ငါတို့အားဖြင့်တင်တို့၏အကျိုးအလင်းမပြည့်ရမီအကြောင်းဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်အညီဝမ်းနည်းစေကြ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်ညီသောဝမ်းနည်းခြင်းသည်ကဲတင်ခြင်းနှင့်ရှင်သောနောင်တစိတ်ဤဟုသောမပြောင်းလဲနိုင်သောနောင်တစိတ်ကိုပြုပြင်တတ်၏ လောကီဝမ်းနည်းခြင်းမူကားတေခြင်းကိုပြုပြင်တတ်၏ဘုရားသခင်အလိုတော်နှင့်ညီသောတင်တို့ဤဝမ်းနည်းခြင်းသည်တင်တို့၌အဘယ်သို့သောတတိပြုခြင်းကိုယ်အပြစ်ကိုဖြေခြင်းအမျက်ထွက်ခြင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းအလုံးတောင်းတခြင်းငါ၏အကျိုးအလိုငါစိတ်အားကြီးခြင်းတရားသဖြင့်ဒံစီရင်ခြင်းတို့ကိုပြုပြင်သည်ကိုကြည့်ရှုကြလော။တင်တို့သည်ဤအမှု၌အပြစ်ကင်းသည်ကိုအယားယာအားဖြင့်ထင်ရှားပြကြပြီ။ထိုသို့နှင့်အညီငါသည်တင်တို့အားရေး၍ပေးလိုက်သောအခါပြင်မာသောသူနှင့်ပြင်မာခြင်းခံရသောသူကိုသာထောက်၍ရေးသည်မဟုတ်။တင်တို့အကျိုးကိုငါတို့သည်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ပြုစုခြင်းသောစေတနာစိတ်ရှိကြောင်းကိုတင်တို့အားထင်ရှားစေခြင်းကရေးသည
9: ်ထို့ကြောင့်တင်တို့ဤတက်တာခြင်းအကြောင်းအားဖြင့်ငါတို့သည်လည်းတက်တာခြင်းသို့ရောက်တည်တာမကတိတူဤဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းအားဖြင့်သာ၍အလွန်ဝမ်းမြောက်ကြ၏တင်တို့ရှိသမျှသည်ထိုသူဤစိတ်နှလုံးကိုတက်တာဝမ်းမြောက်စေကြသည်ဖြစ်၍
10: အထက်ကငါသည်တင်တို့ကိုအကြောင်းပြု၍ဝါကြွားသောစကားကိုထိုသူအားပြောပြီးလျင်ယခုရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိငါတို့သည်အရာရာ၌တင်တို့အားဟုတ်မှန်စွာပြောသည်ဤတူတီတူရှိ၌ငါဝါကြွားသောစကားသည်လည်းမှန်သောစကားဖြစ်ကြောင်းထင်ရှား၏တင်တို့သည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းနှင့်သူ့ကိုလက်ခံ၍နားထောင်ကြသည်ကိုသူသည်အောင့်မေ့သဖြင့်တင်တို့ကိုချစ်တနာခြင်းမေတ္တာဂရုဏာစိတ်နှင့်အလွန်ပြည့်စုံ၏ငါသည်အရာရာ၌တင်တို့ကိုယုံနိုင်သောကြောင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏။
9: ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး2
11: အေဖဲမျိုး၌ရှိသောအတင်းတော်ဤတမန်ကိုဤတို့ရဲရဲမှားလိုက်တော့လဲရာလဲ၌ကျဲခုနှလုံးကိုကန်၍ရွှေမိကွက်ခုနှလုံးလဲ၌သွားလာသောသူဤအမိန်တော်က
12: တင်အချင်းချင်းချင်းတင်ပန်းစွာလှုပ်ဆောင်ခြင်းတိခံခြင်းကိုငါတိ၏တင်းသည်မတရားသောသူတို့ကိုလက်မခံနိုင်ကြောင်းကို၎င်းတမန်တော်မဟုတ်ဘဲတမန်တော်ဖြစ်ရောက်ဆောင်သောသူတို့ကိုစစ်ဆေး၍လှည့်ပြားသောသူဖြစ်သည်ဟုတိကြောင်းကို၎င်းခန္ဒီနှင့်ပြည့်စုံ၍ငါ၏နာမကြောင့်ဆင်းရဲခံ၍အာမလျှော့ကြောင်းကို၎င်းငါတိ၏သို့တော်လည်းတင်သည်ရှစ်ဦးစွာသောချစ်ချင်းမေတ္တာရော့ပြီဟုတင်၌အပြစ်တင်เสียရှိ၏ထိုကြောင့်တင်သည်မရွေ့လျော့မီအရင်နေရာအရက်ကိုအောက်မေ့လော့နောင်တရလော့ရှစ်ဦးစွာသောအကျင့်ကိုကျင့်လော့သို့မဟုတ်တင်ရှိရာသို့ငါသည်အလင်းအမြန်လာမည်နောင်တမရနှင့်တင်ဤမိွက်ကိုနေရာမှရှေ့မည်သို့တော်လေငါမုံသောနိကောလာတပည့်တို့၏အချက်ကိုတင်သည်မုံသည်ဟုပြောเสียရှိ၏
9: ဝိညာဉ်တော်သည်တင်းတော်တို့အားအဘယ်သို့မိန့်တော်မူသည်ကိုနားရှိသောသူမြည်သည်ကကြားပါစေ
12: အချင်းသူသည်အောင်မြင်၏ထိုသူသည်ငါ၏ဖျားသခင်ပရတိသူဥယျာဉ်၌ရှိသောအသက်ပင်အသီးကိုစားစေခြင်းမှာငါအခွင့်ပေးပြီ
11: ။သမုဒ္ဒရာမျိုး၌ရှိသောတင်းတော်ဤတမန်ကိုဤသို့ရဲရဲမှားလိုက်လော့။အဦးဆုံးသောသူနောက်ဆုံးသောသူဤဟုသောအရေးတည်၍အသက်ရှင်လျက်ရှိသောသူဤအမိန်တော်က
12: သင်အချင်းချင်းချင်းဒုက္ခခံခြင်းဆင်းရဲခြင်းကိုငါသိ၏။သို့တော်လည်းသင်သည်ကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းရှိ၏။ယူရလူဖြစ်အောင်ဆောင်၍ယူရလူမှန်မဟုတ်စာတန်၏အပေါင်းသင်ဖြစ်တော်သူတို့၏ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုလည်းငါတိ၏သင်သည်ခံရမည့်အရာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှမကြောက်နှင့်သင်တို့သည်စုံစမ်းခြင်းကိုခံရမည်အကြောင်းမာနသည်သင်တို့တွင်အချို့ကိုထောင်ထဲ၌ထောင်ထား၍သင်တို့သည်ဆယ်ရက်ပတ်လုံးဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရကြလိမ့်မည်သေးသည်တိုင်အောင်တစ္ဆာဆောင်တော့တို့ဖြစ်ရင်အသက်တရခုကိုငါပေးမည
9: ်ဝိညာဉ်တော်သည်တင်းတော်တို့အားဘယ်သို့မိန့်တော်မူသည်ကိုနားရှိသောသူမြည်သည်ကကြားပါစေ
12: အောင်မြင်သောသူကိုဒုတိယသေးခြင်းသည်မငြင်းစေရ
11: ။ပေကံမျိုး၌ရှိသောအတင်းတော်ဤတမန်ကိုဤသို့ရဲမှလိုက်လော့။ထက်သောတန်လေးရှိသောသူ၏အမိန့်တော်က
12: သင်အချင်းချင်းချင်းကို၎င်းစာရန်ဤယာဇပလင်ရှိရာအရက်ဒီဟုသောသင်ဤနေရာအရက်ကို၎င်းငါတိဤစာရန်ဤနေရာအရက်၌သင်တို့တွင်အသေးသက်ချင်းကိုခံရသောအန်တိပသည်တစ္ဆာရှိ၍ငါဘက်၌တတ်သေးခံရသောနေရကာလတွင်ပင်သင်သည်ငါဤနာမကိုစွဲကြံဤငါဤယုံကြည်ခြင်းတရားကိုမစွန့်မပယ်သောသောလေဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ယုတ်ထုရှေ့မှပူဇော်သောရစ်ကောင်ကိုစားစေခြင်းငှာ၎င်းမတရားသောမေထုံကိုပြုစေခြင်းငှာ၎င်းထိမိ၍လဲเสียအရာကိုသူတို့ရှေ့၌ဖြတ်ထားမည်အကြောင်းဘာလက်မင်းကိုအကြံပေးသောသူသည်ဟူသောဘာလံ၏အယူကိုစွဲလန်းသောသူတို့သည်သင်၏နေရာ၌ရှိကြသည်ဖြစ်၍သင်၌အနည်းငယ်သောအပြစ်တင်เสียရှိ၏သူအယူနှင့်သဘောတူသောနီကောလာတပည့်တို့၏အယူကိုစွဲလန်းသောသူတို့သည်ထိုနီးတူသင်၌ရှိကြ၏ထိုကြောင့်နောင်တရလောမရနေသင်ရှိရာသို့ငါသည်အလေမြန်လာမည်ထိုသူတို့ကိုငါခံတွင်း၌တန်လျက်နှင့်စစ်တိုက်မည
9: ်ဝိညာဉ်တော်သည်တင်းတော်တို့အားအဘယ်သို့မိန့်တော်မူသည်ကိုနားရှိသောသူမြည်သည်ကကြားပါစေ
12: ကျင်းသူသည်အောင်မြင်၏ဝက်ထားသောမာနကို၎င်းကြောက်ဖြူလက်ပွဲကို၎င်းထိုကြောက်ပေါ်၌အခိယာတင်သောနာမသစ်ကို၎င်းထိုသူအားငါပေးမည်ထိုကြောက်ကိုရသောသူမှတပါအဘယ်သူမျှထိုနာမကိုမသိနိုင်ရာ
11: တော်တရားမျိုး၌ရှိသောအသေးတော်၏တမန်ကိုဤသို့ရေးမှလိုက်လောမိလျံကဲ့သို့သောမျက်စိနှင့်၎င်းကျေဝါစင်းတူသောခြေနှင့်၎င်းပြေဆုံးသောဘုရားသခင်သာတော်၏အမိန်တော်က
12: သင်အချင်းချင်းချင်းချစ်ချင်းအမှုဆောင်ချင်းယုံကြည်ချင်းတီးခံချင်းကို၎င်းနောက်ကျင့်သောအကျင့်တို့သည်အရင်ကျင့်သောအကျင့်ထက်သာ၍များချောင်းကို၎င်းငါတိ၏သို့တော်လည်းငါ၏အစေခံကျွန်တို့သည်မတရားသောမေထုံကိုပြုစေခြင်းငှာ၎င်းယုတ်တုရှေ့မှပူဇော်သောရစ်ကောင်ကိုစားစေခြင်းငှာ၎င်းပရောဖက်မှဟူ၍ကိုကိုခေါ်ဝေါ်သောတင်ဤခင်ပွန်းယေဇဗေလသည်တွင်တင်၍မှားယွင်းစေရသောအခွင့်ကိုတင်သည်ပေးသောကြောင့်တင်၌အပြစ်တင်เสียရှိ၏နောင်တရသင့်သောကာလကိုငါပေးတော်လဲသူသည်မိမိမတရားသောမေထုံကိုနောင်တရခြင်းသောစိတ်ရှိထိုကြောင့်သူကိုအိယာ၌ငါချထားမည်သူနှင့်အတူမတရားသောမေထုံကိုပြု၍ထိုသို့သောအကျင့်ကိုနောင်တမရသောသူတို့ကိုလည်းကြီးစွာသောဆင်းရဲခြင်းသို့ရောက်စေမည်သူ၏သားသမီးတို့ကိုလည်းအသေးသက်မည်ငါသည်နှလုံးကြောက်ကပ်ကိုစစ်ဆေးတော်မူသောသူဖြစ်ကြောင်းကိုထိုသို့သောအားဖြင့်ခတ်သိမ်းသောအသင်းတော်တို့သည်သိရကြလိမ့်မည်သင်တို့သည်အသီးသီးကျင့်သောအကျင့်နှင့်အလျောက်အကျိုးအပြစ်ကိုငါပေးမည်ထိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူကိုယူသော

0: သည်ရသမျှကိုငါနာသည်တိုင်အောင်ဆွဲကင်ကြတော့ထိုမှတပါခြားသောဘုံကိုသင်တို့ပေါ်၌ငါမတင်ကျေသူသည်အောင်မြင်၍ဆုံးတိုင်အောင်ငါအကျင့်ကိုကျင့်၏ငါခမည်းတော်သည်ငါအားအခွင့်ပေးတော်မူသကဲ့သို့လူမျိုးတို့ကိုအောက်ဆိုးစေခြင်းဟာထိုသူအားငါသည်အခွင့်ပေးမည်ထိုသူသည်သူတို့ကိုသာဏန္တနှင့်အုပ်ဆိုး၍ရေအိုးကိုခွဲဖြဲတကယ်သို့ခွဲဖြဲနေပြီ။မိုးတောက်ကျယ်ကိုလည်းထိုသူအားငါပေးမည်
1: ။ဝိညာဉ်တော်သည်အတင်းတော်တို့အား
2: ဘယ်တော့ဩဝါဒစာအခန်းကြီး
3: ၃ငါညီအကိုတို့ငါတို့သည်တာ၍ကြက်တီးသောစစ်ကြောစီရင်ခြင်းကိုခံရမည်ဟုသင်တို့သိ၍အများသောဆရာမဖြစ်ကြနည်။ငါတို့ရှိသမျှသည်အများသောအဖြင့်မှားတကြ၏စကားအဖြင့်မှားခြင်းမရှိသောသူမည်သည်ကားစုံလင်သောသူဖြစ်၏မိမိကိုယ်တကိုယ်လုံးကိုချုပ်တီးနိုင်သောသူဖြစ်၏ငင်းကိုနိုင်ခြင်းကအဇက်ကိုဇက်ခွန့်တ၏တို့ပြု၍ငင်းကိုယ်တကိုယ်လုံးကိုလှဲ့စေတ၏ထိုမှတပါအလွန်ကြီးသောတင်းမောသည်ပြင်းစွာသောလေဟုန်နှင့်လွင့်သွားတော်လဲတက်မကင်အလိုရှိသည့်အတိုင်းငယ်သောတက်မှဖြင့်လှက်တတ်၏ထိုနည်းတူရှားသည်ငယ်သောအင်္ဂါဖြစ်တော်လဲအလွန်ဝါကြွားတတ်၏ဘယ်များလောက်များစွာသောထင်းကိုအနည်းငယ်သောမိသည်နှိမ့်နိုင်သည်ကိုကြည့်ပါလော့ရှားသည်မိဖြစ်၏ဒုစရိုက်၏လောကဓာတ်လည်းဖြစ်၏ထိုတို့နှင့်အညီရှားသည်ငါတို့၏အင်္ဂါတို့တွင်တည်၍တကိုယ်လုံးကိုညှဉ်းညူးစေ၏ဇာတိဆက်ကိုလည်းရှုတ်တတ်၏မိမိသည်လည်းရဲမီရှုတ်ခြင်းကိုခံရရှိ။တာရဲမျိုး၊ငှဲ့မျိုး၊တွားတာသောတရိษံမျိုး၊ငားမျိုးတို့ကိုလူမျိုးသည်အောင်တတ်သည့်အတိုင်းအောင်ခဲ့ပြီ။ရှာကိုကားအဘယ်လူမျှမအောင်နိုင်။မဆုံးမနိုင်သောအဆိုးအညစ်ဖြစ်၏။တေစီတတ်သောအစိတ်အတော့နှင့်ပြည့်စုံ၏။ငါတို့သည်ရှာဖြင့်ခမည်းတော်ဘုရားသခင်ကိုကောင်းကြီးပေးတတ်ကြ၏။ဘုရားသခင်၏ပုံတရံတော်နှင့်အညီဖန်ဆင်းသောလူတို့ကိုရှာဖြင့်ကျိန်ဆဲတတ်ကြ၏နှုတ်တပါးဒီအထက်ကထောမနာချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကျိန်ဆဲခြင်းထွက်တတ်ပါသည်တကားငါညီကိုတို့ထိုတို့မဖြစ်ကောင်းရာစားရေပေါက်တပေါက်ဒီအထက်ကချိုသောရေနှင့်ခါသောရေထွက်တတ်သလားငါညီကိုတို့တင်းပေါ်တဖန်းပင်သည်တန်လွင်သည်ကိုတီးနိုင်သလားစပြစ်ပင်သည်တင်းပေါ်တဖန်းသည်ကိုတီးနိုင်သလားထို့တူငန်သောရေသည်ချိုသောရေကိုမဖြစ်စေနိုင်။သင်တို့တွင်အတ္တအလိမ္မာနှင့်ပြည့်စုံသောပညာရှိတစ်စုံတစ်ယောက်ရှိလျှင်ထိုသူသည်ပညာ၏နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနှင့်တကွကောင်းမြတ်သောကျင့်ကြံပြုမှုခြင်းအပြင်မိမိမှုတို့ကိုပြပါစေ။သို့မဟုတ်သင်တို့စိတ်ထဲမှခါးစွာသောဂုံပြိုင်ခြင်းရံတွေ့ခြင်းရှိလျှင်တမာတရားကိုမူတာဖြင့်ဆံ၍မဝါကြွားကြနှင့်။ထိုသို့သောပညာသည်ထဲမှာတက်ရောက်သောပညာမဟုတ်ညီကြီးပညာဇာတိပဂရိပညာနတ်ဆိုးပညာဖြစ်၏အကြောင်းမူကားဂုံပြိုင်ချင်းရံတွေ့ချင်းရှိလျင်မငြိမ်မဟုယုံရင်ခတ်ချင်းစိုးညစ်စွာပြုမှုချင်းအမျိုးမျိုးရှိတတ်၏အထက်မှာတက်ရောက်သောပညာမူကားရှေးဥစွာရှင်ကျယ်၏ထိုမှတပါအသင့်အသင့်နေတတ်၏ဖြင်းရင်းသောသဘောရှိ၏သွေးဆောင်လွယ်၏ကရုဏာနှင့်၎င်းကောင်းကျိုးနှင့်၎င်းပြည့်စုံ၏လျှင်လျူသောစိတ်ရှိလှုပ်ဝက်ခြင်းနှင့်ကင်းစင်၏အသင့်အင့်နေခြင်းကပြည့်စုံတတ်သောသူတို့သည်ထောက်မှချင်းတရား၏